0: Vesiti, kako? Tam na tem predavanju ste dali zelo zanimiv nazoren primer z radijem.
1: Tako je, ne moreš biti moralen oziroma etičen, če po eni strani ne razumeš, zakaj gre, torej nimaš nekega znanja o tem, in če po drugi strani nimaš neke volje, neke energije, nekega notranjega srčnega motiva, ki te k temu poganja. Ponazoritev je ta, da je to podobno radijskemu aparatu. Če ga priključimo na elektriko in elektriko primerjamo z to srčno energijo, lahko še toliko elektrike spustimo v radio, če ta ni naravnan na pravi program, bo vse skupaj škripalo in šumelo in ne bo nobenega sporočila. Če pa denimo imamo radio naravnan na pravi program, torej če to primerjamo z razumom, razum sjajno deluje, imamo točno naravnano frekvenco programa, pa nismo vklopili energije, torej električne energije, tiste srčne dimenzije, pa bo seveda vse skupaj obnemelo, ne bo nič. Skratka, če imamo še tako pozitivno energijo, srčno željo, da smo moralni, pa potem z najboljšimi nameni delamo napačne stvari, ni dovolj znanja, potem delamo torej objektivno gledano slabo, lahko pa imamo še toliko znanja o morali, pa nimamo tiste pogonske volje, da bi to uresničili, to pa pomeni, da vse ostane na ravni zamisli in ne pride v prakso, kar spet pomeni na koncu ničelen rezultat.
2: Gre torej za etiko prizadevnosti. Ta se izgrajuje postopoma in vsak njen odtenek je še kako osvobajajoč.
1: Tudi če delamo napake, tudi če imamo padce, tudi če nam zdrsne tu in tam, naredimo kakšno neetično stvar, se zlažemo, kaj ukrademo, koga poškodujemo, prizadanemo, vse to se nam dogaja, to je del življenja. Je pomembno, da si takoj prizadevamo spet to popraviti in se usmeriti na pravo pot, torej se upravičiti, popraviti, priznati si napako in spet iskati pot, kako v bodoče se temu izogen, da ne bi tega ponavljal. Skratka, ta prizadevnost je zelo pomembna in na nek način na zelo osvobaja, kajti v tistem hipu, ko se odločimo, da si bomo prizadevali, smo že na nek način tudi praktično postali etični, če tudi nam ne bo v celoti zadeva šla tako, kot smo se jo zastavili. In mislim, da je to zelo pomembno. Torej, pomembno je, kot sem rekel, razumevanje, znanje o tem, kaj je etika, kaj je morala, ampak potem je treba narediti prve in nadaljne korake, to pa je ta etična prizadevnost.

0: Dobrodošli na kratkem potepu proti boljšemu svetu. Te dni sem brala knjigo Slovenska pot v prihodnost. Pod psevdonimom Branko Kremenšek jo je napisal Zoran Železnikar, magister elektrotehnike, publicist, prevajalec, predvsem pa, kot pravi sam, raziskovalec življenja ter samega sebe. Zoran poudarja, da bi razumeli družbo, moramo razumeti človeka. Morda vam je znana primerjava človeka s ptičem, ki ima eno samo krilo, ker pač pozna le zunanji svet, notranjega pa ne. Da bi poletel, mora seveda razviti tudi drugo krilo.
1: To se mi zdi ena taka zelo dobra primerjava. Še boljša pa je pa tale. Morda ste že slišali basen o orlem mladiču. To je mladiček, ki se je zvalil v kurjem gnezdu in si predstavlja, da je enak piščancem. In torej vse življenje z njimi kljuva po kurniku, namesto da bi poletel v nebo in užival svet z visoke perspektive. Tudi človek je tak, orli mladič. Je bitje, ki se predaja stiskam in pomankanju, namesto da bi se oprl na svoje prave potenciale, razvil ustvarjalnost in poletel na krilih ljubezni.
0: Z magistrom Zoranom Železnikarjem tokrat torej o tem, da moramo najprej spoznati sebe, da bomo lahko spreminjali okoliščine, v katerih živimo. Na bolje seveda.
2: Boljši svet.
0: Pravite torej, da bomo negativne pojave v družbi lahko preprečili šele, ko bomo razumeli, kako delujemo mi in ljudje okrog nas, vključno z našimi voditelji, politiki?
1: Tako je. Razumeti moramo, odkot izvirajo pohlep, strah, agresivnost, jeza in tako naprej. To so razmeroma preproste stvari, ampak zelo pomembne. Vendar tudi s tem razumevanjem problemov še ne rešimo. Če hočemo dobro delujočo družbo, moramo vedeti, kaj je za nas dobro delujoča družba. Torej je na mestu vprašanje, kakšno družbo hočem. Če ne vem, kakšna naj ta bo, mi bo usiljena takšna, ki je po volji drugih. In prav to doživljamo zdaj. Doživljamo družbo, ki je dobra za peščico, vodijo pa jo tisti, ki so si prilastili vse vzvode v njej. No, vprašanje, zakaj spoznati človeka, da bi razumeli družbo, ima še eno dimenzijo, ki pa je bolje razumljiva tistim, ki že razumejo delovanje zavestnega bitja. Namreč, svet, kakršnega opažamo zunaj, je odslikava naše notranjosti. Zavest, ki ima določena prepričanja, si prizadeva ta prepričanja izkusiti v praksi. Kdor je prebral knjigo The Secret, skrivnost, to razume. Namreč, svojimi mislimi pritegnemo ustrezna izkustva, torej dogodke, ki jim rečemo realnost. Nekdo, ki na primer ogromno razmišlja o boleznih, ima zelo dobre možnosti, da bo pri sebi prej ali slej našel kako od njih. Podobno pa vsak, ki razmišlja o stiskah, priteguje dogodke, ki to stisko utelešajo. Tako preprosto je to. Ko razmišljamo o pomankanju in brezposelnosti, v resnici vlagamo miselno energijo v ta pojava, in zato se oba tako pogosto manifestirata v naši stvarnosti. No, to je za marsikoga morda višja matematika, pa vendar, ko razumemo delovanje človeške zavesti, je to popolnoma evidentno.
0: Če ste lahko še bolj konkretni, kako torej do družbe miru, obilja, sodelovanja?
1: Da bi torej pospešili izgradnjo družbe miru, obilja in sodelovanja, moramo čim več razmišljati o rešitvah, ki bi jo omogočile in delovati v smeri njihove uresničitve. Ob tem pa pustimo, da obstoječi sistemi postopoma ugasnejo. Zdaj pa se ukvarjamo samo s tem, kar ne deluje in doživljamo to, kar ne deluje. Z bojem proti obstoječemu bi temu dali samo še več moči, kako se boriti z mlini na veter. Ignorirajmo to in ustvarimo, najprej seveda v mislih, popolnoma drugačen svet takšnega, ki bo deloval v skladu z našimi predstavami in željami.
2: Zaslužimo si boljši svet. Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Oton Župančič je v svojih pesmih za otroke, najmlajšim tudi s pripisovanjem človeških lastnosti živalim, približeval svet narave in različne vrednote. Tako je tudi v naslednjih treh pesmih, ki so išle v mehurčkih leta 1954. Ciciban in čebela. Čebelica leti z neba. Leti, leti vse niže in vse bliže, čebelica leti z neba. Čebelica, odkot in kam te nesejo peroti, po jasni zračni poti, čebelica, odkot in kam. Kje pa je tisti ciciban, ki venomer razgraja, ki mamici nagaja, kje pa je tisti ciciban? Če bil bi tukaj Ciciban, čebela svetlokrila, kaj bi mu naredila, če bil bi tukaj Ciciban? Če bil bi tukaj Ciciban, takoj mu britko želo, zapiči mu trdo čelo, če bil bi tukaj Ciciban. Potem bi jokal Ciciban in kričal na vse grlo, da vse bi skupaj drlo, tako bi jokal Ciciban. O najlejoče Ciciban, kričine kakor hoče, zvoniti iz zatoče, nič ne pomaga Ciciban. Kaj misliš, da bi jokal sam? Jokala brez pokoja bi šele mama moja. Kaj misliš, da bi jokal sam? Kaj tudi joče mamica, če Cicibanček skače pa si raztrga hlače? Kaj tudi joče mamica? Če hlače strga Ciciban, jih mamica zašije, a očka mu nabije s cvetlično bilko zadnjo stran. Premotil si me, Ciciban.

0: Vsaj pove ti, Ciciban, le vprašaj ga čebela, po kaj si priletela. Ne laže pa ne, Ciciban. Če pa ne laže, Ciciban, potem je fant od fare. Naj skače vse potaren, da le ne laže, Ciciban. In cici, cici, Ciciban, čebelica prepeva, vse više poleteva, za njo mi gleda Ciciban. Vrabci in strašila. Čiu, čiu, čiu, čiu, še dolgo bom živ. Živ, žal, še dolgo bom zdrav. Na sredi polja tri vreče prosa. Čiu, čiu, živ, žal, vse prav? Vse prav. Čiu, čiu, čiu, čiu, saj nisem jaz kriv. Živ, žal, če mož je brljav. Če metla ima, pa mesti ne zna. Čiu, čiu, živ, žal, vse prav? Vse prav. Stari Medo. Brunda, gunda, brunda, gunda, meda polna skleda. Stari Medo, bistra glava, prazna skleda, Medo spava. Brunda, gunda, brunda, gunda, meda polna skleda. Če pa vidi polno skledo, rad vam pleše stari Medo. Brunda, gunda, brunda, gunda, meda polna skleda. Slišali ste Ciciban in čebela, vrabci in strašilo, stari Medo, Otona Župančiča.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
2: Letošnji 24. Ljubljanski filmski festival, ali na kratko LIFE, je zaznamoval z digitalizacijo. Nasviden je celuloidni trak in dobrodošla sodobna tehnologija. Dobrih filmov na LIFE ne manjka niti letos. Med njimi velja izpostaviti nizozemski film Borgman, eden najboljših kontroverznih filmov festivala.

0: Mali nočni kino.
1: Film Borgman je modern film o razpadu premožne predmestne družine. Hkrati pa na grotesken način prikazuje vse tisto, česar sicer v realnosti ne bi pričakovali. Moderna gospodinja, ki v prostem času slika, skupaj z uspešnim in privlačnim možem, ter njunimi tremi otroci živi v čudoviti, moderni in dragi vili na obrobju mesta. Najmodernejša arhitektura in najsodobnejši interjer dizajn. Otroci so lepi, zaposleno imajo tudi lepo varuško Stine, ki prihaja iz Danske, ter prijaznega vrtnarja, ki skrbi za lep vrt. Navidezno deluje vse tako zelo popolno, da bolj ne bi moglo biti, dokler v idilo ne vstopi brezdomec, ki je pravzaprav osrednji lik filma. S svojim čudaškim pristopom in nekonvencionalnostjo si na svojo stran pridobi lepo slikarko Marino, gospodarico hiše, ki začne prav kmalu kazati znake naveličanosti.

0: In dolgočasje nad popolnim malomeščanskim življenjem. Postopač se naseli v hišo in prepelje še ostale člane pokvarjene tolpe, ki se ukvarja s čudaškimi dejanji. Konec filma je srhljiv, klopčič filma pa se z napeto dinamiko odvija skupico bolj ali manj posrečenih dejanj zločinske tolpe, ki uspe z manipulacijami in nekaterimi precej nerazložljivimi akcijami popolnoma razrušiti navidezni mir, ki je pred tem vladal v hiši popolnežev. Nauk te filmske zgodbe je, da nič ni popolno in da je tudi najboljšo potico moč zamenjati z najbolj umazanim kruhom. Pri tem pa tudi sam ne ostaneš čist. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
1: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.

0: Mali nočni kino.
1: Razredni sovražnik je filmsko presenečenje letošnjega leta, sicer pa eno najbolj šokantnih osvežitev, kar se tiče novodobnega slovenskega filma. Če smo bili v preteklih letih naveličani enih in istih imen slovenskih režiserjev ter enih in istih obrazov v slovenskih filmih, v tem filmu dobimo toliko svežine z novimi obrazi, da si lahko oddahnemo. V glavni vlogi pa vseeno vidimo igralca, ki ni nov, to je Igor Samobor, ki igra razrednika, osoraženega učitelja, ki za svojim zidom skriva tako kompleksno osebnost, da lahko o njem razmišljamo še dolgo časa. Igor Samobor je svojo stoično držo ustvaril tako enkratno vlogo, da bi, če bi bil ta film posnet v Hollywoodu, zagotovo dobil nominacijo za Oscarja. A tokrat tudi v Sloveniji nismo ostali imuni za igralski presežek, saj je Samobor prejel vesno za najboljšo filmsko vlogo. Zgodba se večino časa odvija v razredu in pohodnikih šole, ostalega sveta praktično ne vidimo. A ga tudi ne pogrešamo, saj se prav za starimi zidovi šolske ustanove med učenci prepleta tako močna zgodba, da nam ob njej zastane dih. Napetost se ves čas samo še stopnjuje in učenci uporniki, ki niso zadovoljni strogimi in neizprosnimi ukrepi novega učitelja, izkoristijo sleherni dogodek, da lahko uresničijo vizijo vsega tistega, kar jim po njihovem pripada. Hkrati pa v vsakem dejanju iščejo nove dokaze za kazanje s prstom in dokazovanje hudih krivic, ki se jim bojda dogajajo. Film izpostavi kopico dilem, kdo se v resnici ukvarja s smrtjo. Permisivna vzgoja versus nepopustljiva strogost, odnosi med sodelavci, avtoriteta in prebolevanje. V filmu ne manjka niti prisotnost druge kulture, ki zgodbi doprinese dodatne začimbe in pomisleke, film pa nas je nenazadnje prisilil k temu, da smo spet pobrskali po šolskih knjigah in pregledali, o čem govorijo dela Tomasa Manna. Zanimiv, poučen in predvsem odlično narejen film. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Hrvaške narodne pripovedke, pes in volk. Neka revna ženska je imela psa, ki je bil zmeraj lačen. Drugače pri siromakih niti biti ne more. Nekoč je prinesla ženska domov nekaj mesa, še zase ne dovolj, pa si je zaželel pes, da bi se vsaj enkrat najedel in je meso pojedel. Res se je prvič v življenju najedel, toda povzročil je tako nesrečo, da se je še dolgo spominjal. Kaj je hotel? Pobegnil je od doma, da mu ne bi zmlela gospodinja z valjarjem reber. Hudo je biti siromakov pes, a ko je pobegnil, je spoznal, da je psu brez gospodarja še huje. Še do gozda ni prišel, že se je prikazal volk, da bi psa požrl. Nikarno, brat, raje pridi z menoj zvečer na kraj gozda. Tam mimo bo prignal nekdo dva vola. Pojedla bova enega, kaj bi s takim suhcem, kot sem jaz. Prav praviš, je privolil volk. Kakor sta sklenila, sta naredila. Najedla sta se, a pospravila sta komaj stegno. Bil je tak vol, bratec ti moj, da bi za svatbo zalegal. Volk je šel, da bi pripeljal k pojedini še svojo družbo. Tudi pes je stekel v vas po svojo družbo. Prvi so prihiteli ubogi psi, nažrli so se pa brž stran. Potem je prišel volk svojo družbo, a našli so samo še oglodane kosti. Volk se je razjezil na psa. Ni minilo dolgo, pa sta se spet srečala. Bodi pameten, volk, mu je začel prijazno prigovarjati pes, ker je videl, da bo drugače izgubil glavo. Nocoj bo gnal nekdo mimo gozda krepke konje. Enega boš zaklal in oba bova imela zadosti. Kaj bi s suhimi kostmi takega lepsa brez gospodarja? Prav imaš, se je spet premislil požrešni volk. Kar sta sklenila, sta tudi storila, a pospravila sta komaj konjsko stegno. Volk je odšel po svojo družbo, toda vas je bila bliže in ko se je volk vrnil, je pes svojo družbo že vse pojedel, izginil in pustil gole kosti. Volk je besnel, saj se je že drugič osramotil pred svojimi. Toda ni še minil dan in spet sta se srečala. Zdaj te bo konec, je zaklical volk že zdaleč. Previdne je, bratec, se je zarežal pes. Zredil se je, se okrepil, odkar je pojedel dvoje stegen in volk je to opazil. Veš kaj, zberiva vsak svojo vojsko in pomirimo se, je predlagal volk, da se ne bi osramotil. Vojska, ki bo zmagala, naj požre premagano. Volk je dobro premislil, ne bo se osramotil, tako vojsko zbere, kakršne nima nihče. Kaj pa lahko zbere pes brez gospodarja? Z lahkoto ga bo premagal, pa še brke si bo omastil. Psu pa ni bilo do pretepa. Hotel si je samo rešiti glavo in je privolil. Stekel je, da bi si poiskal družbo, medtem ko je volk v gozdu hitro staknil medveda in leva. In zbrana je bila vojska, da ji ni bilo para. Najle pride pes, čim prej naj pride. Pes je blodil po koruznih njivah in naletel na Purana. Kaj pa ti tu iščeš, dedek Puran? Tako pač, sosed, okljuval sem otroka in zbežal v svet. Prav take usode sem jaz. Dva nesrečneža, toda ena skrb manj. Kar z menoj pojdi, je rekel pes, ko je slišal, zakaj gre. Puran je privolil in šlasta, toda pes mu ni povedal, da ga pelje na vojsko in še celo ne proti kakšnemu sovražniku. In ko sta takole capljala, sta naletela v deteljina mačka. Kaj pa počneš tu, sosed, ga je nagovoril pes prijazno. Posnel sem gospodini mleko in da mi ne bi s peračo prepolovila hrbtenice, sem vzel pot pod noge. Tudi midva sva brez strehe, je rekel pes in povabil mačka v družbo. Maček je privolil, a tudi njemu pes ni povedal, zakaj ga potrebuje. Tako so hodili brez skrbi po gozdu, Puran je kljuval zrne, pes in maček sta podila ptice. Prišli so že blizu volka, ko se je Puran napihnil, kakor imajo Purani navado in zaklical blululululu, blululululu. Puran je blebetal in maček se je igral s pticami. Zdaj poskočil, zdaj dvignil debeli rep, da se je zasvetil na soncu. Že oddaleč jih je zagledal volk in ko se jih je nagledal, je rekel drugima dvema. Čudna vojska, ali vidita tistega na sredi? In pokazal je Purana, ki je razpenjal rep in blebetal. Zdaj je večji, zdaj manjši in strelja kot zastavo. Najbrž je topničar, se vtakne v besedo medved. Tistega poglejte, reče medved. Zdaj dvigne, zdaj spet spusti nekaj svetlega. A tisto svetlo ni bilo nič drugega, kakor mastna mačkova dlaka. Kadar je zavil rep, se mu je zasvetil na soncu. In ker je bilo že govora o vojski in celo o topničarju, strah ima velike oči, se je oglasil šelev. Bratje, kar se sveti, nič ni drugega, kakor sablja, pa še kakšna sablja. Strašen sabljač bo to. Ko je volk to slišal, se je ustrašil in rekel, vse nas bo posekal sabljo, le poglejte, kako ostro maha z njo in kako na gosto strelja oni, zmlel nas bo stopom, ni druge pomoči brata, bežimo. Volk je povedal to, kar sta mislila tudi tovariša in rada sta privolila v beg. Zbežali bi, a medved se je spomnil, kam pa naj bežimo, ko pa nas lahko dosežejo. On je stopa bo sprožil in nam ustrojil kožo sebi za kožuh. Raje se skrimo. Mislili bodo, da smo jo odkurili. Tako so tudi storili. Volk pokrije medveda in leva s suhim listjem, sam pa spleza na drevo in se skrije medveje. V tem se približa pes svojo vojsko in se razgleduje, ker je volk. Pes išče in išče, njegova vojska pa ne ve, zakaj se obrača, kot da bi bil prismojen. Ne zmenita se kaj dosti zanj, Puran brska za zrni, maček pa gleda, ki je bi zgrabil kaj za vrat. Puran opazi konček repa, ki gleda iz listja. Misli, da je kakšno veliko zrno, v resnici pa je lev. Puran kausne, lev zamahne z repom in suho listje se zapraši. Puran se zjezi in zablebeče, da odmeva po vsem gozdu. Bežite, bratje, topničar strelja, zakriči lev in iz strahu mahne z repom. Maček misli, da je v listju poljska miš, skoči in ogrizne leva v rep. To je bilo zadosti, da lev spet krikne. Rešita se, brata moja, tudi sabljač že seka. Tako zakriči in plane maček, pa se velike miši ustraši in skoči na drevo, na katerem se skriva volk. Maček poskoči tako hitro, da se zazdi volku kot topovska krogla. Ustraši se in spusti vejo, pade z drevesa in si zlomi vrat. Pade pa naravnost na svojo vojsko, pa ubije leva in medveda. Ko je vsega konec, sname pes mačka previdno z drevesa, se postavi med Purana in mačka pa ima pove, da so zmagali. Neklati bedari, mu odgovori maček. A ko se malce razgleda in vidi, kdo leži v suhem listju, našoperi rep in reče, bratje moji, saj še vedeli nismo, da se bijemo, pa smo zmagali. Kaj šele bi bilo, če bi vedeli?
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Pametni kastavci. Kastavci nekoč niso bili zadovoljni s krajem, na katerem je stala cerkev in sklenili so, da jo bodo prestavili. In vsi so šli porivat cerkev. Takrat pa je ravno deževalo in ker je bila zemlja razmočena, so odrinili z nogami ves tisti kraj. Potem so klicali drug drugemu. Pridi pogledat, kako daleč smo že porinili cerkev. Tudi glavni med njimi je prišel pogledat, kako so že odrinili cerkev in jim rekel, ljudje, dosti je, zdaj ste lahko zadovoljni. in res so bili vsi zadovoljni, saj so mislili, da so prestavili samo cerkev, ne pa v tisti kraj. Drugič spet so si izmislili kastavci, da bodo navadili svoje konje stradati. Kastavci imajo malo sena, zobanja pa še manj. Konji so zdržali 12 dni, vsak dan so bili slabši, 13. dan pa so od gladu poginili. Potem so kastavci govorili drug drugemu. Joj, kako smo nesrečni, komaj smo navadili konje, da nič ne jedo, pa so nam poginili. Tretjič jim je volk klav ovce. Poklav je že precej ovac, pa so sklenili, da bodo pripravili procesijo k svetemu Antonu, naj jim varuje ovce. Kastavci so se zbrali pred svojo cerkvijo, vzeli križe in bandere in šli za procesijo. Duhovnik, njihov župnik, je pel: Varuj Bog naše ovce volka. Ljudje so pojoče odgovarjali: Crkne naj. Naenkrat pa se prikaže volk in mahajo naravnost proti procesiji. Eden izmed kastavcev ga zagleda in vzklikne: Glejte volka, ljudje, kastavci pomečajo križe in bandere, pa pot pod noge.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Če voli lete. V starih časih niso stale pristave tako na gosto, kakor zdaj. Tu pa tam kakšna niva, povsod pa močvirja, pusti lazi porasli z malovrednim grmovjem in če si šel za ovcami, si lahko hodil cel teden. In kadar je kopnel sneg, si moral presneto gledati, da nisi zašel v močvirje. V tistih časih so prijahali na neko pristavo nad dolino Biriči. Bili so blatni, konji so bili znojni in dovolj jim je bilo pota. Gospodar so naročili: Polovi vole in pojutrišnjem bodi na cesti zaradi tlake. Seveda bom, če moram. In ko so se tako lepo domenili, so vprašali Biriči, kako bi prišli do soseda na drugi strani doline. Gospodar jim je rekel, da je dolina polna vode in da na drugo stran ni mogoče drugače kakor naokoli. Tako ne pridemo tja niti do večera, so rekli Biriči. Ne pridete, ne, sosedom smo v Botrini, pa se ne obiskujemo, preden ne usahne voda v dolini. Ali mu ne bi mogli kako sporočiti? Kako da ne, ni težko zaklicati s hriba na hrib, je odgovoril kmet. Tako je odšel in na hrib in zaklical: Boter, hej Boter! Z druge strani se je brž oglasilo: Kaj novega? Prišli so Biriči in naročili, da poloviš vole in prideš po jutrišnjem na cesto zaradi tlake. Ne bom, je prišel glas z one strani. Ko so Biriči to slišali, so naročili kmetu: Povej tistemu tam, naj se ne igra z glavo. Gori njemu in vsej njegovi hiši, če bomo morali jahati tja. Kmet je obogal in zaklical: Boter, tu so Biriči, pote gredo. Reci jim, naj ne gredo, saj že letim, se je odzval Boter in stekel na pristavo. Prav so rekli Biriči in se vrnili, odkoder so prišli. Če je bilo prav njim, je bilo prav tudi Botru na onem bregu. In ko sta minila 2 meseca in je bila cesta že suha in popravljena, se je prikazal z volmi. Priglasil se je Biričem, oni pa naden: Šele zdaj si prišel. Kdaj pa? Spomladi si rekel, da že letiš. Saj sem letel, ampak z volmi. Ljudje, če imate vole, ki lete hitreje kakor moji, jih prav rad zamenjam, je odgovoril Boter in obrnil oje.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Lepo pozdravljeni. Napolnite puške. Tokrat se igramo paintball. To je šport s puškami oziroma pravimo jim markerji, ki imajo domet od 40 do 150 metrov in ki s pomočjo plina ali zraka izstreljujejo barvne kroglice, s katerimi se igralci izločajo iz igre. Načeloma je to igra na prostem, običajno pa se jo izvaja v gozdu z različnimi preprekami. Za igranje igralec potrebuje marker, torej puško, masko za obraz, plinsko bombico in obleko. Za dodatno zaščito pa ima lahko tudi ščitnike za vse dele telesa. Paintball je relativno nov šport. Nastal je pred dobrimi 30 leti v Ameriki. Osnovna ideja paintballa je bila združitev rekreativnega športa, lova in preživetja. Zgodovina igre sega v leto 1981 v Združene države Amerike, kjer so se v gozdovih New Hampshire organizirali prvi poligoni. Prijatelji Bob Guernsey, Bob Jones in Charles Gaines so preprosto izumili šport, pri katerem bi lahko podoživljali otroško igro oboroženih spopadov, torej kavbojcev in indijancev, ravbarjev in žandarjev. Domislili so se varnega streliva v obliki barvnih kroglic, s katerimi lahko ustreliš nasprotnika, namesto ratatata mrtev, ne? Ideja je bila nalezljiva in temu je sledil hiter odziv proizvajalcev športne opreme. Tehnologija zračnih pušk in barvnih kroglic se je postopno razvila in šport je postal vse bolj priljubljen po vsem svetu. Tudi prvotna igra iz leta 1981 z 12 tekmovalci, ki so igrali igro o svoji zastavico, se je razvila v več različic jakostnih skupin in pravil. Paintball je nato postal resen šport z amaterskimi in profesionalnimi turnirji po Združenih državah in Evropi, ki ponujajo bogate denarne sklade. V Sloveniji se paintball pojavi leta 1992, ko je bil v okolici Kamnika organiziran tudi prvi državni turnir v paintballu in nočni turnir v speedballu, to je igranje na travi z umetnimi preprekami. Paintball je nato v 90-ih pri nas postajal čedalje bolj priljubljen in kmalu so začeli nastajati klubi po vsej Sloveniji.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Paintball je aktivnost, kjer tekmovalci posamezno ali v ekipah tekmujejo v različno sestavljenih strelskih igrah z barvnimi kroglicami. Glavni element igre je puška oziroma marker, ki izstreljuje barvne kroglice in tako izključuje nasprotnike iz igre. To je zabaven, adrenalinski šport, ki ni pogojen starostjo ali fizično močjo. Igra poteka na posebnem poligonu. Ta je lahko postavljen na prostem in ali v notranjih prostorih, torej je lahko tudi kombinacija zaprtih in odprtih prostorov. Obvezna pa je uporaba zaščitne maske, ki se med igro ne sme vzeti iz obraza. Pravila varnosti v paintballu so zelo stroga. Nenošenje maske na obrazu se razume kot resno kršenje pravila in se kaznuje z izključitvijo iz igre in takojšnjo odstranitvijo oziroma izključitvijo z paintball poligona. Nošenje maske je zelo pomembno, saj lahko pri polnem naletu kroglic pride do poškodb oči ali celo slepote. Paintball puški pravimo marker in deluje na stisnjen plin, ki potisne barvno kroglico skozi cev v izbrano tarčo. Vsak marker je pred igro varno nastavljen in med samo igro ne spreminjamo njegovih nastavitev. Pri nošenju markerjev na in iz poligona morajo biti leti obrnjeni v varno smer. Kadar se marker nahaja izven poligona, mora biti leta ustrezno zaskočen, da ne pride do nehotenega sproženja. Cevni čep mora biti porinjen v cev puške, da onemogoči morebitno izpadanje kroglic. Igra pa se po načelu fair play. Vsak zadetek šteje. Če si zadet v telo ali marker, si končal igro. Izločeni oziroma zadeti igralec dvigne marker v zrak in zakriči, da je zadet. Nato zapusti poligon in se namesti nekje zunaj v mrtvi coni. Markirani igralci pa ne govorijo oziroma prišepetavajo igralcem, ki so še na poligonu. Sodnik se ves čas nahaja na poligonu in lahko v vsakem trenutku na željo katerega koli igralca preveri zadetek. Moralno in pravilno je priznati zadetek. Ugovor zoper sodniško odločitev pa ni možen. Izven poligona se marker torej izključi, na ustje cevi pa se namesti varnostni čep ali pa posebno pokrivalo. Marker izven terena lahko uporabljamo samo v temu namenjeni coni. Igralcev pa se nikoli ne markira oziroma strelja z razdalje manjše od 3 metrov. Ta pravila veljajo za vse igre paintballa. Poznamo pa več možnih iger. To so ekipna eliminacija, do zadnjega moža, osvajanje nasprotnikove zastave, centralna zastava in tako naprej. Kot vidimo, je marker glavni del opreme. Poznamo pa več vrst markerjev. Pump markerji, avtomatski, polavtomatski in tako naprej. Princip delovanja pa je pravzaprav isti pri vseh različicah. Vsak marker ima potisni plin v jeklenki, ki omogoča izstrelitev barvnih kroglic. Markerji za amaterski paintball delujejo običajno na CO2, torej ogljikov dioksid, in omogočajo izstrelitev približno 400 kroglic z eno polnitvijo. Hitrost vseh markerjev pa je omejena na 100 metrov na sekundo pri izstopu kroglice iz cevi. Oblačila tudi igrajo pomembno vlogo pri varnosti, predvsem pa pri prepoznavnosti igralcev. Najbolj pomembni so udobni in kvalitetni čevlji ter zaščiteni in obloženi najbolj izpostavljeni deli oblačil oziroma deli telesa. Priporočljive so tudi rokavice, ščitnik za vrat, prsni ščit in ščitnik za kolena in komolce. Poleg tega seveda potrebujete še zaščitno masko s čelado, marker in loader. Paintball je adrenalinski šport, ki ga lahko igrajo tako moški kot ženske skoraj vseh starosti. Predvsem je zanimiv zato, ker ni pogojen s fizično močjo, vendar je vse odvisno od hitrega odločanja in komunikacije znotraj posamezne ekipe. V igri sta torej združena avantura in športne aktivnosti. Primeren je torej za vse željne adrenalina, akcije in timskega dela. Oziroma za vse, ki bi igro partizanov in domobrancev iz Twitterja preselili na strelski poligon.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Naši predsodki do drugih so lahko zelo nepravični in žaljivi. Naj nas naslednja zgodba spodbudi, da se bomo zavedali predsodkov, ki jih gojimo, do drugih ljudi.

0: Zgodilo se je na poletu med Johannesburgom in Londonom. Približno 50 let stara belopolta gospa je dobila sedež poleg temnopoltega gospoda srednjih let. Očitno jo je nekaj zmotilo, zato je k njej stopila stevardesa, ki je videla, da je gospa vznemirjena. Je kaj narobe? Jo je vprašala stevardesa. Vi očitno ne vidite, je ta odgovorila. Sedež ste mi določili poleg črnca. Odločno zavračam, da bi sedela poleg človeka tako osovražene rase. Zahtevam drug sedež. Pomirite se, prosim, ji odgovori stevardesa. Skoraj vsi sedeži v letalu so zasedeni. Pogledat grem, če je kakšno mesto prosto. Stevardesa je odšla in se kmalo vrnila rekoč. Gospa, kot sem predvidevala, v ekonomskem razredu ni več nobenega prostega mesta. Govorila sem tudi s kapitanom in ta mi je zagotovil, da tudi v poslovnem razredu ni več prostega mesta. Našli pa smo eno prosto mesto v prvem razredu. Preden je gospa prišla do besede, je stevardesa pojasnila. V naši letalski družbi sicer ni v navadi, da bi presedali ljudi iz najnižjega ekonomskega razreda v prvi razred, vendar je glede na okoliščine kapitan menil, da bi bilo narobe, če bi nekdo sedel poleg tako neznosne osebe. Gospa je zadovoljno pokimala in zbirala prtljago, ko se je stevardesa nenadoma obrnila k temnopoltemu moškemu in dejala. Gospod, če želite, lahko vzamete svojo ročno prtljago. V prvem razredu vas čaka prost sedež. Nihče ni povsem imun na predsodke od drugih in drugačnih. Nasprotno, se pogosto celo navadimo na njih in se nam zdijo nekaj neizogibnega. Prenehamo misliti na to, da so nepravični in žaljivi. Situacija, kot se je zgodila na tem letalu, nam lahko da misliti, kako je z našimi predsodki. Predsodki so za druge ljudi namreč precej neznosni za prenašati.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Hot Latino Chart. Z vami je Patricia Pangeršič.
2: 17. mesto.
3: De regreso con el quinto.

0: Hot Latino Chart. Hot Latino Chart.
1: Pred nami je še eno uro Latino hita, tvoja družba, sem Patricija in mi smo že pri 15. mestu. Začenjamo s hitom. Novosti od tega tedna, tole je 32-letna portoriška pevka Raquel Sofia Alas Rocas.
0: 15. mesto.

0: Poslušaš Hot Latino Chart.
1: Daddy Yankee con Calma, brez doma, eden največjih hitov tega leta, hit, ob katerem moraš malo zamuvati. Na 13. mestu pa Nicky Jam in Ozuna, Tero Bare. 13.

0: na 11. mestu smo slišali eno čist hudo zasedbo Lunaj, Daddy Yankee in Bad Bunny Soltera. Šibamo proti vrhu, pred nami je le še 10 najboljših hitov. Komaj čakam, da vidim, kaj nas čaka v samem vrhu. Patricija Pangešič sem tvoja družba, tole pa je skupina Aventura Immortal.
1: 10. mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Faruko in Anuel, Baila, Baila, Baila na 8. mestu. To je najboljša Hot Latino lestica. S tabo sem še vedno Patricija Pangršič in vsak hip smo nazaj s temle.
2: Vamo pa la playa, pa curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
0: Hot Latino Chart.
3: Poslušaš Hot Latino Chart.
0: S tabo je Patricija Pangršič.
1: Pred nami je le še pa urca Latino komado. Na 7. mestu, eden večji hit od tega leta, ki je kar nekaj tednov kraljeval v samem vrhu naše Hot Latino lestvice. Pedro Capo in Faruko, Calma.
3: 7. mesto.
4: Let 'em march again.

0: Camila Cabello in Shawn Mendes, Señorita. Komad, ki je bil prejšnji teden number one, zdaj pa na šestem mestu. Če čisto malo in slišali bomo, kaj nas čaka v samem vrhu. Na petem mestu, novost prejšnjega tedna, Bad Bunny, Kaleita.
1: Peto mesto.

0: Latina Chart
1: in Patricija Pangeršič.
2: S tabo sem Patricija Pangeršič in mislim, da je čas, da ti razkrijem, kaj nas čaka v samem vrhu. Tretje mesto Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, Čina.
0: Tretje mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Na drugem mestu J Balvin in Bad Bunny, Que Pretendes. Zdaj pa je čas, da ti razkrijem hit, ki kraljuje v samem vrhu ta teden. Pitbull, Nati Nataša in Daddy Yankee, No Lo Trates.
0: Ta teden number

0: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Na referendumu bomo odločili o zadevi, ki ne obstaja. Tako je dogajanje okoli parkirnega referenduma, ki bo na sporedu v naši prestolnici 12. julija, pokomentiral podžupan Boštjan Koritnik. Odlok, ki bo na referendum, je bil namreč na nedavni izredni seji umaknjen. Da referendum ni potreben, pa so, kot pravijo, potrdila tudi pravna mnenja, ki so jih naročili na mestni občini.
1: Ne glede na to, kaj oseba obkroži na tem referendumu, bo rezultat enak. Ker umik akta, ki ne obstaja, pač ni smiseln. In mi smo pričakovali, da bodo pobudniki, ko bodo dosegli to, kar je bil njihov cilj, da bodo zahtevo umaknili. To se žal ni zgodilo.
0: Tudi v civilni iniciativi za Ljubljano so pridobili svoje pravno mnenje, ki pravi, da ta sklep mestnega sveta nima pravne podlage. Županu Zoranu Jankoviću pa očitajo tudi, da problematizira izdatke za izvedbo referenduma, dober milijon evrov, ko občina v proračunu za leto za sodne stroške načrtuje skoraj enak znesek. Lep pozdrav vam želim, z vami sem Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani bodo poskrbeli, da bodo naši otroci lahko preživeli razgibane športne poletne počitnice. Športna zveza Ljubljana namreč v sodelovanju s športnimi društvi in klubi pripravlja brezplačno športno barvane počitnice, na katerih bodo otroci spoznali različne športne panoge ter, kot pravijo, kakovostno preživeli del poletnih počitnic. Kot poudarjajo, osnovni program brezplačen, kar pomeni, da izvedbo programa sofinancira Fundacija za šport, starši krijejo zgolj stroške prehrane, ki znaša 60 evrov na termin in vključuje sadje, kosilo ter napitke. Program je namenjen otrokom od 6. do 13. leta starosti, ki želijo počitnice preživeti aktivno v družbi vrstnikov. Udeleženci bodo vsak dan pod vodstvom trenerjev, voditeljev in strokovnih sodelavcev spoznavali različne športne panoge ter sodelovali v raznolikih športnih in družabnih aktivnostih. Več podrobnosti pa lahko najdemo na spletni strani Ljubljanske mestne občine.

0: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Na Brezovici in Topolu je potrebno prekuhavati vodo. Javno podjetje Voka Snaga tako obvešča uporabnike pitne vode v spodnjem delu vasi Brezovica pri Medvodah od hišne številke 6 do 10 in v spodnjem delu vasi Topol pri Medvodah ob cesti, ki vodi na Toško čelo, da so zaradi vdora vode v vodohram razglasili ukrep prekuhavanja pitne vode za ta del vasi. Kot še pravijo v javnem podjetju, si prizadevajo za čim hitrejšo sanacijo stanja. V prestolnici bodo tudi v poletnem času skrbeli za mestno drevje. V drugi polovici junija bodo tako odstranili nekaj suhih in poškodovanih dreves, ki predstavljajo nevarnost za mimoidoče. Med drugim bodo odstranili dve suhi brezi na Trgu Republike, nagnjen javor na Celovški cesti, suho češnjo na Petkovševem nabrežju, rdeči hrast in kostanj v parku Tivoli, hrast pri Vojkovi cesti ter nekaj dreves ob poti ob Savi. Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Na referendum bomo odšli, ker sporni odlok še vedno obstaja. Prejšnji teden je tako začela teči kampanja pred referendumom o parkiranju v Ljubljani. Slednji bo na sporedu 12. julija in pred občanke in občane postavljajo vprašanje, ali se strinjajo z odlokom mestne občine, ki v mestnih soseskah širi plačljivo parkiranje in uvaja sistem dovolilnic za domačine. Mestni svet je sicer potem, ko so člani civilne inicijative za Ljubljano zbrali potrebne podpise, odlok umaknil in je župan Janković pojasnil, da referendum pravzaprav ni potreben, saj da bodo krajani odločili o odloku, ki ga ni več. A v civilni inicijativi pravijo, da je to le farsa in predstava za javnost.
1: In referendum bo, ker odlok še vedno obstaja in ga je treba z referendumom odpraviti. V Ljubljani je vrelo že nekaj časa, zdaj pa je prekipelo. Dokončno je postalo jasno, da mestni oblasti z županom na čelu sploh ne gre za demokracijo in prebivalce, ampak jo žene le nadzor in oblast.
0: Je povedala Sara Ženko iz civilne inicijative za Ljubljano.

Lep pozdrav vam, želim, z vami sem Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani bodo poskrbeli, da bodo naši otroci lahko preživeli razgibane športne poletne počitnice. Športna zveza Ljubljana namreč v sodelovanju s športnimi društvi in klubi pripravlja brezplačno športno barvane počitnice, na katerih bodo otroci spoznali različne športne panoge ter, kot pravijo, kakovostno preživeli del poletnih počitnic. Kot poudarjajo, osnovni program brezplačen, kar pomeni, da izvedbo programa sofinancira Fundacija za šport, starši krijejo zgolj stroške prehrane, ki znaša 60 evrov na termin in vključuje sadje, kosilo ter napitke. Program je namenjen otrokom od 6. do 13. leta starosti, ki želijo počitnice preživeti aktivno v družbi vrstnikov. Udeleženci bodo vsak dan pod vodstvom trenerjev, voditeljev in strokovnih sodelavcev spoznavali različne športne panoge ter sodelovali v raznolikih športnih in družabnih aktivnostih. Več podrobnosti pa lahko najdemo na spletni strani Ljubljanske mestne občine. Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Na Brezovici in Topolu je potrebno prekuhavati vodo. Javno podjetje Voka Snaga tako obvešča uporabnike pitne vode v spodnjem delu vasi Brezovica pri Medvodah od hišne številke 6 do 10 in v spodnjem delu vasi Topol pri Medvodah ob cesti, ki vodi na Toško čelo, da so zaradi vdora vode v vodohram razglasili ukrep prekuhavanja pitne vode za ta del vasi. Kot še pravijo v javnem podjetju, si prizadevajo za čim hitrejšo sanacijo stanja. V prestolnici bodo tudi v poletnem času skrbeli za mestno drevje. V drugi polovici junija bodo tako odstranili nekaj suhih in poškodovanih dreves, ki predstavljajo nevarnost za mimoidoče. Med drugim bodo odstranili dve suhi brezi na Trgu Republike, nagnjen javor na Celovški cesti, suho češnjo na Petkovševem nabrežju, rdeči hrast in kostanj v parku Tivoli, hrast pri Vojkovi cesti ter nekaj dreves ob poti ob Savi.

Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Ne sprehajajte se po gozdovih v Komendi in njeni okolici, gre za zelo tvegano in nevarno početje. Kot pravijo na občini, je nedavno neurje v gozdovih povzročilo veliko škode. Zaradi podrtih dreves, odlomljenih vej in drugih nevarnosti je tako gibanje po gozdovih zelo tvegano. Zato odsvetujejo sprehajanje po gozdnih območjih, svetujejo pa, da počakamo, da pristojne službe odstranijo drevesa in očistijo poškodovane dele gozdov. Kot še dodajo, so poškodbe večinoma razpršene, gre za posamezna podrta ali polomljena drevesa ter manjše skupine drevja, kar sanacijo še dodatno otežuje. Prav zaradi te razpršenosti pristojne službe v kratkem času ne morejo pregledati vseh gozdov, zato lastnike pozivajo, naj jih tudi sami pregledujejo. Sanacijo posledic vetroloma pa lahko začnejo pred izdajo odločbe Zavoda za gozdove, morejo pa v pričetku del predhodno obvestiti svojega revirnega gozdarja in se z njim posvetovati o najboljši izvedbi.

0: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. V Komendi nas pozivajo, da izpolnimo obrazec prijave škode po nedavnem neurju. Obrazec se nahaja na spletni strani občine, kot pravijo, pa je ta prijava informativne narave in je namenjena pridobitvi ocene obsega nastale škode na območju občine Komenda. Uradno prijavo škode bo mogoče oddati po sprejetju ustreznega sklepa na državni ravni in skladno z navodili pristojnih državnih organov. O nadaljnih postopkih bodo občane seveda pravočasno obvestili, še pravijo na občini. Občani, ki zaradi posledic neurja potrebujete finančno pomoč, lahko na Centru za socialno delo zaprosite za enkratno denarno pomoč. Za dodelitev humanitarne pomoči pa se lahko obrnete na območno združenje Rdečega križa Kamnik in na Župnijsko Karitas Komenda. Ob tem pa nas še pozivajo k previdnosti pri odpravljanju posledic neurja. Sanacijska dela izvajajte varno in premišljeno ter ne izpostavljajte sebe ali drugih nepotrebnim tveganjem.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Krvavec.

0: Ja, kar se tiče vremena, je za nami kar pester vikend, od vročinskega vala do neviht, in tudi danes se bo nadaljevalo v tej smeri. Čez dan bo večinoma sončno in še vedno vroče, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne bodo v alpskem svetu, najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 pa do 36 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani in pa na štajerski avtocesti zaradi okvare vozila promet oviran tudi med priključkoma Celje Center, Celje Zahod v smeri proti Ljubljani. Nič 80-22, 55, srečno.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Ponedeljek, 22. junij. Vroče je, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Vroče je, dobro jutro.
5: Vroče, vroče, čeprav so tudi tele plohe.
6: Vsak
5: ja.
6: dan.
5: Zdaj, kar... Vihte, ja, ja, kar užge malo, ne?
0: Boja.
5: Kar užge. Drugač pa za vroč vikend s koncertom Joker Out, na katerem verjamem, da ste bili. Anja, ti ne?
7: Jaz sem pol se odločila.
5: Si odločila,
7: ja,
5: da.
7: Pač. Zrela matje.
0: Razumljivo. Ja.
5: Da, danes pa ne.
7: Danes ni tako.
0: Ja, mi smo pa kar ustrajali.
6: Ja, jaz sem
7: prezna.
5: Dva sta pa šla.
0: Nismo bili pa na srečo tam, ko je bilo najhujšo.
7: Ja, fak.
0: Smo malo počakali.
6: Ma smo drgeja.
0: Jaz smo se še menili, da bi se kaj dobili, pa pa...
5: Ne bilo smo
0: radarsko sliko gledali, pa smo rekli, da bomo širemo.
5: Štehvanje tudi uspešno zaključeno.
6: Štehvanje, odlično.
5: Super, vse to, danes ja. ponedeljke. Dajmo pa počas začeti, ne rabo na polno. Dobro jutro, počas.
6: Dobro jutro.

0: prejšnje leta. Ful več krogov so rabili, da so razbili ta lesen sod, ki je bil res čvrst. No.
1: Pa je to držine te generacije, so za ta malih, da so bolj švo, da niso tako
0: kre. Ne, sod je bil bolj
2: kompakten.
1: Niso tako močni.
0: Tako da, mi smo lih spelali to štehvanje do konca, pa bi pa morala biti veselica, ne?
1: Ja.
0: Se je pa vlilo, tako ko šust, tako da, jaz ne vem, vse so rekli fantje, da so vse en imeli. Včeraj smo imeli pa potem še piknik, vsi, cela organizacija.
3: Tilček je bil pol na Joker outih.
0: Jaz sem ga videl, jaz sem ga srečil njega. Ne? Zato sem rekel, aha, očitno tam pol ni veselice. Ne? Ampak so oni pol so se znajdeli, pa so kar naredili, vse so imeli muziko, so rekli.
3: Okay.
0: Iz nekih zvočnika. Pa...
1: Ko pa je bilo Joker out?
3: Ja, mislim, na začetku je izgledal, kada ne bo noč. Mislim, jaz sem si pisala še z enimi prijateljcami, ki so tja res prišle ob 6 zvečer, da bodo ja ujele še, ne vem, ker so res imeli veliko dogajanja tam. Tako losi šov se fotka ta fotobut, pa poslikave obrazov,
2: vedeževalka.
3: Akrobati, vedeževalci. Ne vem, res, tako kar je, da je na enem festivalu v tujini, tako kar da si na enem zigetu, ki si tja pršel. Jaz sicer, ker sem bila nekaj čez 8, ne, o 8:30 sem jaz prišla na prizorišče, se je videl, da je že marsikaj bilo uničen, ampak...
1: Kurz pa taka vedeževalka.
3: ne vem, kaj je napovedala, no. Ampak se mi zdi pa, da čeprav je bila, mislim, da glih ta nevihta je pa pol naredila nek poseben čar tam, no. To, kar ne vem, lani, vem, da se to ni za primerjati, ampak ne vem, lani isto Tomorrowland odr je zgorel in je bilo tako, oj, kaj bo zdaj in ne vem, vem, da je Metallica takrat posodila svoj odr in je bil nek poseben čar.
0: V nesreči se ljudje še povežejo, ne?
3: Tukaj
0: v
3: tem na tem
0: smislu,
3: koncertu tako, pa tudi ja tako, neki mi vmes, mislim, da pri drugom ali pri tretjem komadu še crkne, da se noč ni slišal, ampak noben...
0: Ja. Veš, koliko je bilo bizarno, tako si gledal in samo usta so odpirali, ja, tako na kitaro, ja, brenkali, noč se ni slišal, noč nobenega zvoka ni prišlo ven.
3: Ja, mislim, ne moreš si predstavljati po moje, kaj so oni doživljali tam zadje, odpovedati ali ne odpovedati, tudi zaradi varnosti ljudi in vse.
0: Ja, verjetno je bila tudi ta elektrika pod vodo, si predstavljam, ja, te bila, kabli.
3: Ja,
0: se
3: je bila, so rekli, da jim je, ja, zalili mi je, ja, noč, ljudje so pel, ploskali in potem so nekako, mislim, zrihtali, da je elektrika in zvok prišel nazaj in koncert je bil uspešen.
0: Ja, to je bilo tako, kaj pol, ki si jaz predstavljam roko točet, ne, blat, pa,
3: ja,
0: pa jezero vode.
3: Ja,
1: pa ti iz tog srta, da bi se lahko spomnil roko točet.
0: Sem nikoli nisem bil na roko točet, tako da je, mogoče sem ga pa zdaj na nek nežen način doživel. Ne.
3: Mislim, jaz v Sloveniji še nisem videla tako taza koncerta. Mislim, cel stage, toliko enih akrobatov, še bojči vmes, ko se je vrtel tam.
0: Ja, pa bil v zraku, pa ne vem
3: tako,
0: kaj.
3: Tako, mislim, res, vsaka čas, fantje, no, res mi je žal, da so mogli iti čez vse to, ves ta stres, glede na to, da so prepravljali, mislim, da to 14 mesecev, če sem včer prav
0: ja, jaz sem prebral, da so imeli celo krizni sestank, kjer so se pač mogli odločiti, ali odpovejo koncert zaradi varnosti in vsega tega.
3: Ja, pa solze so tudi bile, pa vse,
0: pa so bili potem pogumni in so rekli, gremo,
3: ampak se mi zdi, da vsi mi, ki smo bili tam, tako niti kanček ti ni zamorili, tako bili smo, no, itak, prvo, ki si stopil v mblat, je bilo tako, pa si se pa navadil, ko si bo noke, bomo jutri spucali in je bilo ma, super vzdušje, je bilo še neko tako posebno po nevihti, ali kaj narečem. Tako, ma, res. Super fant, ja.
1: Kaj pa ti, s fuzbal gledala?
2: Pa nisem fuzbal gledala. Je pa res, ko se je vseč vroče bolj, no. Težje prerazim, živim, tako sem lahko malo tečna, ampak sem gledala koncert po TV-ju, no, in je bilo, res izgledal krasno, tako da smo bili veselje. Ti si bil pa na Krku z Janezi, kot preživo.
1: Krk preživo.
2: Ja.
1: Ja, mislim.
3: Action highlights.
1: O, smo se imeli, fajn.
3: Za skrivnostni klub.
2: A ste tudi gledali koncert od Joker Auto?
1: Nismo gledali.
2: A dej nekaj,
1: ne, nismo
2: laže.
1: Ne, nismo bili. V petek je bil koncert na Krku Bijelo dugme, v soboto je bil Saša Matič. Za oboje smo se menili, da bomo šli, ampak ob 11. večer. Noben od nas ni bil za.
0: Ni bilo več šoferjev.
1: Ne, niti šoferjev. Enega ni bilo.
2: A ja, to je, ne, imajo vere na oni.
1: Šoferjev ni bilo več. Je bilo gotovo, tako da.
0: Ja, se je boljše.
3: Ja, lani je bilo kar pestro.
0: Je pa dobro, da je trezna odločitev.
1: Lani je bilo, ja.
3: A letos je bilo
1: dobro? Letos je bilo dobro.
3: Okay.
1: Letos je bilo dobro. Letos smo se imeli sami prav dobro. Prav fajn je bilo.
2: Bi rekla,
1: ja.
2: Ok. To je bil pa najbolj zatežen.
1: Ben, prav dobro je bilo.
3: Okay. Je bil kdo ful pijan, tako kar smo lani paneš?
1: Koliko,
2: kdo? Tudi Niki.
1: Ne.
2: Pa če spusti kdo.
1: Leto sma in očala, in kapco, in šlape. Ja,
2: in dostojanstvo.
0: Ja, tako je. In se je verjetno pride danes, ne?

0: Rihanna in Umbrella, očitno nepogrešljivo v teh dneh, da imate s sabo nek dežnik. Nikoli se ne vidi Miha na asfaltu.
1: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani. Nič 80 22 55.

0: šov.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Vročina ne bo popustila, tudi današnje najvišje temperature bodo od 29 pa do 36 stopinj in pa večinoma bo sijalo sonce, ampak ploh in neviht tudi danes ni za odpisati, najbolj verjetne bodo v alpskem svetu.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice v smeri Ljubljane, prav tako pa je oviran med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri proti Ljubljani. Nič 80 22 55 pa srečno.
3: Denis Audič Show. Danes v zjutranji kroniki.
5: Edina senca je na Podgorškovem trgu, ne, pod krošnjo stoletne lipe.
6: Stoletna lipa je praktičen edin prostor z naravno senco, ne.
5: Ja.
6: Sam sence ni dost za vse.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: In zjutranje v celoti prihaja po 3 minutah čez pol. Dobro jutro.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam 19 do 6. Zjutrajna kronika in bo zdržal tole vročino, Veronika, jaz ne vem.
1: Ne vem. Tako je vroče, da še ledena toča nič ne pomaga.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Globoko smo zabredli v prvi vročinski val in senca je postala ena najbolj iskanih naravnih danosti. Zelo hudo je v Zabačenem, kjer beležijo primankljaj hladnih zatočišč, poroča Jure Bidona.
3: Tu v Zabačenem je senco res težko najti. Hiše so močno strnjene, ulice med njimi so preozke, da bi na njih lahko udobno preživel dan skrit pred soncem. Z županom se ravno prebijava skozi eno od teh ulic in je treba prav bočno. Ne, trebuh noter.
4: Ja, med hišami je prostora sem tol, da lahko človek po stran stoji.
3: Ni
4: do širine, niti za pručko.
3: Zelo natesno gre.
4: Lani je bil tudi tale val, sve ni samo glave v senco med hiše noter tiščala. Glava je bila v redu, nared pa mehuri.
3: Edina senca je na Podgorškovem trgu, ne, pod krošnjo stoletne lipe.
4: Stoletna lipa je praktičen edin prostor z naravno senco.
3: Sam
4: sence ni do za vse. Našo stoletno lipo smo šele 3 leta nazaj posadili, krošnja je še precej boga.
3: Kot sem slišal, je turistom že prepovedan vstop pod lipino krošnjo.
4: Za svoje moramo poskrbeti. Daj pa jo hitro čez trg do lipe.
3: Se mi samo zdi, a so eni že tam lepo lipo.
4: Kdo pa hodi?
3: Ja, ne vem.
4: To pa niso naši. Se lahko samo malo stisnete, sami dva bi še...
3: Meni je žal, ampak v naši senci ni več nobenega prostora, no.
4: Kaj v vaši senci? Kdo pa ste vi?
3: Čakajte malo, samo.
4: Kaj?
3: Ej, Brane, a je na drug stran še za 2 placa mogoč?
5: Je, sami jih še čakamo.
3: Čakaš.
4: Koga čakate?
3: Matjaža pa Mejro še čakamo, če v ta prišel senco.
4: Matjaž pa Mejra, kdo je to?
3: Hod, Mejra, čakaj samo. Aj, Robi na hladnem.
5: Robi je v redu.
4: Čakajte malo, pa kdo ste sploh vi? Kaj zdaj to?
3: Vlada v senci smo, a ne?
4: Kaj vlada v senci?
3: Vlada v senci, a ne? Zaenkrat smo samo mi od Robija, ampak smo tudi druge zdaj povabili v senco, a ne? Še dobro, da smo jo najdeli, a veš, da si predstavljaš, kako se Janšovci zdaj žgejo tam zunaj, a ne? Zdaj pa imajo pod svobodnim soncem, a
4: ne? Čakajte, da ne bom jaz vas nažgal. Pejte v kakšno drugo senco. To je naša senca in me sploh ne zanima, kdo ste vi, pa koga čakate.
3: Čak, mi smo vlada v senci, a veš?
4: Pa kaj me briga, kakšna vlada v senci?
3: Veronika, se bom jaz kar prebil nazaj med hiše, senca je zasedena, tule grem kar.
1: Jure, srečno, poslušali ste zjutranjo kroniko, vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
5: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni.
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
5: A glivice?
6: Ja.
5: Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
6: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Aerosmith in Crying, še 11, pa bo 6. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Miha na asfaltu.
2: Na asfaltu lahko pogledam zaenkrat nič posebenega, če se karkoli zgodi. Nič 80, 22, 55, pa srečno.

0: sito.
1: Poletje imamo že kar na radiju in v temperaturah.
2: Ja, res.
1: Lara, ma ga imamo, bo še naprej.
2: Še naprej se bo nadaljeval vročinski val, tako da bolj se zadrževati v sencah, pa ne pozabiti pit vode. No.
1: Miha?
3: Ja, zanimivo, dve pokvarjeni tovorni vozili, pa obe na štajerski avtocesti, obe tudi prot Ljubljani. Prvo med priključkoma Slovenska Bistrica, Jug in Slovenske Konjice, drugo med priključkoma Celje Center in Celje Vzhod.
1: Ola, v novicah ob šestih.
4: Tudi o težavah, ki ne poznajo počitniškega koledarja in zato je nastala nova aplikacija.
5: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
1: 6 ura, dobro jutro.
6: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šegula. Vremensko pester vikend je za nami. Močne nevihte so v soboto povzročile težave predvsem v srednji in severni Sloveniji. Uprava za zaščito in reševanje je v samo 12 urah zabeležila skoraj 200 intervencij. V Ljubljani je poplavilo podvoze in objekte, nekaj vozil je ostalo ujetih v vodi, veter je podiral drevesa, na območju Slovenj Gradca pa so bili nekaj časa v električnem mrku. No, vročina se je včeraj že vrnila, tudi uradno pa se je začelo koledarsko poletje. Včeraj je bil najdaljši dan v letu, noč pa najkrajša. Hrvaški policisti pa v Poreču iščejo neznance, ki so pretepli dva Slovenca. Po navedbah istrske policije sta 19-letnik in mladoletnik prijavila, da jo je v soboto okoli 3 zjutraj na Narodnem trgu napadlo več oseb. Kaj natančno je pripeljalo do pretepa, za zdaj ni znano. Policija zbira informacije in poskuša izslediti skupino napadalcev. Ko gremo na dopust, vse običajno načrtujemo do zadnje podrobnosti, težava pa nastane, ko gre kaj narobe. Odpovedi letov, požari, potresi, politični nemiri ali kakšna druga nevšečnost ne preverjajo počitniškega koledarja. Zunanje ministrstvo je zato predstavilo aplikacijo e-lastovka, s katero lahko preverite varnostne razmere v državi, v katero potujete, poiščete najbližje slovensko predstavništvo in registrirate svoje potovanje. Gre za nekakšen digitalni spremljevalec slovenskih potnikov. Ministrstvu sporoči, kje ste, vam pa omogoči, da v nujnih primerih hitreje dobite pomembne informacije, pa tudi seveda pomoč.

0: Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Tudi v tem tednu se bo še nadaljeval vročinski val, zato se je bolje zadrževati v senci, pa ne pozabiti seveda na hidracijo. Najvišje temperature bodo od 30 pa do 36 stopinj, torej ja, večinoma bo pripekalo sonce, bodo pa tudi danes popoldne nastale nevihte, ki bodo bolj verjetne v alpskem svetu. Je podobno je za pričakovati tudi v naslednjih dneh, vroče bo in pa že zjutraj imamo v Ajdovščini 18 stopinj, potem Velenje in Ljubljana trenutno 19, Novo mesto, Sevnica, Semič, Radenci in Hoče 20 stopinj, Maribor in Izola pa 22.

0: Dve pokvarjeni tovorni vozili stojita na Štajerski avtocesti, obe proti Ljubljani, prvo med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice, drugo med priključkoma Celje Center in Celje Zahod. Trenutno še ni radarjev in kontrol, če jih opazite, pa javite na 08022255. Srečno v ponedeljek.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
2: Jungle repelenti proti komarjem.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Dobro jutro. Dobro jutro, Slovenija. Poletje je uradno tukaj. Čas sladoleda, kratkih rokavov in tistih ljudi, ki pri 32 stopinjah še vedno rečejo, ma ka pa vem, je bilo že toplejš. Z vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audi.
4: Poletje se uradno začelo, bo je že včeraj, mi pa pravimo, da se bo začelo danes. Aga, okay, čemo začeti?
0: Dajmo ga danes. Okay,
3: naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
4: Dobro jutro.
0: Jutro.
4: Evo nas tole še pred zadnji teden šova v tej sezoni, potem gre pa ena od nas rodit.
5: Katera?
4: Ostali trije bomo pa tudi veliki na hrbtu. No?
5: Krasno se to povedal, ampak še prej moramo, kot rečeno, odpred poletje. Danes 20 do 10 imamo otvoritev tega čudovitega letnega časa z enim legendarnim bendom, tako da se zaslača pržga tudi Radio 1 TV.
6: Ja, predtem pa moramo povedati, kako smo se imeli na koncertu enega drugega legendarnega benda. Se je Joe Crowd so že legende, sploh po tem vikendu, če mene vprašaš. Res.
4: Dokel out. Letnica, no.
6: Ne.
4: Ja.
6: So bili tudi tako stari, kot si ti tam.
5: Tako stari so bili tam.
0: Ja, tudi jaz sem bil, pa ja, sem pa še starejši od njega.
4: Ni neki, no. Pri desetih letih ti še celi z vseh zub nimaš svojih. No, tako da. Danes imamo še malo Pape Glatne, pa Novaka Strokonjaka, pa Borute Andrejaša, ki je imel pivski uvod v vikend. Skratka, zabavno jutro bo tole.
1: Dobre glasbe.

0: Be cool in heart of gold, 6.15, jutro, deli za
1: odličnega. Dobro jutro.
0: Ponedeljek je danes 22. juni, za nami vikend, ki bi lahko bil malenkost boljši. A ne? Kdo je bil na Džokarautih?
1: Kar se vremena tiče, midva sva bila na Džokarautih, ampak mislim, ne moram reči, da bi bil malenkost boljši, zato ker se mi zdi, da na koncu, ne glede na to, kakšna apokalipsa se je v bistvu dogajala tam pred koncertom.
2: Se je speljala vse, ne?
1: Ja.
2: In prav to, ko si rekla na koncu, ne, je bil moj najlepši moment. Takrat, ko so se fanti objemali, ko je bil komad Novi val, jaz se mi zdi, so prav čustva preplavila cel ta prostor.
1: Bilo res lepo. Čustveno je bilo,
0: se pravi. Ampak ne, da je on rekel tako, meni bo ful dobro, so se fanti objemali. To je malo tako...
2: Ne, čutr se je, da se mi je skala odvalila, da je...
1: Koncerta, a veš, mislim, ja, ker mislim, je bilo... Mislim, v prvem delu koncerta se je res čutil, da so bili tako malo napeti, a bo se delal, ali ne bo delal, še pri tretjem komadu im je še nekaj, mislim, da zvok jim je ven vrgal.
2: Ja, mi nismo slišali vzadi.
1: To, tako, ja. In pol se mi zdi, da res druga polovica so se pa sprostili in res pol, ki je bil ta novi val, so še
0: solze. Pa to se obljubila, da bo vse top, da bo dobro, da bo
1: dober. Vse je bilo top. To je bilo
0: to, kjera produkcija ozvoča, ne vem, koliko se je dobro, zdaj pa vidimo vse narove.
2: Ja, če je bila, kabli so bili dobesedno v vodi, kakor sem jaz razumel. Oni so imeli krizni sestanke, razumeš, a sploh koncert bo ali ne bo, pa vložili so ful enega truda in energije, sredstev, pa to, keša tudi.
0: Samar se pa težko spremljajo. Da zaščitijo kable, recimo.
2: Kaj naredijo, če so bili, to so bili gostje iz tujih držav so bili, ne tudi, a veš, in oni so bili zdaj v Sloveniji, kaj bo zdaj?
1: Ja, pa to je bilo 14 mesecev načrpanja in vsega, in sem zelo vesela, da so na koncu lahko spelali tako kot so in se pravim. Gli, zato, ker je bila ta nevihta, bom jaz rekla, da si bomo še malo drgat zapomeni vsi tisti, ki smo bili na tem koncertu, ta koncert in se mi zdi, da se prav eno tako posebno vzdušje naredili.
2: Se je.
1: Se mi zdi, da niti kanček med tistimi, ki smo bili tam, ni bilo niti kanček neke slabe vole. Pač ok, čevli so bili malo blatni, to se spuca, nič kaj tazga, tudi ljudje so pol na konc plesali po lužah.
3: Ampak Denis bi zihar bil slabe vole, če bi bil tam, ne da?
1: Pa, ne vem.
2: Ampak, jaz mislim, da bi tudi on migal, ki je bil komad ča-ča-ča s tem fincem, ne?
1: Harija. Mislim, da so bili še kjeri drugi košarkaši, ne vem.
3: Dragiča oba.
1: Tudi, no. In so bili tako cel cajt premier med muziko in pol, ki je bil Devito, so tako malo z glavicami migal.
2: Jaz pa nisem vedel, kdo je sploh ta Devito, ne? Mislim, in pol doma tako povem, to je čuden, ne? Niti tiste maske ni dal dol, da bi saj vedel, kdo je bil, ne, pa prav to malo, jaz se on ima vedno masko gor, ne, sem rekel, okej, sorry, pač ne poznam, ne.
1: Mislim, ne, res je bilo luštno, mislim, s komorkoli sem se pogovarjal, so hvalil koncert, ni bilo nobenih teh starih, zamorenih modelov, ki so, to videl, vidite, kaj je muska, ampak smo zamen res vsi.
2: Je bila pa vmes prav luža, prav jezero je bilo.
1: Ja, ampak se pravim, na koncu ljudje so plesali po teh lužah.
0: Okej, okay, Joker Out, to soboto, ali Fehtari v Križankah.
1: Ujej.
0: Lara.
2: Dilema.
1: Ne, Joker Out to soboto. Fehtarit, super, sem ful vesela za njih, da so razprodali Križanke in tudi super, super koncert, ampak to, jaz tazga koncerta še marsik v tujini nisem videla, tudi stage, vsi ti akrobati, to vsem se ne more pač primerjati s kjerimkoli drugim koncertom, ker sem bila jaz v Sloveniji.

0: Ja. Piše na MMC-ju, da je iz občinstva na oder preletelo marsikaj, v nekem trenutku se je na odru znašel rdeč nedrček z napisom Bojan, you have dropped something. Tako da niti treba v angleščini Lara pisati, Bojan zna slovenski.
1: Ni bil moj. Modrci so dragi.
0: Slovenščini mu napiši, ne.
1: Ne, če že bi v studiju to, pa se pravi, modrci so dragi, ne bi jaz to krat pometala. Spoh rdeče.
2: A saj kakšnega medvedka zabrisala?
1: Ja pa ka, odkje?
3: S kom so bila?
1: Pa jaz ne znam spoh rdila.
0: Zerce, vse res, to te nismo.
1: Sodelovci. Vse bi vsi sodelovci smo dobi. Ja, res. Jana, Mare, ne vem, Doman. Ne vem. Že nekaj je bilo. Ne vem. Sanja, Dežo, tako?
2: Ja, jaz sem bil zadnji.
1: Tudi kar ga imeli, kot tam ženo.
0: Ah, ja, to je bil daž. Queenie, Freddie Mercury, I want to break free, 6:15. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.

0: Queenie in Freddie Mercury, I want to break free. 11 do pol je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vodili se avdio šovu, še ta teden smo skupaj, pol pa še enega, pol pa konc sezone za ta šov. Uh-huh. In zatem od 6. julija z vami naprej Robert Raufunk Roškar in Zala pod Raufunk Berlič. Nismo pa edini, no, ki bomo kmalo zaključili sezono, oziroma takole Lara bo eno že danes.
2: Ja, res je, punca iz podcasta Tisti dnevi v mesecu, bomo imeli danes še zadnji podcast te sezone in to v živo ob 6:30 na Leja Sky v Ljubljani.

0: In to bo zihar nekaj posebnega. Ne?
1: O ja, to je res je. Kaja, Vesna in jaz bomo gostile Fehtarje, ki so v četrtek razprodali križanke. Se pravi, če bi si pogledali najbolj vroč podcast na sceni, ti si devel v mesecu in se na koncu mogoče malo zavrteli na Fehtarje, vabljeni danes ob 6:30 na Aleja Sky.
2: No, pa najbolj vroč bi bil, če bi imeli Joker out, ne?
1: Fehtari so tudi super.
3: Ta dilema te bo spremljala, zdaj nimaš kaj.
2: Enako, se bi rekla. Najbolj vroč, kao, pa se mi pa Jokerje hvalaš in celo jutro, zdaj pa te Fehtarje prodajaš kot, ne vem.
1: Najbolj vroč podcast, ker smo, mislim, ok, za idejo smo meja, ne, ampak pač, ker smo tri punce, to hočem reči, pa Fehtari so pa tudi zraven, so pa štirje fantje.
3: Prav 4-3.
1: Tako 4-3.
2: Tako. Denis Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Koliko je vstopnina?
1: Vstopnina ni, stop prost.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
8: Kia, največ avta za vaš denar.
9: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
10: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
11: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
12: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
13: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
14: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
15: Smakovalec! Like a Bosch! Zmagaj, like a Bosch! Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri

0: lase.
1: Že 30 let.
2: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Kemoplast. Svet talnih oblog.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Vaš pes spušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
9: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagležnih gostov.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Na Radiu 1.
12: Radio 1.
11: Nico Santos.

0: All time high, Niko Santos, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prej so se Američani in Iran zmenili za primerje, včeraj so pa iz Irana sporočili, da je Hormuška ožina spet zaprta. Američani pravijo, da to ni res.
2: Aha. Zdaj komu morim. Radio
3: Ina. Več dobre glasbe.

0: psov.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Ljubljanski modri opozarjajo na vse pogostejše drzne tatvine, kjer so žrtve po pravilu starejše osebe. Zadnji tak primer se je zgodil v Spodnjih Pirnčah. Neznani storilec je na domu zamotil oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, so storilec pa je med tem iz njene hiše odtujil denar in nakit v vrednosti nekaj 100 evrov. Kot pravijo na policiji, je bil storilec, ki je zamotil žensko, visok, športne postave, oblečen v črna oblačila, nosil je črna sončna očala. Skupaj so storilcem sta se skraja peljala srebrno limuzino. Na policijski upravi Ljubljana, kot rečeno, paže ponavljanje drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršuje na zelo prefinjen in pretkan način. Oškodovance pa zavedajo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Zato pazite, komu odpirate vrata in koga spuščate v hišo.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Tudi v tem tednu se bo nadaljevalo podobno vreme, kot smo ga imeli že čez vikend. Sončno bo, sploh popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte in pa še bo pritiskala vročina. Od 30 pa do 36 stopinj bo popoldne.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
5: Pokvarjeno vozilo stoji in ovira promet na prehitovalnem pasu, stoji na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Lukovico in Krtino previdno. Zastoji klasični jutranji na Štajerski avtocesti od Krtine, Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra od Unca proti Postojni, na Gorenjski avtocesti tudi v smeri Avstrije pred predorom Karavanke zastoj tovornih vozil in pa na Ljubljanski južni obvoznici smer Brezovica od razcepa Malence proti priključku Ljubljana center. Ni še radarjev in kontrol, če jih opaziš, javi na nič 80 22 55.
6: Štiri minuta čez pol, sedmo, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Eno opozorilo na avtocestnem počivališču Tepanje jug so opozorili enega škodljivca. Zdaj preden kdo reče, kaj? A vrtovc zdaj še po Štajerski rije, ne? Gre za japonskega hrošča, eno izmed najbolj rastlinam škodljivih žuželk v Evropi.
5: Ja.
6: In uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin prebivalce poziva, naj bomo pozorni na morebitno prisotnost hrošča.
8: Prav.
6: Tako da, ko boste naslednjič stalo za stojih na Štajerki, zdaj imate nekaj za počet, malo pogledajte. Če kje vidite to japansko bubo?
5: Žuška.
8: Ne jest.
6: Ne je jest, ja. Ampak sporočite.
8: Tako, ja. Pa ne vrto, če bodo v klas.

0: Petr Lušin, Samir, mehen poljub mi, da je 18, pa bo 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In danes bomo ugotavljali eno stvar, koliko slovenskih pesmi dejansko poznamo in koliko jih samo čutimo, ker dajmo priznatno. Obstajajo komadi, ki jih poslušamo 20 let, pa še danes ne vemo, kaj pevc v drugem verzu sploh poje.
2: Ja, sam pol, ko pride ta prav del komada, takrat pa pesma pogodi. A ne?
0: Pesma pogodi.
1: Pesma
2: pogodi.
1: Ja.
0: A te res pogodi?
2: Na puno.
0: No, ta teden ne bo sam pesma pogađala vas, ampak boste vi pogađali pesmo. Kaj vam nudimo v zameno?
1: Med 10. in 12. julijem, to že vemo, no bo Laško spet epicenter poletja in seveda ne smete manjkati. Zato lahko pri nas dobite vstopnice za festival Laško pivo in cvetje, zase in za svoje prijatelje. Tja pa vas pelje zdaj že legendarni party vlak Radia 1. Čakajo vas 3 dnevi glasbe, zabave, druženja, koncertov in vseh tistih zgodb, ki se začnejo z besedami. Da mi je stari, veš, koliko je bilo dober in končajo z, ampak ne mami povedati.
3: Na festival pa pridejo med drugim Vlado Kreslin, pa tudi Sean Croke, New Game Over in seveda Parni Valjak. Pa potem tudi Midva, Helena Blagne, Vili Resnik, Ines Erbus, Nika Zorjan, Dejan Dogaja, pa tudi Fehtori.

0: Kar pomeni, da bo vsak našel vsaj en komad, pri katerem bo rekel, no to pa je znam.
1: Ja. A pa sam začneš peti.
0: Ja.
2: To znam vsi.
3: Ponovimo pravila. Prijavite se z SMS-om Laško in svojimi podatki na 051 300 300. Zdaj, če vas pokličemo, vam predvajamo del ene od uspešnic izvajalcev, ki letos nastopajo na festivalu Laško pivo in cvetje, in potem se komad naenkrat kar ustavi. No, vaša naloga je, da takoj nadaljujete pesem točno tam, kjer se je pesem ustavila, ne od začetka, ne refrena, pesem morate nadaljevati tam, kjer smo jo ustavili.
0: Če rata, greš skupaj s prijatelji na festival Laško pivo in cvetje, in to z legendarnim party vlakom, kjer se žur začne v bistvu še preden ste v Laškem.
3: In še opozorilo za mojstre cincanja, lani je bil festival razprodan, se pravi, če že zdaj veste, da greste, ne čakati na zadnji trenutek. Imate pa dve možnosti, no? Ena je prijava z besedo Laško in podatki na 051 300 300, druga pa je vedno spletna stran pivoincvetje.si. Lahko se seveda odločite za zihar za oboje, ampak zagotovite si vstopnice, dokler so še.
4: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivoincvetje.si.
4: Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: Ray, Where is my husband na Radio 1. 12 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vikend za nami in tak fantastičen vikend. O svetovnem nogometu se bomo pogovarjali čez pol ure, ko bo baba gladna spet napovedovala rezultate tekem. Še prej pa moramo reči eno tudi o slovenskem nogometu. No. V Mariboru je te dni ena novica preglasila čist vse druge. Zlatko Zahović se je vrnil v Ljudski vrt in je ponovno športni direktor NK Maribor. Zdaj, ko je bil Zlatko, na zadnje športni direktor je imel Maribor zlato obdobje in je tudi dvakrat igral v Ligi prvakov. V soboto je lastnik Maribora Adžun Ilidžali povedal, da je vse skupaj minilo zelo, zelo gladko.
2: Me and Zlatko understood each other in 5 minutes. In our conversation after 5 minutes, we start speaking the same language.
0: Okay. Če prevedem, z Zlatkom sva se razumela v 5 minutah in po 5 minutah sva že govorila isti jezik. In teh 5 minut je moralo ljudje biti res nekaj posebnega.
1: Ja, očitno.
0: Ja, ker dobra 2 meseca nazaj, tam nekje v začetku aprila, je bil Zlatko gost v oddaji Pod prečko. Aha. In voditelj Dejan Obrez ga je takrat vprašal, če ima kaj novih ponudb in...
3: Sem odbil 3.
0: Ampak?
3: Je sem pa eno sprejel.
4: Katero?
3: Dobro. Čas v čas.
4: Torej z novo sezono?
3: Pa mogoče že naslednji teden, ne?
4: Že naslednji teden? Kaj, Maribor ne išče novega trenerja, športnega direktora, to menda ne.
3: Tak slabo mi ne gre.
4: To so pa, kaj bojo pa zdaj rekli vaši stomeščani?
3: Ne samo pogledajo tekmo, pa razume.
1: To je pa kiks tedna.
0: Se pravi, tako slabo mi ne gre, da govoriva isti jezik v 5 minutah.
5: Stvari se spreminjajo, vidiš. Stvari se tudi pri nogometu spreminjajo.
0: Pismo, to je pa najhitrejši prestopni rok v zgodovini slovenskega športa.
1: Ne, no. Denis
6: Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
7: Radio 1 Krvavec.
8: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
9: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
8: Oliva.
9: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
10: Tu lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
9: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
11: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
12: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
14: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
15: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcccz.si.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
18: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
19: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
20: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
21: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
22: Poletje imamo radi.
23: Čist pozitivno, ne? Deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
24: Skrita telesa.
22: Več poletja.
21: In več dobre glasbe.

0: Gypsy Kings, finally! Še tri do sedmih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na hiter, policisti policijske uprave Koper so v soboto obravnavali dva voznika začetnika, ki sta po primorski avtocesti divjala prek 170 in 190 km na uro. Po primorki, junija.
2: A čeprav me.
0: Tem dvema je treba dati neko nagrado za posebne dosežke. To pa čestitke. Že 20 let, kaj ta zgaj, po mojem, nobenemu še ni ratalo. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: ljubka. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ura je 7, dobro jutro.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Začenjamo v Izoli, kjer policisti opozarjajo na nevarnosti nepravilne uporabe električnih skirojev. V prometni nesreči sta bila v soboto zvečer poškodovana 13-letnik in 7-letnik, ki sta se skupaj peljala na istem skiroju, brez čelad, brez luči in celo z nedelujočimi zavorami. Ko sta zapeljala na prehod za pešce, je vanju trčil avto. Policija zato opozarja, da imajo pri varnosti pomembno vlogo starši. In tudi Saša Jevšnika Fol iz Agencije za varnost prometa pravi, da električni skiro ni igrača.
4: Je lahko motorno vozilo, ki lahko v nepravilni uporabi povzroči hude telesne poškodbe ali celo smrt. Zato starše pozivam, otrokom ne dovolite predelav oziroma odklepanja e-skirojev ali mopedov, ki lahko po takem posegu dosegajo više hitrosti od dovoljenih 25 km na uro in ne spodbujajte ravnanj, ki povečujejo tveganje za nesreče.
3: Od februarja lahko sicer skiro vozi le oseba starejša od 15 let. ZDA in Iran pa še nista dosegla končnega dogovora o končanju vojne, sta pa očitno naredila korak v pravo smer. Posredniki pravijo, da obstaja načrt, po katerem bi sporazum lahko sklenili v približno 2 mesecih. Medtem želijo z vzpostavitvijo nove komunikacijske linije zmanjšati tveganje za nove incidente, predvsem na pomembni pomorski poti skozi Hormuško ožino. Poletje pa je odprlo tudi turistično tekmovanje za dopustnike. Poljska turistična organizacija svoje državljane letos spodbuja, naj na mesto na Hrvaško odpotujejo na domačo obalo Baltskega morja. Kot glavne prednosti navajajo manj gneče, ugodnejše cene in dolge peščene plaže. No, na družbenih omrežjih se je medtem seveda vnela vroča razprava, saj mnogi opozarjajo, da topline in modrine Jadrana hladnejši Baltik vendarle težko nadomesti.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Še uradno se je začelo poletje in smo sredi vročinskega vala. Vročina tudi danes ne bo popuščala. Čez dan bo večinoma sončno, bodo pa tudi danes popoldne možne posamezne plohe in nevihte, ki bodo bolj verjetno v alpskem svetu. In tudi v naslednjih dneh je za pričakovati potem podobno vreme. In pa preverimo še trenutne temperature. Že zjutraj je toplo, v Ljubljani 19 stopinj, potem Novo mesto Semič in Pragersko 20, Nova Gorica, Brežice in Ankaran trenutno 21, Maribor in Polzela pa 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Previdno, 2 pokvarjeni tovorni vozili stojita na izvozu Trojani na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo pa stoji in ovira promet na prehitevalnem pasu na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Lukovico in pa Krtino. Klasični jutranji zastoji in pa pozor, radar v Murski Soboti pri Maximusu. Nič 80 22 55. Srečno!
10: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
11: Jungle repelenti proti komarjem.
12: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
13: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. S tabo Denis Audičov. Svetovno prvenstvo poteka. Slovenija pa ima reprezentanco. 2 milijona selektorjev na kauču in nič porazov v skupini. V tvoji ekipi so tudi danes Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
14: Andreja že ta vikend kauč zamenil za pivovarno in nabil se ga je, kada v ponedeljek prepovedujejo alkohol.
13: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
14: Tega pa res smo pričakovali, ne bo tega. No, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
14: Ponedeljek 22. junija, danes smo ugotovili, da ima Borut Andrejaš službeno življenje, o katerem lahko ostali samo sanjamo.
7: Ja, to pa res, prejšnji teden je bilo na podelitvi Mišlinovi zvezdic.
15: Še pred začetkom vikenda, pa tudi v pivovarni v Laškem.
1: Ja, jaz sem že vesel, če v avtomatu najdem sendvič, kam rok trajanja poteče šele jutro.
14: A ne? Če ga naslednji teden pošljajo na odprtje kakih term, z masažo bomo mi uradno zahtevali preiskavo. No. Čez nekaj minut bomo raziskali, kaj novega nam ponovim nudijo v Laškem. Gre za eno stvar sestavljeno iz besed tura in pa pivovarna. Miha, ti pa tudi ne boš dolglačen.
1: Oh.
14: Ja, kmal bomo napovedovali rezultate na svetovnem, tako da baba gladna bo dobila nekaj za jesti. No.
1: A bo spet limona?
14: Bo.
1: A bo še kaj bolj kiselga?
14: Ne, bo limona.
15: Samo limona.
14: Okay. Bo limona. Ne, ne, ne bo nekaj stvar. Drugega.
15: Pa ta druga stvar, ta,
14: ta druga stvar bo pa rogliček.
15: Yes.
7: Super, daj prosim.
14: Je pa tako, da če zbereš rogliček,
1: ja,
14: boš napovedal kar dve zmagi danes. Argentine in Francija.
1: Okay.
14: Če pa zbereš limono, je pa Avstrija pa Irak. Tako,
1: se pravi, bo treba danes rogliček.

0: Sedem pa...
1: Zakaj pa to ne? 8 minut, oziroma 9, če
0: tako,
1: 10 sekund.
0: 9 minut, ja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro. Nekateri ljudje imajo, dajmo temu reči, srečo. Pol pa obstaja tudi Borut. Borut Andrejaš, prejšnji teden je bil na podelitvi Michelinovih zvezdic. Se pravi, med najboljšo hrano v državi, za zaključek delovnega tedna je šel pa v petek še v Laško. Se pravi, med najboljšim pivom v državi. Bil je na otvoritvi nove Laško pivovarske ture. Sploh nisem vedel, da to obstaja.
1: To je res noro. Mislim, človek dejansko hod na dogodke, kjer dobiš za jest pa za pit. Sam na take stvari. Ja. Imenu fuzbola te limone cuzam.
0: Jasna. Boru, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Povej, kaj se sploh odprl, ker kaj slišaš pivovarska tura, si mi predstavljamo en kombi pa trije prijatelji, ja veš, ki so lagali doma, kam grejo.
2: Ekskurzijo.
3: Ah, kje pa to, zagotovo nisno, niso lagali. S kombijem so šli na hortikulturni izlet v Laško. Najprej na pivo, potem pa še v cvetje.
0: Ja, kaj pa obiskovalci tam dejansko vidi?
3: To pa naj pove, ker vodnica Barbara iz Laškega, pa tudi en krasen prijimek, ki ima Barbara Penič.
0: Penič.
3: Penič.
4: Ko se podamo na pot v pivovarno Laško, na pot vode, ječmena, hmelja in kvasa, mi dejansko gremo skozi živo proizvodnjo. Mi gremo v srce pivovarne, v varilnico, kuhinjo pivovarne. Potem se spustimo v klet, kjer pivo fermentira. Vidimo, mi slišimo, mi vonjamo, mi tudi občutimo, ker gremo iz izjemno vročih prostorov v izjemno hladno.
1: Glede zdaj vseh teh čutil, ne? A potem ta tura vključuje tudi čutilo okus, a je kakšna degustacija?
3: A si predstavljaš, da greš v kraljestvo Zlatoroga in tam vključene degustacije? Jaz vam povem, da ceno silikofobije tam zagotovo ne boste doživeli.
2: Česa?
1: Ja.
3: Ceno silikofobije ali, če se lepo izražim, fobije proti praznemu vršku.
1: To obstaja.
0: Okay. A se pravi, ni muzej, ti greš pit.
3: ja, a veš kaj, mislim, lokalni vodniki vas bodo popeljali od sprejemnega prostora skozi celotno proizvodno ali pa, kot rečejo oni, kar od hmelja do vrčka. Videli boste najsodobnejšo polnilnico Heinekena na tem delu Balkana. Okay. Pa izvedeli bote tudi, kakšna je razlika med Laškim Unionom in Heinekenom. Dejansko je razlika. Med ogledom celotne proizvodne boste pa deležni tudi enega dela knajpanja.
1: Wow.
3: Ja.
2: V pivu.
3: Ja, ne smem vse povedati. Boste tudi kaj sami doživeli.
0: Koliko zgodovine Laškega pa je vključeno v to zgodbo?
3: Že 200 zavidljivih let v tem prekrasnem muzeju, ki je del pivovarniške ture, boste spoznali tudi tradicijo in mojstrstvo laških pivovarjev. Pa tudi kakšno je bilo ime prvega laškega piva. Tudi to vam ne izdam.
2: Okay.
3: Pusti se presenetiti. Zelo zanimivo, pa mal pojemljivo. Okay. Pa še kakšna dejanska je razlika, no? Torej med pivi, kaj vse gre v pivo, kakšne so stekleničke in tako naprej.
2: Ok, kaj pa ta laško pivovarska tura bo odprta med pivo in svetjem?
3: Ne, to pa žal to pa ne. Tura je butične narave, namenjena je skupinam od 10 do 20 oseb, polnoletnim seveda. Na festivalu Pivo in svetje pa že tako veliko dogaja in zaradi tehničnih in varnostnih razlogov ture takrat ne morajo izpeljati. Je pa tura na voljo skozi celotno leto, ogled si naročite na spletni strani Stika Laško, torej Turizma Laško, sicer pa mislim, da bo na samem festivalu veliko dogajal.
2: To je tudi res.
3: Boste tam opolnomočeni.
0: Ja, Sebastian, tudi ta teden pošilja Radio 1, če odpojete en komad, ki ga zagotovo poznate, od tem, kjer mi ustavimo. Ne skrbeti, ne rabite PC-ovega komada, je pa velik plus, no, če znate, da leva tam, kjer smo mi ustavili pesem. In če vam uspe, greste vi in vaši prijatelji na festival Pivo in cvetje s legendarnim party vlakom, prijavite pa se z besedo Laško in vašimi podatki, ime, priimek in odkot ste na nič petena.
2: 300.
0: Še ena stvar, Boruta, moram pohvaliti. Njega šport absolutno nič ne zanima, ampak je vseeno zaznal, da zdaj poteka en velik športni dogodek in je v Laškem vprašal tudi eno vprašanje povezano s tem.
3: Barbara, ne morem mimo tega, poteka nogometno prvenstvo svetovnega kova. Katero pivo strežemo na finalu večera po vašem okusu?
4: Absolutno Laško Zlatorog vedno in povsod.
0: Kako prvenstvo poteka zdaj? Kakega kova, Borut?
3: Svetovnega kova.
0: Ja, ampak kaj se kuje?
3: Kuje se ne zlato, ne kovina, ampak brca se žoga.
0: Brca se žoga.
3: A sem prav?
0: Mem gre...
2: Super, ti gre. Ti se trudiš se.
3: Pa zdaj sem se izobrazil, da je tudi Bosna vključena, Bosna in Hercegovina v to prvenstvo.
2: Vključena, ja.
3: Pa tudi Hrvaška.
0: Ja, vključil se jih, ja.
3: Ja, vključil se
1: jih. Kaj pa zelenortski otok, ja, solitos?
2: Zakaj pa nas ni?
0: Ja, zakaj nas ni?
5: Pa kaj ga napadate?
3: Zihar nismo imeli reprezentance, jo nismo mogli sestaviti, kaj tazga?
0: Tako je.
2: Basically.
0: Ne je bilo dosti.
3: Verjetno Dončić ni hotel sodelovati.
0: Ni hotel Dončić. Ja,
2: če rekel ne.
0: Dončić. Hvala za poročilo odprti Laško pivovarske ture. Dole je bil Borut, Andreja.
1: Bravo. Adio in več

0: muziko na struju, baga instruktori, muzika na struju, 12 do pol, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Šel bo zdaj čas za eno novo tradicijo, ki smo jo tradicionalno zagnali prvi ob letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu, to je naša vedeževalsko kulinarična vedeževalka imenovana Baba Gladna. Znana tudi kot Miha. Najprej,
2: ja, dobro jutro.
0: Poglejmo, kaj je Gladna napovedala v petek, v igri sta bila Larina Španija in Saudska Arabija. Saudska Arabija ima včerajšnji burek.
3: Saudici imajo.
0: Ja, včeraj je burek še ostal, nismo jedel do konca, smo rekli stran omo metal, tako da zgodo bo še dom.
3: Okay.
0: Drugač pa limona je v drugem, pa za Španijo.
1: Limona je Španija?
0: Ja, limona je Španija.
1: A spet je prišli krušnik?
3: O, limona!
1: Ja, okej.
0: Zmaga Španije, torej
3: pa Saudi Arabija. Evo,
1: nas se skaže.
3: Meste zahval, ne? Balci bojo.
1: Ja, pa dobar tek, no.
3: Hvala. Ja, veš, to je v redu. En dan burek, drug dan pa limona. Neutralizacija, v poprečju jem dober.
1: Tako. Zdravo, to je zelo.
3: Sam poškilo pljuvam. Vem je.
1: Zdravo, da se že bala danes.
3: Življenje ti včasih ponud tudi limona. Nimaš kaj, vzameš, ne?
1: Tako.
3: Pa pocuzaš.
0: Vzameš, pa
3: pocuzaš.
0: Tako, lato je besede, očitno veljajo tudi v nogometu. Skratka. Baba Gladna je očitno dobro pocuzala Španijo, če je premagala Saudsko Arabijo 4-0. Lara je bliže temu, da odnese letošnji stavni skupiček, Denis Saudičova. Naslednje vedeževanje Gladne bomo izvedelo pol osmih, čez nekaj minut. Dobrodošli tudi, da nas spremljate preko Radio 1 TV. Miha, tvoja bi danes raj cuzal za Anjino Argentino ali za svojo Francijo? Kako bi cuzal?
3: Mislim, sorry, Anja, Francija je le moj favorit, ne, tako da bom izbral Francijo.
1: Bom nekako preživela, ampak pač se noseča ženska, za plenica moram imeti, ne, ampak okej se.
0: Miha, tokrat boš cuzal za dve državi.
3: Za obe, a ne, no, vidiš,
1: Anja. Hvala, še dobro.
4: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%.

0: in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
2: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
3: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Nisi poreden. Samo radoveden. Venera Shop.
7: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
10: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
11: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
12: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda. Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
15: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
16: Iščete nepremičnino?
17: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Zve.

0: Radio 1.
1: Več poletja.
2: Uživamo poletje o dobri glasbi z Radiom 1.
3: 22. junija je danes, včeraj se je začelo poletje. Danes ga bomo odprli še mi, k nam 20 do 10. pride en legendaren band, s katerim bomo odprli najlepši letni čas. Pel se bo o sončku, o tem, ki je moj. Tole pa tudi nekaj legendarnega za poletje. Bolj na glas. Dobro jutro.
4: Jutro.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
2: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
4: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Okrog Kamniško-Savinskih Alp se bomo lahko vso poletje vozili z brezplačnim električnim kombijem. Turistična linija Hop-on Hop-off okrog Kamniško-Savinskih Alp je tako vstopila v svojo 6. sezono delovanja. Letošnje poletje prinaša dve novosti. Prevoz z električnim kombijem bo, kot rečeno, vse potnike popolnoma brezplačen, mreži sodelujočih krajev pa se pridružuje tudi občina Gornji Grad. Do 13. septembra bodo tako prevozi potekali vsak dan dvakrat, dopoldne v eno smer in popoldan seveda v nasprotni smeri. Kombi z mi sedeži za potnike bo povezoval kraje Kamnik, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Solčava, Luče ter Gornji Grad. Ta krožna pot obiskovalcem omogoča enostavno prehajanje med izhodišči brez uporabe lastnega vozila, zaradi omejenega števila mest pa je obvezna predhodna rezervacija sedeža. Organizatorji leto še dodatno poudarjajo večjo prilagodljivost individualnim željam potnikov, po predhodnem dogovoru so v kombiju seveda dobrodošli tudi hišni ljubljenčki, zagotovljenje prostor za kolesa ali večjo količino prtljage.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Ponedeljek je med drugim dan, ko se tudi nekaj novega naučimo, skupaj z Novakom Strokonjakom. Mogoče bo danes imel kakšne nasvete v zvezi z vročino, pride čez eno uro, kajti čez dan bo tudi danes ustrajala toplotna obremenitev, temperature bodo zopet presegle 35 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
7: Ni vse idealno na slovenskih cestah, med drugim poleg klasičnih jutranjih zastojev tudi kar dve nesreči. Prva se je zgodila na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Povodjem in Šmartnim, no druga pa ovira promet na trzinski obvoznici smer Domžale pred križiščem za industrijsko cono, pred oviro seveda tudi zastoj. In še dva radarja v Belem pri križišču za Zibiko smer Mestinje. Radar pa tudi v Murski Soboti pri Maximusu smer Černi Lavci. Nič 80-22-55. Srečno!
8: Minuta čez pol osmo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
8: U Denis Audičovu, baba gladna bo zdaj spet dala neki usta. Opazili smo, da babi gladni napovedovanje najbolj deluje z limono.
7: Ja, dvakrat je limona zadela. Ja.
8: In nekaj je prej rekel, da bi danes najraje cuzal za Francijo, ampak Miha, cuzal boš tudi za Španijo. Se pravi, okay. Če je limona, bo zmaga Španije in Francije.
5: Ne,
8: Argentine in Francije. Če pa boš čokoladni rogliček, ne, je pa zmaga Avstrije in pa Iraka.
7: Okay.
5: In
7: prihaja
5: naš producent. Dva krožnika pokrita.
8: Izvoli, Miha.
7: Se pravi, nekako super bi bilo, da zadanem limone, ne?
8: Ja, če boš, za cuzanje gre, ne?
5: Se ja, pravi, pa za vnuke. Si... O, to se pa stegnu.
7: Ja, lej, včasih se treba tudi za Francijo, ne?
8: Prvič je zbral dlje.
7: Ne! Rogliče!
5: Sam to je slabo za vas. In za mene, v bistvu. Jaz sem morala pojesti to.
8: Francija in
7: Argentina. Tebe je dobro, če si se stavo dobila, ne? Ali Španija zmagala 4-0, to pomeni...
5: Ne, to je bilo super, sem zavajil dva zanjo. Čez...
7: Ja, zanaju to slabo, ampak rogliček je pa vseeno kusar, ne?
8: Imamo občutek, da si vesel, da si dobil rogliček.
7: Ja, mislim, sem že kar nekaj precuzal za teh limon, tako da... Ej, ljudje, kar se mene tiče, dobar tek, dobro jutro.
8: Baba gladna.
5: Dakle, pa res
7: je kluna,
5: ali kaj?
7: Ja. A už ti bo tu zavljala?
5: Ne bom.
7: Dobro.
8: Stari, nijem ti kaj rešiti. Svaka čast, jaz tudi, če si res napovedal zmago Iraka, lej,
7: to bo res
8: to je ena redkih dobrih stvari, ki se bo Iraku zgodila v zadnjih 50 letih, tako da Zdaj si prinesel na nek način športno upanje, ja. Koliko ima Irak? 46 milijonov ljudi, ne?
5: Pač veliko. Ja.
8: Ki živijo v tej puščavski državi.
7: Kukenga upanja je to, ne? Kukenga upanja je to?
8: V teb, v tvojem rogličku.
5: V tvojem želočku.
8: Ti se žrtvuješ, Miha.
7: Res to delam za vas.
5: Ja, muš po žino, pa to. Ja.
8: Zjutranja kronika, čez 4 minute.

0: Jan Plestenjak in Flirt, prazna postelja 20 do 8 zjutrajna kronika in jo bo držal tole vročino, Veronika?
1: Ne vem, tako je vroče, da še ledena toča nič ne pomaga.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Globoko smo zabredli v prvi vročinski val in senca je postala ena najbolj iskanih naravnih danosti. Zelo hudo je v Zabačenem, kjer beležijo primankljaj hladnih zatočišč, poroča Jure Bidona.
3: Tu v Zabačenem je senco res težko najti. Hiše so močno strnjene, ulice med njimi so preozke, da bi na njih lahko udobno preživel dan skrit pred soncem. Z županom se ravno prebijava skozi eno od teh ulic in je treba prav bočno, ne, pa trebuh noter.
4: Ja, med hišami je prostora sem tol, da lahko človek po stran stoji.
3: Ni
4: do širine, niti za pručko.
3: Zelo na tesno gre.
4: Lani, ki je bil tudi tale val, so eni samo glave v senco med hiše noter tiščala, ne. Glava je bila v redu, narit pa mehuri.
3: Edina senca je na Podgorškovem trgu, ne, pod krošnjo stoletne lipe.
4: Stoletna lipa je praktičen edin prostor z naravno senco, ne.
3: Ja.
4: Sam sence ni do za vse. Našo stoletno lipo smo šele 3 leta nazaj posadili, krošna je še precej boga.
3: Kot sem slišal, je turistom že prepovedan vstop pod lipino krošnjo.
4: Za svoje moramo poskrbeti. Pa sva zimej. Daj pa jo hitr čez trg do lipe.
3: Grozno. Se mi samo zdi, a so eni že tam lepo lipo, so že.
4: Kdo pa
3: hli?
4: To pa niso naši. Se lahko sam malo stisnete, sam midva bi še...
3: Meni je žal, ampak v naši senci ni več nobenega prostora, no.
4: Kaj v vaši senci? Kdo pa ste vi?
3: Čakajte malo.
4: Kaj?
3: Ej, Brane, a je na drug stran še za 2 placa mogoče?
5: Je, sam jih še čakamo.
3: Čakaš.
4: Koga čakate?
3: Matjaža pa Mejro še čakamo, če v ta prišel senco.
4: Matjaž pa Mejra, kdo je to?
3: Hod, Mejra, čak aj Robi na hladnem.
5: Robi je v redu.
4: Čakajte malo, pa kdo ste sploh vi? Kaj zdaj to?
3: Vlada v senci smo, a ne?
4: Kaj vlada v senci?
3: Vlada v senci, a ne? Zaenkrat smo samo mi od Robija, ampak smo tudi druge zdaj povabili v senco, a ne? Še dobro, da smo jo najdeli, a veš, da si predstavljaš, kako se janšovci zdaj žgejo tam zune, a ne? Zdaj pa imajo pod svobodnim soncem, a
4: ne? Čakajte, da ne bom jaz vas nažgal. Pajte v kakšno drugo senco. To je naša senca in me sploh ne zanima, kdo ste vi, pa koga čakate.
3: Čak, mi smo vlada v senci, a veš?
4: Pa kaj me briga, kakšna vlada v senci?
3: Veronika, se bom jaz kar prebil nazaj med hiše, senca je zasedena, tule grem kar.
1: Jure, srečno, poslušali ste zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
5: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni.
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
5: Glivice?
6: Ja.
5: Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
6: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Billy Joel in Uptown Girl, še 13 pa bo 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pravijo takole, da dober glas seže v deveto vas. Če počneš bedarije, prideš pa še dlje. Ta vikend so v Zadru prijel Slovenca, ki je na balkonu apartmaja javno, kako bi to rekel, posegal v lastno spolno dotakljivost.
2: Kaj je?
0: No? Sodeloval je v enosebnem raziskovalnem projektu na področju intime.
2: Kaj je to, kaj?
0: Solo igro rokometa se šel.
2: Ma kaj mi še zdaj ne vemo.
0: Ne zajebavi, ali? V glavnem. Zanimivo brat, no, kako različni mediji o tem poročajo. Recimo Večer piše Zadar. Pridržali Slovenca, ki se je samo zadovoljeval na balkonu. Fakti, ne?
1: Ja.
0: Potem delo, z malo srmu, ne? Z Hrvaške prihajajo britke novice o dopustovanju naših državljanov.
2: Ne.
0: Pol pa slovenske novice z naslovom Noro. Kdo je Slovenec, ki se je samo zadovoljeval na balkonu v Zadru? Policija je imela kaj videti.
1: Ne pa že celo.
0: Oni pa, veš, nič ne morala, nič ne spodobno vedenje, ampak kaj, naš je dol Hrvatu pokazal, kaj to Slovenci. Evo, kašna kazen še plačajo, nekaj so končno Hrvati videli, kako morate prav zgledati, veš? A ne zgleda to tako? Sicer pa se imajo prav, po drugi strani vem, kaj se Hrvati pritožujejo. 3 leta nazaj so ljudi, ki so take stvari počeli, oni poslali na Eurosong.
2: No.
3: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Krvavec. Odiseja praznuje prvi rojstni dan in ko praznujemo mi, zabava traja cel teden. Premiera filma Minjoni in pošasti. Kino vstopnice po samo 3 evre. Otroška zabava z Dejan Dogaja bendom, filmske klasike, DJ zabave na terasi Luna, nagradna igra. Od 24. junija do 1. julija praznujte z nami. Se vidimo v Odiseji. Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
4: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
3: Pohitite, količine so omejene. Odiseja praznuje prvi rojstni dan in ko praznujemo mi, zabava traja cel teden. Premiera filma Minjoni in pošasti. Kino vstopnice po samo 3 evre. Otroška zabava z Dejan Dogaja bendom, filmske klasike, DJ zabave na terasi Luna, nagradna igra. Od 24. junija do 1. julija praznujte z nami. Se vidimo v Odiseji.
4: 3, 4, go!
5: Tvoj avto je na servisu, nimaš vinjete, gorivo je spet drago, ni panike.
4: Naloži aplikacijo, izberi Avanto Go Auto, odkleni in se odpelji.
5: Brez ključev, brez čakanja, brez kompliciranja.
4: Avanto Go, avto, ko ga rabiš.
5: Prenesi aplikacijo zdaj.
4: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
6: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
3: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
4: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
3: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
11: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
2: Restauracija in bar Divino.
12: Kristalna palača BTC.
13: Radijska mreža Radio 1.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Cukero bajla, vreme kako, super, je, dobro, ploh je dež.
1: Večinoma bo sončno in vroče, bo pa kakšna ploha, pa tudi nevihta.
0: Miha.
2: Kar 3 prometne nesreče, prva na gorenjski avtocesti smer Ljubljana, pred priključkom Ljubljana Šmartno, previdno.
0: V Lovnovicah ob 8.
3: Nekdo je v petek z laserjem svetil proti helikopterju in ogrozil nujni medicinski prevoz.
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje.
6: Olje, bogato z vitamini, brez dodatnih barvil in stiskano po tradicionalnem postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
5: Oljarna Fram.si, za nepozaben okus vaših jedi.
0: Ure 8, dobro jutro.
7: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šegula. Celjski policisti preiskujejo nevaren incident, ki se je v petek zvečer zgodil v Latkovi vasi. Neznani storilec je z močnim laserjem večkrat osvetlil helikopter slovenske vojske, ki je prevažal pacienta v mariborski UKC. Posadko je zadel najmanj 10-krat. Pilot pa je moral zaradi močne svetlobe med letom ugasniti luči helikopterja. To ni nedolžna potegavščina, saj lahko močan laserski žarek pilota za trenutek zaslepi ali zmede in resno ogrozi varnost zračnega prometa. Evropo poleg vročinskega vala spremljajo tudi tragične nesreče v vodi. Ko temperature presežejo 30 ali celo 35 stopinj, si ljudje želijo čim hitrejše osvežitve. Težava pa nastane, ko pregreti skočijo v mrzlo vodo, plavajo predaleč od obale ali podcenijo moč rek in jezer. V Nemčiji in Avstriji je prejšnji teden umrlo več kopalcev, več ljudi pa še pogrešajo. Na Dunaju je v kopališču pred očmi svojih otrok utonil 39-letni oče. Poznaje pa so na istem območju našli še truplo 24-letnika. Reševalci opozarjajo, da vročina povečuje tveganje za utopitve, saj ljudje pogosto precenijo svoje sposobnosti ali pa prehitro skočijo v hladno vodo. Ob tem poudarjajo, da je utapljanje pogosto tiho in ga okolica prepozna prepozno. No, tudi pri nas se vročinski val nadaljuje. Agencija za okolje opozarja, da bodo temperature dosegale do 36 stopinj. Jugozahod države pa je obarvan oranžno zaradi velike toplotne obremenitve. Popoldne in zvečer so znova možne nevihte z močnimi nalivi sunki vetra in udari strel. Več pa seveda Lara čez nekaj trenutkov.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Kot je Živla povedala, je pred nami vroč ponedeljek in pa tudi sončno bo sploh v prvi polovici dneva. Popoldne se bo malo pooblačilo, lahko bo nastala kakšna ploha in nevihta, ampak v Ljubljani natančneje na Lejskaj, kjer bo naš podcast tisti dnevi v mesecu zaključil to sezono s fehtari, kaže, da ne bo dežja, tako da lepo vabljeni. Se bo pa tudi v naslednjih dneh nadaljeval vročinski val. Najvišje temperature danes bodo do 36 stopinj, trenutno pa imamo v Kočevju 20, potem Ljubljana 21, Portorož in Cerklje ob Krki 22 stopinj, Semič, Nova Gorica, Novo mesto, Maribor 23, Polzela in Majšperk pa trenutno 24.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
9: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
2: Klasični jutranji zastoj in pozor, kar 3 prometne nesreče. Prva ovira promet na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med Brnikom in Vodicami, imamo zastoj. Nesreča tudi na gorenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ljubljana Šmartno in še tretja, ki ovira promet na trzinski obvoznici smer Domžale pred križiščem za industrijsko cono, prav tako zastoj. In še zadnji radar v Belem pri križišču za Zibiko smer pa Mestinje. Nič 80-22-55. Srečno!
10: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
11: Jungle repelenti proti komarjem.
10: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
12: Dobro jutro.
13: Dobro jutro. Poslušate Denis Audi Show. Poletje je tisti čas, ko je popolnoma normalno zajtrkovati sladoled in temu reči osvežilec za širitve. Z vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Sladoled za zajtrk, za kosilo in večerjo pa mrzloraško. To zna biti recimo pravo poletje.
13: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Na festivalu Laško pivo in cvetje.
2: Ja, tam pa še en laški pjes za okrožen fajn obrok.
0: Ja, vse to že čez manjka tri tedne. Dobro jutro od nas treh. Poletje se je že prižgalo, mi pa vas vabimo na ohladitev na najboljši žur poletja. Vikend od 10. do 12. julija v Laškem. Imamo vstopnice, imamo še prostor na našem party vlaku. Pošljite samo sporočilo na nič 51300 s prepisom Laško in pa vašimi podatki. Čez nekaj minut pa kličemo nekoga, ki bo dobil dve vstopnici in prevoz v stilu. No.

0: poslušati tvoje petje.
1: Potem.
2: Tit?
1: Ja.
2: Lepo zdrav, žalc, tukaj pa Anja, Lara, Mihaden iz Radija.
3: Živjo, živjo.
1: Zdravo.
2: Tit, kaj počneš, kje si?
1: V službi.
2: V službi, je naporno, kaj delaš, čim se ukvarjaš?
1: Kamion vozim.
2: Kamion voziš?
4: Okay.
2: Kam dostavljaš? Tujina ali Slovenija?
1: Mleko poberamo po Sloveniji, mleko.
2: Aj, ja. Super je.
1: Ja.
2: Super je, evo. Je od mleka pa k pivu. Ti praviš, da 10. julija ne boš na morju, ker želiš biti v Laškem.
1: Točno tak.
2: Na pivu in cvetju. Super, s kom greš?
1: S prijateljem, pa z boljšo polovico, pa tako
2: je. Že začel si dober. No. Dobra novica za te je, Tit, da lahko dobiš vstopnice za ta legendaren festival v petek in še prevoz našim party vlakom, ker te čaka žur še pred uradnim žurom, zdaj bo pa treba mal potruditi. Zavrteli ti bomo eno pesem, ki jo bomo v Laškem slišali tudi živo, in ko Vlado neha pet, ti nadaljuješ.
1: Ok, super.
2: Ker na pivo in cvetju se žur nikoli ne neha. Vse jasno, tvoja pesem je Vlado Krstin z Goričkega v Piran. Ko Vlado neha, ti prevzameš, izvoli.

0: super.
1: V petek 10. julija si v Laškem, imaš pa tudi mesto na parti vlaku Radia 1. To pomeni, da bo seveda žur že na poti in da ti ni treba skrbeti, kje boš parkiral, koliko lahko spiješ in tako naprej, ker seveda peljemo tudi nazaj, si že povedal, da pelješ sabo boljšo polovico, pa prijatelje, bomo probali zrihtati, kar se da največ. Ok?
2: Ok, super.
3: Imamo še kar nekaj prostora na našem parti vlaku in petko v žuru Laškem želimo preživeti z vami. Prijavite se na nič 5-1-300-300 s svojimi podatki, besedo Laško in z malo sreče se slišimo ta teden ali pa že čez dobro uro.
1: Če pa absolutno nočete zamuditi najboljše zabave poletja s parnim valkom, Šankroki, Dejanom Dogaja, Ines Erbo z New Game Over, Fehtari in mnogimi drugimi.

0: Kliknite na pivoincvetje.si in si zagotovite svoje vstopnice. Pri vseh vstopnicah se lahko odločite za prevoz z vlakom kjerkoli iz Slovenije in to za zelo ugodno ceno. Seveda ni vsak vlak party vlak, na našem se žur začne, še preden ste na prizorišču.
1: Tit, lepo bodi, se vidimo v Laškem.
0: Se vidimo, čestitke,
2: bravo, še enkrat. Dio, dio.
3: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
3: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: Karma Chameleon, Culture Club, 11 do pol devetih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Rodini Savdi Čov, je kdo od vas na roko torso, Lara, ti si mogoče spočeta tam, ampak...
2: Ne,
0: vidva?
2: Ja, jaz sem absolutno imela par epizod, ja.
1: Jaz pa nisem imela.
0: Ja, sem bila.
2: Bla.
0: Berem, da so v Dolenjskem muzeju pripravili razstavo na temo Rokotorca. Zadnji Rokotorčec je potekal leta 2013, festival pa je bil na vrhuncu. Nekje konc 90-ih in na začetku 2000.
2: Oh, wow, okay.
0: Ja, kar nekaj znanih imen je igralo tam, Guana Apes. Pa recimo Čumba Womba. Fun Loving Criminals, Asian Dub Foundation, vse skupaj več kot 700 bendov domačih, regionalnih, svetovnih, pa je, da so največ igrali Dan D.
2: In se je prav, da so dali prostor lokalnemu bendu.
0: No. Ena star me pa mot.
2: Kaj pa ne moti,
0: da? A smo res že toliko stari, da... da ja. Moramo v bistvu, da podoživimo Rokotorčec v muzej.
2: Ja.
0: A ni to brca v jajca, no?
2: Ja. Ali pa fekt, ne?
0: A?
2: A previdno, previdno, Lara, previdno.
0: Na?
2: Trije spodle.
0: Ja.
2: Vsek je šlo, glej. Augusta na zige z mano, evo, Luis Capaldi pa to. Da se boš pa najšpeč
0: čutil. Ne, jaz ti govorim za Rokotorčec, te stvari, ki imamo doma. A veš, ja. Igrem lahko na zige.
2: Maš pa pivo in cvetje, evo, čez...
0: To pa grem.
2: Tedne, no?
0: To pa grem. Augusta s tabo pa na ziget.
2: Ja, na ziget.
0: Augusta s tabo...
2: Ali tako, da obožuješ Luis
0: Augusta
2: Capaldi,
0: s tabo pa kamer, sem pa na dopustu, veš.
2: Je pa Luis Capaldi.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Kia. Največ avta za vas.

0: denar.
1: Samski?
0: Samska.
1: onaon.com. Načrtuješ pot na Hrvaško?
0: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa. Veliko znižanje s popusti do 50%.
1: Pri Deichmannu.
0: V akciji več kot 400 artiklov.
1: Pri Deichmannu.
0: Največ dobiš
1: pri Deichmannu.
2: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
3: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
4: It's gonna be a good day.
5: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Sladkor z Lidl Plus 53% ceneje. In breskve 33% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
7: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 €.
6: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
7: Poiščite svojo novo najljubša torbica.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Venera Shop. Iz ljubezni do užitka.

0: Kupujete nepremičnino?
1: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
3: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fitobimbi Zanzi, nič več nagležnih gostov.
5: Ste že poizkusili tuno marucela?
6: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
5: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die. Dve do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Benetke imajo novega župana. Simone Venturini mu je ime. Prva stvar, ki jo želi narediti, je povišati turistične takse. Ja, te enodnevne, ki se sedaj gibajo med 5 in 10 evrov, pravi, da je to premalo, da bi delali gnečo v Benetkah. Simon pravi, da bi taksa za enodnevne turiste morala znašati med 30 in pa 50 evrov.
1: Kaj, mislim, kaj to je samo, da priješ v Benetke, ali dobiš še kaj za ta denar?
0: Valjda, da dobiš.
1: A ja, dobiš, kaj pa?
0: Račun.
2: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
3: Samo na Radio 1. Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
7: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stajanovič. V botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani so pretekli teden slovesno odkrili kamen miru iz Hirošime, ki ga mestni občini Ljubljana podarja japonsko združenje Kamen za mir. Kamen miru je namreč avtentičen granitni tlakovec iz Hirošime, mesta, ki je bilo leta 1945 tarča prvega jedrskega napada v zgodovini. Tlakovec je bil del mestnih ulic v času eksplozije atomske bombe in izvira iz območja v neposredni bližini njenega epicentra. V kamen sta vklesana podoba japonske boginje usmiljenja in napis iz Hirošime. Danes predstavlja opomin za uničujoče posledice vojn ter simbol upanja, sožitja in prizadevanj za svetovni mir. V naši prestolnici pa se bo tudi ta teden plesalo. Od srede do sobote bo tako Plečnikov auditorij v Tivoliju gostil 15. festival Spider. In sicer gre za mednarodni festival sodobnega plesa in performativnih umetnosti.
6: Radijska mreža Radio 1.
1: Ja, vročina ne bo popustila, tudi današnje najvišje temperature bodo od 29 pa do 36 stopinj in pa večino dneva bo sijalo sonce, ampak ploh in neviht tudi danes ni za odpisati, najbolj verjetne bodo v alpskem svetu.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
9: Nekaj zastojev ostaja, ni več prometnih nesreč, ki bi ovirale promet, je pa zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Celje in sicer med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro zaradi pokvarjenega vozila. Radar v Radečah pri starem železnem mostu smer Zidani most. Nič 80-22-55. Srečno!
0: Minuta čez pol osmo, dobro jutro.
1: Živjo.
0: Veliko materijala za Radio 1 TV danes, seveda, če vam mi štirje nismo dovolj, ne?
1: Za grupo bomo pozdravili poletje, čez dobro uro se nam pridružijo skupaj z Dejanom Dogaja. Še prej pa čez za znanost, Novak Strakonjak je že tu.
0: Ja, sem ga vprašal, kaj sledi in je rekel, da njegov štiriletni sin ni imel nobenih težav z eksperimentom, tako da prosim, ne za jo vidva, ne?
1: Petletni sin.
0: Štiriletni.
1: A ni pet, Max?
10: Pet.
9: A, pet je star.
0: Kaj da on ve?
9: Mislim, človek en akumulator napačno zveže, pa se še kar govori o tem, ali kako?
0: Ja!
1: Ti te še spomniš sam, ne?
0: Ja. Miha, če ne bilo tega akumulatorja, ta stvar pol tuk ne bila gledana. Novak Brkovnjak uživo na Radio 1. Čez 3 minute.

0: Enrique Iglesias, gente de zona December Bueno, bailando 6:30, lep pozdrav na 4. Zadnja učna ura pred počitnicami nas čaka, ali ne, predzadnja. Ali zadnja?
1: Ne, predzadnja.
0: Predzadnja.
1: Lahko tudi zadnja.
2: Ne bo predzadnja. Ne. Šolskimi pa je zadnja.
3: Ja,
1: to pa res, ja. To pa res, ja. Se vi ste drug teden še tu, ne?
0: Ja.
1: Ja, ja. Noči ste vi tu.
0: Nosečni se nimamo.
2: Ja, jaz.
1: A ja, ti zaključiš?
0: Ja, rodzit gre.
2: Zadnjič videla.
1: Aha, aha. Ja, mislim zadnjič.
2: Mislim zadnjič, ne.
1: Ja. Ne, ti ne umreš, to je... Živiš naprej.
4: Človek, ki pozna odgovor na vsako vprašanje. Danes v Tenis Audi Showu Novak Strokovnjak.
5: O, pa danes lahko eksperiment Ani posvetiti.
2: Ja, super, dejte preživimo. Predstavniško pa ne.
1: Ja, se, današnji eksperiment bomo, a ste že kdaj zabijali, verjetno ste, ne, se to smo že vsi delali.
0: Smo zabijali. Smo že.
1: Dežav si že zabil?
5: Že zabil.
1: In?
5: Jo, je šlo.
1: Je šlo. V šalco?
5: V šalco?
1: Ja.
5: To pa edin tako, če tis, ker nazdraviš, pa prizemliš.
1: Slemer je.
5: Ja,
1: v bistvu,
5: ja,
1: to hočeš povedati.
5: Ja, to pa ja.
1: Ne, danes bomo zabijali žreble v šalcu.
2: Zakaj?
5: Zanimivo.
1: Zdaj pa ne.
5: A ne
1: narobe vprašanje.
5: A ne razpade na prav faktorja šalca.
1: Ja, jaz bi se tudi mislil, da. Ampak, poglej, jaz imam eno šalco, ki ima v spodi lukno, pa nisem zvrtal. To je zadeva, ki je doma ratala.
2: Okay.
1: Če bo, ali ne, ne? In zdaj, kak moš ti to zabiti? Ti tak zgledaš handyman?
5: Jaz.
1: Ja, Irena rekla, da ti doma popraviš vse, kar je, veš, če treba kaj pritrditi, ne, tak da, lej, mama žeblje, ne, mama pomadala še jedno šalco, lej, lako damo dve, mene vseeno, kjer vzameš, to sem pri vas v kuhni vzel.
2: Super, že tako nam manjka šalc.
1: Ne, hej, to vse, da sem doma prinesel. Zdaj pa, mal si pokrite oči, zato ker če bi slučajno poskus ne bi uspel, da bi se razbila, ne, je potem ono. Ampak, mislim, daj mu prvo mogoče malo se pogovoriti, a misliš, da bo ratalo ali sem razbila?
0: Jaz mislim, da se bo razbil.
5: Jaz zdaj, ko gledam še ostale tvoje stvari, ki imaš, ne, tukaj imaš neki vodo zraven.
1: Zdaj
5: sem moral hidration break. Sem mislil, da je voda kaj pomaga v tem primeru, ne?
1: Ja, za žejo. Pomaga, vedno pomaga, voda je dobro. Ja. Ampak, ja.
5: A gremo krh dejanje?
0: Ja, gremo, moramo krh.
1: Gremo.
0: Vsem...
5: Telefon baš,
2: Marja. Se javim.
0: Treba. Jaz mislim, da ne bo ratala.
1: Čakaj, ti zabijaš žebo...
5: Poskusil sem, če je to finta.
1: Aha, da si tolko po ta ostrem.
0: Po špici je tolko.
1: A da bi z glavo šlo lažje.
0: Ja. Ja, on nekje druge, ki zabija, gre z glavo lažje.
1: A gre?
5: Mehna
0: lupenca
5: je, a vse kam pol, pa kar bo bolj.
1: Ja, ne vem, pa kar bo bolj.
0: Dej. Bravo, Miha, to je to. Dej no, nared lukno. Ja pa, če ga boš božo, ne bo nič, ne?
2: Mislim, lahko je tudi čas.
0: Kaj pa je lahko, Lara?
2: Se mnoho se kaj zgodi, sam to pravam.
0: Kaj, Miha?
1: A gre?
5: Ja, mislim, lukenca je.
0: Miha je falil, pa se je po prstu.
2: A boli, joj.
5: Ne upam si pa
1: hulo sekat. Pa tekar vse jem.
0: Seke, kaj?
1: Ja,
0: seke na pol.
1: Se gremo na dopust pol.
0: To, te dej.
1: A te to bo dejansko ratalo.
0: To, dej, Miha, dej.
2: Evo ga, lukenca. Oh, wow.
1: Super.
5: Res v redu.
2: A ne bi smere ratalo.
1: Ne. Jaz mislim, da se bo razbilo.
2: Dobro.
1: V glavnem, če vzameš kladbo, pa žebo,
0: rata.
1: Pa zabiješ skos, ne, in je to.
5: Res
1: je,
5: da.
1: Ne, nič, to imaš za rože, recimo.
0: Kolik glup poskus, daj, zakaj je sploh pršo danes?
1: Pa se to, ko mi zmanjkuje teh poskusov, pa dajem neki taga, kar bo ono. Naslednjič bomo zabijali v talar.
2: Zdaj se učel na krku spomnil. Da bo še
1: ja, ne,
5: da
1: se
5: to, da
1: mi to pa se vse. Ne, moglo bi poknat, ne, mogoče je problem, ko smo dali to telo, to, ampak to bi se moglo razbit, ne, logično, da se razbije se. Kako zdaj ti žebo zabil, ne, različi si deželak, bravo, svaka čast.
5: Yes. Jaz sem prav ponosen, veš pa, kako lepa lukenca je, poglej.
1: Ja, zelo dobra je, še šolska je,
5: priznaj, da je šolska. Priznaj, da je šolska.
1: Ja, šolska lukna, ja.
5: Yes.
2: Se pravi, naš handyman.
1: Glavno, kak bi se jaz tega loto?
0: Nas ne zanima.
1: To bo neče fora.
0: Zdaj nas ne zanima.
1: Zdaj nas ne
2: zanima. Poglej, to komplicirano.
1: Kak bi lahko zakomplicirano? Ne, finta je, da če bi zabili to pod vodo.
0: Ja,
5: sem vedel, da je voda, vidiš.
1: Bi.
0: Bi.
1: Blo,
2: se isto zgodilo.
1: Bi se isto zgodilo, ja. Ne,
5: je.
1: Pita je, da
5: ni fite.
1: Da bi deluje boljš. Da.
5: Ni fite. Ja.
1: Je fita. To gre ti bilo fita. No. Stari, to je res nove.
0: Ja. Ko ne rameš, da se jebe.
1: Če imaš vodo.
0: Ti
1: daš še metro vode gor. Ja, če imaš vodo, imaš ono tak, da celo šalco not potopiš, bo verjetnost boljša, da se šalca ne bo razbila. Zgleda, da ne bomo rekli, da
2: je... 101 odstotna.
1: Ne.
2: Verjetnost, kaj na to, da je že 1 odstotna.
1: Glavno, ne, fita je, ne, tu imamo zdaj samo tlak, pač zračni tlak, ki deluje na nas, ne, to je ena atmosfera, v podvodo, ne, veš, bolj ko greš pod vodo, bolj pritiska na tebe, ne. Če gremo 10 metrov pod vodo, evo na morju, ko se mu zdaj potapljali, se veš, zmer bolj ti bolijo ušesa, ne. Se pravi, tlak je večji. In potem to pomeni, da ta voda, ne, po domače, pomaga držati šalcu skup. Ne, da bo zdaj to rešilo, ampak ne, če bi pod vodo zabijali, bi se to zgodilo. Tako je rekla Anja, isto, ampak bi bila večja verjetnost, da se šalca...
2: Mi ne rabimo vode, imamo težo.
1: Ja,
0: hvala, da si nam pršel.
1: Ne, se vem.
2: Hvala, da si pršel na obisku.
1: Proti koncu sem rekel, da je ta boljše prinesem. No, tako da, dajte vsi naslednji tet, bo pa...
0: Foto X, Sidarta.

0: 6:14, pa bo 9, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Radio ena tedni spremljamo svetovno prvenstvo nogometu, skoraj enako napeto, tudi napovedi naše babe gladne.
2: Ja, rogliček sem izžrebal, ga pojedel, kar pomeni poraz Francije in Argentine, se pravi zmaga Iraka in Avstrije.
0: V senci teh napetih dvobojev med Francijo in Irakom ter Argentino in Avstrijo pa se odvijajo tudi ostali.
2: Ja, in to Slovenci v glavni vlogi in v vlogi gostiteljev. No, rasturala je spet Janja Garenbret, prišla je do 50. zmage v svetovnem pokalu in malček nenavadno za njo njene prve letos. No.
0: Letos je bila še druga in to dvakrat zapored, kar pomeni, da je na stavnicah presenetila več ljudi kot Curaçao in Trnorski otok.
2: No, ampak nič prostora za presenečenje pa ne pušča Tadej Pogačar. V seznam svojih zmag je dodal še dirko po Švici, prvič se odpravil na njo in zmagal 3 od 5 etap in seveda tudi skupni seštevek. Bravo.
0: Fajn napoved za Tour de France.
2: Na domačih tleh pa smo lahko navijali na dirki po Sloveniji, dobil je Rogličev klubski kolega Florian Lipovic. Jakov Mrzel, čestitke za 3. mesto in pa še ena zadeva, ki bo pri nas od srede naprej gostimo odbojkarsko elito, oziroma ja, v Ligi narodov. Fantje pravijo, da bodo veseli čisto vsake vaše podpore. Bravo.
0: Lahko, ker smo za razliko od nogometa, mi tudi zraven.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Vabljeni na Grad Kostel. Odkrite prenovljen Grad Kostel na čudovito dolino reke Kolpe in uživajte v razgledu z grajske terase. Ideja za popoln izlet.
3: Najlepši poletni pogled.
4: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
3: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
4: Več na mikakcija.si.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Via Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Mami, oči, gremo!
11: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
12: Aj, tvoj, draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
13: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
14: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom. Ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
16: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
17: Se veš, v center regije AS Trzin. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
18: Več na regija.si.
19: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: Radijska mreža Radio 1. Več poletja in več dobre glasbe.
1: Poletje je cool.
2: Z Radijem 1.

0: Robbie Williams, let me entertain you. Ula v novicah ob devetih, imamo kaj.
1: Tudi o tem, da na počitnicah ni nevarnost le voda, pazite tudi, kdo fotografira vaše otroke.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 9 je ura, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Tudi včeraj nismo imeli miru, saj so Slovenijo po 9 zvečer znova zajele nevihte. Močni sunki vetra in nalivi so podirali drevesa ter poplavljali objekte. Ponekod so udari strel povzročili tudi požare. Največ dela so imeli gasilci na območjih Celja, Kranja, Ljubljane in Nove Gorice. Sicer pa se vsakič, ko pride do močnejših neuri, znova odpre tudi razprava, ali lahko vplivi protitočne obrambe v Avstriji vplivajo na dogajanje pri nas. Eni pravijo, da vpliv obstaja, da je tudi možnost nasprotnega učinka od želenega, drugi pa, da tega znanstveno ni mogoče potrditi. Skozi streho, po zračniku in nato naravnost v trgovino. Tako so se neznanci lotili vloma v Velenju. V nakupovalnem centru so na strehi naredili odprtino v zračni klimatskega sistema in se po cevi spustili v eno od prodajalj. Pri tem so povzročili za približno 7000 evrov škode. Policija medtem še preverja, ali je iz trgovine tudi kaj izginilo. Če kdo na plaži ali kjerkoli druge brez dovoljenja fotografira otroke, to ni nedolžna stvar. Policija ob začetku poletnih počitnic opozarja na nevarnosti nepooblaščenega fotografiranja otrok. Kot podarjajo, je to brez dovoljenja skrbnikov lahko tudi kaznivo dejanje. Sporne fotografije se lahko znajdejo na družbenih omrežjih ali na neprimernih straneh. V skrajnih primerih pa lahko vodijo celo do stikov z otroki z nevarnim namenom. Starše zato opozarjajo, naj bodo pozorni in naj otroke naučijo, da ne pristajajo na stik z neznanci, ter da ne dovolijo fotografiranja brez njihovega soglasja.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Zadnji šolski dnevi bodo vroči, zato ne pozabite na hidracijo. Imejte vodo sabo, pa ne pozabite poskrbeti tudi za vaše hišne ljubljenčke. Najviše temperature bodo od 30 pa do 36 stopinj in ja, večinoma bo pripekalo sonce, bodo pa tudi danes popovde nastale nevihte, ki bodo bolj verjetno v alpskem svetu in podobno je za pričakovati tudi v naslednjih dneh. Vroče bo in že zjutraj v bistvu toplo. Ljubljana in Kočevje 22 stopinj, potem Sevnica 23, Novo mesto trenutno 24, Maribor in Nova Gorica 25, Vinica 27, Koper in Slovenska Bistrica pa že 28.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro zaradi pokvarjenega vozila. Nekaj klasičnih jutranjih zastojev še ostraja in pa vedno več radarjev, pa preverimo lokacije. V Radečah pri starem železnem mostu, potem na cesti Ravne na Koroškem Šoštan na ravnini, tam je omejitev 50 km na uro, potem Bela Škoda v Predoslah pri Kranju, kontrola prometa v Mostah pri Komendi nasproti bencinske črpalke. Nič 82 2055. Srečno!
10: Ste že poizkusili tuno Marucela?
11: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
10: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
12: Dobro jutro!
13: Dobro jutro! Poslušate Denis Audi Show. Če danes izgledate kot ponedeljek, brez skrbi. Mi zvenimo kot petek. Mikrofone so že prižgali Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Mi nekako vsi upamo, da zvenimo kot poletje. Ja. Ker poletje vsak dan se mi zdi, da je petek, sploh če si prej.
14: Če si prej, pa ja.
13: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Odštevamo zadnje dneve do počitnice dopustov. Maturanti se bodo kmalo pridružili temu veselju. Velik del mature je že mimo. Poletje se je uradno začelo tudi na koledarju. Najboljši del leta je pred nami. Otvorili ga bomo tudi uradno z enim posebnim pozdravom. Dejan Dogaja, Agropop bodo v živo odigrali Pozdrav poletju, njihovo klasiko Ti si moj
14: sonček.
9: Sonček. Ja, lahko rečemo ena naših najljubših pesmi. Ne? Prenos bo tudi na Radio 1 TV.
0: Drug pozdrav poletju pa so vstopnice za festival Laško pivo in cvet, vključno s prevozom našim party vlakom. To pa podelimo čez nekaj minut, če ste poslali SMS na 051 300 300 s pripisom Laško in vašimi podatki.

0: Anica?
1: Ja.
0: Lep pozdrav z Radija 1, Anja, Lara, Miha, Denis.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kje motimo, Anica?
1: Pa v službi.
0: V službi. Kje pa je služba?
1: V Kopru.
0: V Kopru. Doma si pa tudi iz Kopra?
1: Tudi.
0: Tudi iz Kopra. Vreme je fantastično ali je prevroče?
1: Ne, vreme je fantastično. To imamo
0: fantastično.
2: Morje, ki se lahko
0: hladiš. Fantastično, ja. Vreme, tako. Super. Lej, takole je, za te in za verjetno tvoje prijateljice imamo vstopnice za petek na festivalu Laško pivo in cvetje. In pa seveda nudimo še prevoz party vlakom Radia 1.
3: To pomeni, da boš že prišla v Laško primerno ogreta na delovno temperaturo, kajti party vlak pomeni družbo, glasbo in seveda tudi kakšen...
4: Opa!
3: 3-5 opa, po želji mi absolutno ne obsojamo.
0: A je v Kopru opa ali kaj drugega?
1: Da, opa je.
0: Opa je. Preden dobiš nastopnice in najboljši možen prevoz, bomo preverili, če si ta prav material za party vlak. To pomeni, da ti bomo predvali eno pesem in ko se konča, ko se zaključi, oziroma ko se začne tišina, možeš ti prevzeti.
1: Okej.
0: Okay. Tvoja pesem je Midva, pojdi z menoj v toplice.
1: Perfektno.
0: Demo.

0: naprej.
1: Super.
2: Jaz bom.
3: Jaz bom dobil močne roke, ti pa malo manjšo rit.
1: Čestitke!
0: Perfektno odpeto.
2: To je to.
3: Hvala, hvala.
2: Dve vstopnici za petek na festivalu Laško pivo in cvetje sta tvoji na party vlaku, okay. Pa se privošči mi dvaju, kakor ti paše. Ja.
3: Super, hvala.
4: Še več vstopnic imamo za vas, žal pa ne toliko, kot je bilo prijav. Tako da, če nočete tvegati, hitro na pivoincvetje.si se izberte paket, ki vam najbolj ustreza. En dan, dva dni, kemp, brez kempa, prevoz, lakom, kakor torej vam paše. Trenutno še lahko izbirate med vsem, vas bom pa vseeno večkrat spomnili, da je lani nekaj dni pred festivalom zmanjkalo ma prav vseh vstopnic.
5: Ja, pa res je bilo nabito polno, zato če bi v živo slišali Parni Valjak, pa Fehtarje, Midva, New Game Over, Dejana Dogodnika,

0: party vlaku, za vse ostale pa je na voljo pivo in cvetje, pika si. Anica, lepo zdrav, Koper, se vidimo v Laškem.
1: Pozdravi,
2: čau, čau.
3: Hvala, srečno, čau, čau.
4: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.

0: Meda, pojdi z menoj v Toplice, 9 do polja, ali pozdravljen,
1: da štiri.
0: Eno zanimivo debato imamo v studiju. Lara Tošič pravi, da bi morala dvakrat več dopusta imeti, ker ima dve službi.
2: Mislim, meni se zdi to čisto logično, no.
0: Najci 10 šihtov, pa te ni treba kol na šiht.
2: Kandaš?
0: Se zmeni dopust,
3: pa to razvej
0: ta logika, ne?
2: Ja, to je dobro.
0: Ja, Larina druga služba je podcast Tisti dnevi v mesecu, ki gre s...
2: Z Julija. Ja, tako, zadnja epizoda, pa gremo pa na dopustu.
0: Kdaj bo objavljena?
2: V nedeljo bo na YouTubu, v soboto pa boste lahko ekskluzivno videli na Radio 1.
0: To je to, od ponedeljka so pa že na dopustu. Dopust pa rabiš od podcast.

0: Jeste, ne vi. 30 dobite, ker imate čas, vklopite kamere, imate epizodo in...
1: Čok mal.
0: Pa se pa od česa morate ve odpočiti.
1: Ja, pa nič iz tako, ja, od načrtovanja, od koordiniranja z gosti, od tem, ki niso vedno enostavno odvisni, ki je res velik govori. Pol v resnici je podcast skor tok naporan kot radio, včasih še bolj. Edino stat, pač ti ni treba vsak dan ob 4 zjutraj, okay. No. In tudi od tega, da bom recimo danes cel dan v službi, ne vem, dokdaj se bo to zavlekal. In v bistvu zadnja epizoda tisti dnevi v mesecu bo nekaj posebnega. Prvič ne bo v studiu, temveč v živo, na Aleja Sky in ne bomo samo metri, pa družili se nam bodo tudi fehtari, ki so v četrtek razprodali križanke, tako da vabeni vsi v Alejo, danes ob 18.30, tako imamo pol sedmih.
2: Bravo, Lara, veš, da te podpiramo, tako ali drugače.
1: Ja, pa kot sem že povedala, če boste danes slučajno zamudili, z veseljem povem, da boste v soboto ob 20.00 podcast lahko ekskluzivno videli na Radio 1 TV.
3: Meni ste tudi carice, moram reči, no. Nisem pogledal zdaj vseh epizod, ene so malo bolj ženske, vsem preveč, ne? Ampak tist, kar sem videl, evo, meni je bilo všeč.
1: Čak malo, še Tonin nas gleda.
0: Kaj si gledal? Ti...
1: Gleda.
0: A si gledal ono, koliko se da zaslužiti do porno industrije?
3: To dobro, tudi kaj še druzga, ampak ja, priznam tisto epizodo tudi, da me je zanimalo, kako zgledajo te slovenski pornjaki.
1: Aha, pornjaki.
0: Ampak kaj si ugotovil, da bi ti tudi lahko ali...
3: Oh, nisem jaz, nikakor ne. V nobenem smislu, v nobenem pod nobenem pogojem.
1: Ja, kaj, slovenski pornjiči lahko. Boš prišel enkrat kot gost, pa bomo preverali to tvoje znanje.
0: Jaz vam tudi že naslov.
1: Kako?
3: Kaj, kako?
0: Želak junak.
1: vidiš. No, super, jaz bom sam ponovila spet, da niso vse epizode o seksu, tudi današnja ne bo.
0: Ne bo.
1: Danes bo zabava, Vesna Kaja in jaz na Aleja Sky pridejo fehtari. Oh. Oni so tudi vedno zgovorni, pa še zapel bodo par pesmi. Je pa res, da vedno rade dodamo kakšen bombonček. No, tako da boste videli, oglavnom o pol sedmih vabljeni, če ste kje blizu Aleje, na Aleja
3: Sky. Bombonček, pa pridemo.
2: Deželjak, orjak.
3: Dajmo nekaj to, tako razmišljati.
1: Dobro.
0: To je epizodo, bi pa gledal.
3: Fehtari pridejo na Alejo Sky.
4: Dan se po jutru pozna.
5: Naj vam ga naredijo.
4: Anja Ramšak.
5: Miha Dežela.
4: Lara Tošič. In Denis Audič. Radio 1.
6: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
7: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
8: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Nihče nam sreče ne podarja. Vsak si jo sam ustvarja. Venera Shop.
12: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
13: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
15: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančje nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
16: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
17: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
16: Kaj tahografe? Te pa njemam je Passata.
17: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
18: Vaš pes pušča dlake.
19: Vaš partner pa izgovore.
18: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
19: Več na roborock.si.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
22: Gremo v hribe prav vsi.
21: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan, Miran Rudan in vedri muzikantje.
22: Gremo v hribe prav vsi.
21: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
23: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
24: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
25: Počas, vse se da naučiti.
26: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
27: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ste že poizkusili tuno marucela?
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Pozdravljeni, v vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani se odpira novo gradbišče. Občina se namreč lotila rekonstrukcije Čerinove ulice in ulice Ježica. Naslednji tudi začenjajo, zato bo tam med Dunajsko cesto in Čerinovo ulico za ves promet zaprta do predvidoma 13. julija. Nato pa se bodo dela nadaljevala še na Čerinovi. V okviru del bodo celovito rekonstruirali vozišče ter uredili površine za pešce in kolesarje. Posodobili bodo tudi odvodnjavanje ceste in namestili novo cestno razsvetljavo. Zasadili bodo 7 novih dreves, ki bodo skupaj z ostalimi ureditvami prispevala k prijetnejšemu in bolj zelenemu ter urejenemu videzu prostora, pravijo na magistratu. Poleg tega poudarjajo, da bo pomembna pridobitev tudi ureditev prostora za kratkotrajno parkiranje ter površine za parkiranje električnih koles in vozil. S tem bodo izboljšali dostopnost in spodbujali trajnostne oblike mobilnosti. V času del vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in seveda upoštevanje prometne signalizacije.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Vreme, Lara.
5: Zaradi vročine je Arso izdala rumeno opozorilo, na Primorskem oranžno. Temperature bodo tudi danes od 30 pa do 36 stopinj in pa večinoma bo sončno, bodo pa spet možne kakšne popoldanske plohe in nevihte, predvsem v alpskem svetu.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
7: Nekaj zastojev še vedno, ampak pozor, nova prometna nesreča. Zaprtje je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Murska Sobota in Vuče vas, torej prometna nesreča previdno. In pa še radari na stojalu v Hrastovici pri Mokronogu, potem v Ravnah merijo pri Šoštanju na Ravnini, bela škoda v Predosljah pri Kranju, kontrola prometa pa ustraja v Mostah pri Komendi nasproti bencinske črpalke. Nič 80-22, 55, srečno!
8: Prvete čez pol deseto, lepo zdrav od nas.
9: Živjo.
8: Anja, Lara, Miha, Denis, pozdravim, zunaj je prijetnih, koliko stopin?
9: Zdaj okoli 20.
8: Popoldne bo že, koliko neprijetnih?
7: 30.
9: Ja, 36. Ja.
8: Skratka, tle je poletje. Če bomo te temperature kdaj omenjali spomlad, bo jeba, drugač pa polet, pa kar ne žge, ne?
9: Ja, mislim, jaz se strinjam, čeprav je letos vročina malo bolj muteča za me, ampak poletje je za te temperature.
10: Za te sloh, ja.
8: Tako pa če je, le.
9: Tako pa če,
8: da. Kaj si pa seksala, te je bilo pa fajn, ko si, ne?
9: Hvala.
8: Da, zdaj ja. Pa trp, ne?
9: Tako, to je to.
8: Najljubši čas učencev, učiteljev.
9: Sreč, nisem kriva čutine.
7: To bi si kar malo tako kruto povedal.
9: Ne, zdaj pač tako, kako bi da tega. Pač probi drugače, probi sam. Ne vem, nekaj se, ja.
8: Skratka, najljubši čas učencev, učiteljev in vseh ostalih, ki smo po let 2 meseca prosti, si zasluži poseben pozdrav. Na radiju to pomeni glasbo. Dejan Dogaja, legendarni Agropop, bodo z nami čez nekaj minut. Pozdrav poletju s pesmijo Ti si moj
7: sonček.
8: Balonček. Uživo tudi na Radio 1 TV.

0: Zela ulica, nori, norel bomo tudi mi. In to zdaj v studiu 10 do 10. Lepo zdrav do 4. Ljudje obisk imamo, da je en dogajan, klinči ste z nami. Ter preostanek skupine Agropo pred studijem, ki so že pripravljeni, da nam tudi nekaj zaigrajo. Ne bojo pa dolg čakal, najprej kako sta oba.
1: Jutranje uro, ne, za tebe, Klinče.
2: Oblečena sva v prašiča in tudi naravno sva prašiča, tako da razkrtle, zavrte sred, pa je konc, pa gremo.
0: Pa je ferdi. Tako. Kako bo zgledalo vajeno poletje? Imate kakšne plane poleg tega vrtenja?
3: Ja, že ta teden, konc tedna igramo v Radovljici, septembra v Kranju, pol pa nadaljujemo z takim pravim tempom, Klinčijo primerno pravi.
0: Klinčijo.
2: Ne, pa se meni je super, ej. Jaz na odru, tam sred, koma, sred špila mečken me začne zmanjkvat, ne. In pol imamo te mlade plesavke, me dva kazrit, daj Klinči, daj, buf, me bušte dva in se spet zbudim.
0: Pa gre, kje pa imaš danes te plesavke?
2: Plesavke čakajo, ki so zaprte v eni kleti, ne.
3: Pa kakšnega starega na nov tudi obudimo.
2: V naravo ni zakode, skozi ne vihte, bi malo strelo
4: žge.
0: Klopi, tudi, ja.
5: Cepet se treba, ne.
2: Pa se moraš spet cepet za vse, ja.
0: Dejan, mi se vidimo na festivalu Laško pivo in cvetje, kaj posebenega letos v Laškem.
3: Ja, tako vsako leto se vsi dobro veste, vsi ste vedno tam, kot je pivo in cvetje, kot vedno v vsem svojem čaru na polno in ko mi čakamo drugi vikend v juliju, kjer se v Laškem staje za 2, 3, 4 dni ali pa še več čas res dobesedno ustavno.
0: A res je, dober vibe je. Klinči.
2: Ja, Agropop je pa ful v akciji, da veste.
0: 41 let, okroglih.
2: Ja, v mest 40 let nismo igrali, ampak un let smo pa rasturili. Ja. Dej, fino je, fino, ljudje nas lepo sprejemamo. Zdaj ne hodijo sam stare mame, zdaj gremo navzdol že počas, ne. In imamo tudi kašte une mlade, ki sicer nas malo čudno gledajo, ampak imamo mlade sile, ne, pa to pa se malo...
0: Pa je pa malo drga.
2: Malo tako, pa dejček malo hop. Pa moram reči, da tudi že mladina počas dojema, da to ni kar tako, da to je Orang Band. Smo skor boljši kot Čuki že, no.
4: Skor boljši kot Čuki.
0: Ti si moj Sonček, je dobila novo preobleko.
2: Ja. Za mlade generacije, torej, ko smo mi tako mate z leta 91, se to se res čudno sliši, sem 1991, ja. In takrat so ga en otroc peli in starejši pa to in pač smo ugotovili, da bilo fajn tudi za to generacijo ga še enkrat preobleč malo bolj moderno, čeprav kaj zdaj moderen je, relativno, ne. In je fajn ratel, spet smo ga potegnali in prav Dejan, da je mislil, da imamo razno razne hite, ampak da Sonček pa...
3: Jaz mislil, da je milijon ono največ, kar Agropop premore, potem pa smo začeli igrati in ne vem, tam nekje na sredini je Sonček, na repertoarju, kjer se vedno poklonimo tudi Šerbi, se na led skrinih pokaže Šerbi, Klinčik je lep, ga pove kakšno anekdoto. In pol, kar vidiš, ko tako narahle s klavirčkom, ko dejansko otroc, gliko mi, da hodijo, pojejo pesem, ne vedo, kdo to originalo pojejo, ampak pojejo Sonček.
0: Ampak, dober. Izvolta.
2: Dobro sem jo stegnil.
0: izvolta. Agropop, upam, da nas spremljate tudi po Radio 1 TV. Sledi pozdrav poletju z legendarnimi Agropopi. Ti si moj Sonček. A bomo odprli zdaj to?
5: Poletje.
4: Dej, bomo.
5: Čas je, ne?
0: Ač smo?
5: Ja.
0: Na polno.
4: Tako.
0: Okay. Ti si moj Sonček, Agropop, naj se poletje začne.

0: Bob, naj se poletje začne! Dobar dan, da ti si moj sonček.
1: Ja,
0: in ta teden bo vaš sonček od 10 do 2. Zala Perlič je že v studiu. Čau, Zala. Lože v Dolomitih, kolesar, ne vem, gledamo storije, gledamo fotke, res ima dober, ti ga menjaš. Lepo. Ampak verjamem, da je zate tudi tole kot dopust, ne rabeš biti.
2: Z roškarjem
0: popoldne.
2: A ja, zato ker sem ob dveh konc, ampak ne. Ja, tudi malo
0: tud. Spočeli.
2: Pa še malo.
0: Ej, si bila za vikend na Joker Outih?
2: No, nisem.
0: Kako to?
2: Bila. Ja, mogla bi biti, pa mi je prišlo nekaj vmes, pa ni šlo čest. Ampak sem videla, da ste bolj plavali, ko žurali, no.
3: Ma pa je bilo konc kar dobro, tako da škoda, da te ni bilo. Smo te pogrešali.
2: Res. Ja, lej.
0: Kaj si pa počela?
2: Bom pač na 20. obletnici, no sej. Bom še kar mlado, da mlaš šla žurati.
0: Kaj pa danes, kaj pripravljaš?
2: Pa neč poletni bomo.
1: A imaš trojčka?
2: Počela se je poletje, nimam trojčka.
3: Torki, to je.
2: Torki so to, ja. Služba dneva, poletni bomo, veseli bomo. Mal bomo pogledali, kje moramo še nakupovati tele dni pred julijem, ki pa se podraža in tako. Veselo bo.
4: Dan se po jutru pozna.
5: Naj vam ga naredijo.
4: Anja Ramšak.
5: Miha Dežela.
4: Lara Tošič. In Denis Avdić. Radio 1. Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
5: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
6: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
4: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
5: Pokrovitelj.
7: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
5: Radio 1 Krvavec.
9: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
5: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
9: Oliva.
5: Aromatrip.
10: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
5: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
10: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
11: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: 3, 4, go!
13: Do službe, po opravkih, na zmenk ali samo za 1 uro po mestu.
5: Zakaj bi imel svoj avto, če ga rabiš le občasno?
13: V aplikaciji izbereš avto, ga rezerviraš, odkleneš in greš.
5: Avant2Go. Avto, ko ga rabiš.
13: Prenesi aplikacijo zdaj.
14: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
15: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
16: Restauracija in bar Divino.
17: Kristalna palača BTC.

0: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ura je 10.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Nekdo je z laserjem svetil helikopter, ki je prevažal bolnika. Zgodilo se je v petek po noči nad Latkovo vasjo, ko je helikopter slovenske vojske peljal pacienta v mariborski UKC. Pilot je bil v kratkem času osvetljen več kot 10-krat. Laser je bil tako močan, da je moral ugasniti luči na helikopterju, pilotu pa so se začele solziti oči. To ni nedolžna zabava, ampak zelo nevarno početje, ker lahko pilot za trenutek izgubi vid in s tem ogrozi celoten let. V takšnih primerih gre lahko dobesedno za življenje in smrt. Na Češkem pa poteka 24-urna opozorilna stavka zaposlenih na javni televiziji in radiju zaradi vladnega predloga sprememb financiranja medijev. Po načrtih bi se ukinil RTV prispevek in uvedlo proračunsko financiranje, kar bi sredstva zmanjšalo za približno 15%. Zaposleni opozarjajo, da bi to pomenilo manj denarja in verjetno tudi manj zaposlenih. Bojijo se, da bi to lahko vplivalo še na neodvisnost novinarjev in vsebino poročanja. Ko pa se igra velik turnir, nekateri kujejo dobiček na nepošten način. Španska policija je v mednarodni akciji zasegla več kot 66 tisoč ponarejenih nogometnih dresov in približno 16 ton športne opreme, namenjene prodaji v času svetovnega prvenstva. Izvedli so več kot 15 preiskav skladišč in objektov. Pri operaciji pa so sodelovali Europol in Interpol. Po ocenah bi ponarejeno blago povzročilo več milijonov evrov škode.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
5: Ja, predvsem sončno in vroče je. Popoldan zvečer možne spet posamezne nevihte, čist poletno vreme, v glavnem imamo, se vete, večinoma vroč, skozi švicamo pa sonce žge, ampak tu pa tam pa pol kaj zapiha, pa kako nevihto prinese, jaz upam, da večjih posebnosti ne bo, imamo pa kar takele alarme za temperature. Zakaj? Zaradi tega, ker danes do 33, na Primorskem celo do 36, trenutno se še pa kar da dihati, no, Vipava Ljubljana 23, Novo mesto Maribor Gorenje 26, Brežice 27, Ptuj že 28, Metlika 29, ja, v Kopru pa že 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
5: Borut, dobrodošel na cestah. Kako je trenutno?
8: Dobrodošli tudi vi, hvala za klice. Vozni pas je zaprt na pomurski avtocesti A5 smer Maribor, med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas prometna nesreča. Še ena prometna nesreča na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste proti Ljubljani, pred razcepom za Dobrova, pazite, da ne pride do naleta. Zastoji pa na Štajerski avtocesti tudi proti Celju, od Slovenskih Konic proti predoru Golorebro, na primorski avtocesti proti Kopru, od Unca proti Postojni in na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam pa zastoj tovornjakov. V vseh zastojih, lepo prosim, naredimo in držimo reševalni pas. In pa modri, na stojalu v Hrastovici pri Mokronogu, pa Bevkerju v Vrbnem smer Šentjur, pa v Goričici pri Šentjurju so malo naprej od Levade, pa v Ravnah pri Šoštanju na Ravnini, na Srpenici pri Bovcu pri TKK-ju in si v Kerju v Stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši. Nič 80, 22, 55, prava in zastojni zbira. Srečno.
9: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365 v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Radio 1.
5: Jaz moram malo priznati, da take ure še nisem navajena biti 100% v pogonu, ne? Drugače se družimo v šovu domov popoldan od 2 do 6. Ta teden se bomo družili dopoldan, tako da lej, jaz bom do konca tedna navadila, vi se boste pa mene še ena dopustu, zato ti do konca tedna, kot sem rekla, delam družbo za La Perliča, no kavo bomo zdajle spili za začetek, vi verjetno že drugo, tretjo, ne vem, če ste na šihtu od 6 zjutraj, ampak lej, stavek, ki je pa na mestu, pa je, da smo ga dočakali. Zakaj? Ja, vstopili smo v koledarsko poletje, šolarji čakajo poletne počitnice, jih bojo jih tudi ta teden dočakali, marsikoga čaka že dopust, no, pa še regres je tle, ne? Ali pa vsak čas bo. Tako da super začetek tedna je, čeprav je ponedeljek in najbolj, da gremo še na dobra glasba.
2: Še več dobre glasbe.

0: novejši komad Žana Sterčiča in Ari, Mars in Venera je bila tole na Radio 1. Če pa koga malo zmotil, malenkost višji glas, se fejst ni, malenkost pa je, ne? Pa če slučajno kdo zdaj gleda na TV-ju Radio 1.si ali pa spletni strani ali pa kjerkoli, pa se mu zdi, da malo še danes nekam več las, ja, je to zato, ker sem njegova menjava Zala Perlič. Zdaj poznate me lahko kot praktikantka, kot rad reče Roškar, ne, v popodanskem šovu domov. Ampak ker so pa na naši firmi se že začeli tile v easy dopusti, smo pa stvari mal prebekslali, tako da se družimo mi ta teden, vsak delovnik med 10 in drugo. Drugač pa vse po starem, no. Blušno se bomo imeli, odštevali bomo do konč šihta, mogoč bomo celo s kom odštevali do dopusta. Me zanima, če greš ta teden ali pa konc tedna na morje, a? A greš kdo na kam lepš, no, se tudi, če grete v gore. Dajte se mi javiti na nič 5-1-300-300, bomo zrihtali en fajn zadnji teden, ker se mi zdi, da tik pred dopustom je pa res najlažje delati, ni? Mislim, sicer je res, da samo odštevaš, ne, da mine pa ajde šibam jaz, ampak lej, imaš pa motivacijo, da tole še pa zrihtaš, pa pa res šibaš. Tako da jaz upam, da vas je takih čim več, nič 5-1-300-300. Vsi, ki še pa niste dočakali dopusta, pa lej, vse pa poletje v zuni, pa v naravo malit, pa če ne druga, v kako reko noge namakati, pa tudi fino.
1: In še več dobre glasbe.

0: Adel je bila tole In Someone Like You na Radio 1. Je pa svetovno prvenstvo drugače v nogometu v polnem teku, vse to že vemo, ne? To je že kar tema tedna, meseca, leta, kakorkoli. In danes bomo tudi rekli kakšno na to temo, bomo pa vsak čas uživali tudi v temlem komadu. It's time for Africa, sami na mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh, sami na mina, saka legua. Zdaj tole je Shakirin hit, ki je bil izdan kot uradna pesem svetovnega prvenstva v nogometu 2010. Ma pa Shakira kar zgodovino s temle nogometnimi prvenstvi. Ne? V bistvu je naredila več komadov čez leta, ko pa večina nogometašev igra na teh prvenstvih. Recimo Messi, Ronaldo, mislim, da imata 5 igran, ampak ona je naredila 4 komade, recimo 2-6, Hips Don't Lie, pa 20 ale Waka Waka, pol 2-14 je bil Brazil oziroma La La La in pa letos tudi tale. Jaz, Burna Boy, Daj, daj je pa letošnja himna ali, kako bi rekel, uradna pesem svetovnega prvenstva v nogometu 2026, tako da lej, Shakiri očitno tele komadi z nogometom dobro grejo. Je pa tudi več komadov naredila, ko pa Pique imel nastopov na prvenstvih, ne? Ja, Waka Waka vsak čas na enki ostani.
1: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
2: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Oh, shit, rima pa mora biti.
3: Človeka, kar prime, da kuje rime.
2: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
1: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s party vlakom v Laško.
4: Prisluži si prostor na party vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo za poj hit enega od nastopajočih.
5: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pika si.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Fejz mlačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
11: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
13: Presenetljivo po ceni. Dipo.
14: Kia, največ avta za vaš denar.
15: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.

0: zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol
11: jih boš delal do konca življenja.
13: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
14: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Ja, danes prva precej jasno, popoldne zvečer možno spet kakšne plohe, nevihte. Včeraj je tako grmel in bliskal, mislim, da kar po večini države, oziroma take fronte so šle na različnih koncih čez, jaz upam, da niste imeli toče. Bliskal se je pa noro, sem gledala na neurjih po internetu, wow. Upam, da je vse ok, v glavnem tudi to nas čaka v prihodnjih dneh. Zakaj? Zaradi tega, ker je poletje tle in to so te tipične poletne. Vročina, pa se pa vse skupaj zameša in pride kaka ploha in nevihta, ki tudi kmal pol odide tako hitro, ko pride. Drugač, temperature zelo visoke danes do 33, na Primorskem do 36, jutr tudi nekaj podobnega. Tako da glede na to, da je zelo visoka toplotna obremenitev, paste naste se vete. Ostajati v senci, pit velik vode. Ja, pa s kremo se je tudi fajn mazati, no.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Borut, kako je na cestah?
2: Na voznem pasu prometna nesreča na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas, še ena nesreča pa na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova. Na Štajerski avtocesti gneča tudi proti Celju, od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro, pa Primorska avtocesta ima gnečo proti Kopru, od Unca proti Postojni. Seveda ne rabim poudarjati, pa vendarle bom v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa bel kedi na Vrbnem oziroma v Vrbnem smer Šentjur, v Goričici pri Šentjurju prav tako so, v Slovenskih Konicah pri Hoferju, na Srpenici pri Bovcu pri TKK-ju, si v Kedi v Stari Novi vasi v Prlekiji, na stojalu radar v Kranju od železniške postaje proti Laboram in na stojalu radar tudi na Laurici pri SBS-u smer Rudnik. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, varno poče naprej.
1: Ja, moram se malo popraviti, ne. Prej smo debatirali o Shakiri in njenih 4 uradnih komadih za svetovno prvenstvo v nogometu od leta 2006 dalje, to še vedno velja, ne. Punca je res pela na več prvenstvih kot mnogi igral, ampak neki junakov pa imamo, no, ki so nastopali na večjih. Recimo Modriča moramo omeniti, to je Hrvat valjda, ne. On ima že kar zgodovino za sabo, mislim, da ima celo 5 nastopov. Lahko me spet popravite, če njam prav. Ja, pa Ronaldo pa Messi, itak klasika celo na 6. Da, imamo kar tudi mačke med njimi. Zdaj pa kmal prečekiramo, kako kaj kaže država, oziroma kaj nas kaj čaka v prihodnjih dneh. Še prej pa več dobre glasbe in mislim, da najbolj, da gremo mi kar dalje s temle.

0: na TV in videl tale video spot, je bil drugač posnet v živo v Odiseji, ko je imela svoj koncert z imenom Arija par mesecev nazaj, oziroma na materinski dan, mislim, da je bilo. Zdaj pa gremo mi dalje, Radio 1, dejmo biti mal športni. In sicer svetovno prvenstvo v nogometu 2026, trenutno smo še na skupinskem delu. Zdaj, čez vikend je bilo valjda kar nekaj tekem, zdaj je itak ful, ogromno. Tuk je držal na letošnjem prvenstvu, da zna biti, da za kjero še spoh slišali niste, no? Tako bom rekla, če niste glih najboljši v geografiji. V glavnem, ja, nič Slovencev tam ni, razen sodniki slovenski so, ampak naša reprezentanca pa tam žal ne igra, zato bomo pogledali, kako gre kaj našim Hrvatom. Zaenkrat imajo en poraz, sicer v skupinskem delu v L skupini so, ampak proti Angliji. Tako da, ok, no, Anglija je močna država, tako da najmočnejša v njihovi skupini bi lahko rekla, tako da ta poraz je nekak pričakovan, pa ni zdaj tak boleč, ne. Ja, v sredo ob enih zjutraj jih čaka naslednja, in sicer Panama, tako da to bomo navijali. Drugače ostale tekme pa danes poglejmo. Urugvaj Zelenohorski otoki je bilo izenačeno 2-2, Nova Zelandija, Egipt, Egipt zmagal 3-1, potem nas čaka še pa danes Argentina in Avstrija, to je ob 7 zvečer, in pa Francija in Irak ob 11. Evo, če niste imeli planov za dan zvečer, pa če bojo spet nevihte, pa ne boste mogli na sprehod večerni ali pa ne vem, na romantičen piknik ali karkoli delate na ponedeljek zvečer, ja, imate pa pač romantiko pred televizijo ali pa bolj romantiko z moško ekipo, ki se boste malo dobili, pa lahko pogledate. Ob 7 imate eno tekmo, pa pol ob 11 še eno. Ja, pa gre ko noč večer mine.
1: Še več dobre glasbe.

0: Don't hurt me no more oziroma What is love na Radio 1. Vsak čas pa prihaja George Ezra. On je bil prvi glasbenik, ki so ga napovedali v izjemni zasedbi izvajalcev, ki so nastopili na koncertu platinastem jubileju kraljice Elizabete II. In to je bilo julija oziroma junija 2022, torej 4 leta nazaj. Nastopil je pa med drugim tudi s temlem komadom. In med samim nastopom tega komada je mal spremenil besedilo. Zdaj, spustil je tale del On the day that I die, ki ga zapojajo v refrenu. Domnevali pa, da je to storost iz spoštovanja do kraljice. Tako da pač je zapel sam Blue Blue Sky, you better throw a party. Ja, zanimiv, ne? Ampak vsak čas pa čujemo tale komad v celoti nespremenjen. Na enki.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Ja, seveda, za svoje moramo poskrbeti. No, evo, pa smo zdaj. Ja, mater, daj pa jo hiter čez, čez trg Dunjpe.
3: Ja, čim prej, res nabija.
2: Ja, kar stopa, ja, grozno.
3: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepo dlipo, so že.
2: Ja, mater, ja, kdo pa
3: hli? Ja, ne vem.
2: To pa niso naši.
3: Ne,
2: dobro dan. Oj, se lahko samo stisnete, sam mi dobi še.
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
2: Čučnik, a greste kaj na morje?
4: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa Glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
2: No, pridite sam, Čučnik.
4: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
2: A, tole vzemte.
4: Kaj?
2: Bo prec boljš.
4: Onitek.
2: Onitek, ja.
5: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radio 1 Krvavec.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
1: To lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
5: Poišči Aromatrip v Millerju, Sanolaborju in na aromatrip.si.
7: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
8: Vabljeni na obisk obnovljenega gradu Kostel v neokrnjeno naravo doline reke Kolpe. Obisk gradu Kostel je super ideja za popoln izlet.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
12: 3, 4, go!
13: Avanto go. Avto, ko ga rabiš.
14: Prenesi aplikacijo zdaj.
15: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
16: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov ruksakovni je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
1: Ura je 11, dobro dan.
2: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šekula. Še nekaj dni bomo imeli mešanico sopare, vročine in popoldanskih neviht. Po sredini tedna se bo zračje umirilo, nato pa sledi nov vročinski val s temperaturami do 35 stopinj in več, ponekod lahko tudi blizu 40. Po trenutnih napovedih se lahko vročinski val zavleče tudi v začetek julija. V tem primeru bo to marsikje najdaljši vročinski val v zgodovini meteoroloških meritev. Na poljskem obmeji s Češko pa je med silovitimi nevihtami strela zadela 38-letno žensko. Po udaru je doživela srčni zastoj, a so jo uspeli oživiti in je v bolnišnici v stabilnem stanju. Neurja so sicer včeraj prizadela širše območje Srednje Evrope, kjer so poročali tudi o poplavah in številnih intervencijah gasilcev. Partnerji projekta Ustvarimo reševalni pas pa znova opozarjajo na pomen pravilnega razvrščanja v zastojih. Reševalni pas omogoča hitrejši dostop intervencijskim službam, v Sloveniji pa se vozniki tega vse bolj držijo, opažajo. Še posebej zdaj, ko se začenjajo dopusti in bo na cestah gneča. Anže Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas, pa izpostavlja drug problem, ko ljudje v zastoju izstopajo iz vozil.
4: Absolutno pa je nesprejemljivo početje, da se otroci žogajo na cestišču, da se ljudje vozijo s kolesi, celo obračajo in vozijo v nasprotno smer po reševalnem pasu. To so smrtno nevarne situacije in iskreno si ne želim stati pred kamerami in razglabljati o tragediji, zakaj je pač gasilsko vozilo povozilo otroka na poti na samo intervencijo.
3: Pred začetkom glavne turistične sezone tako velja preprosto pravilo. Ostanite strpni, ustvarite reševalni pas in ne tvegajte po nepotrebnem.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, prvi vročinski val pa poletje, pa vse skupaj pa imamo zelo vroče. Ne? Trenutno že Ljubljana, Slovenj Gradec 26, Novo mesto, Maribor, Lucija 28, Brežice, Ptuj 29, Semič 30 stopinj, šlo bo celo na Primorskem do 36 danes, jutri nekaj podobnega, tako da je treba skrbeti zase. Kar se tiče pa neviht, pa vse vemo. Poletje je tle in vemo, da tudi nevihta hiter pride.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Borut, kako je na cestah?
9: S prometno nesrečo se vozimo na pomurski avtocesti A5 na voznem pasu se je zgodila na pravzaprav v smeri Maribora, tako med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas previdno. Zastoji pa vas čakajo na štajerski avtocesti smer Celje, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in od Domžal proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra od Unca proti Postojni oziroma proti počivališču Studenec in pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in na južni Ljubljani obvoznici v obe smeri pri priključku Ljubljana center pri delovni zapori. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. V zastojih ne zapuščajte svojih vozil, lepo prosim. Radar pa na Rojah pri Šentjerneju meri v obe smeri. V Slovenskih Konjicah pri Hoferju so na stojalu je postavljen v Kranju od železniške postaje proti Laboram v Klanec in pa na stojalu radar tudi na Laurici pri SBS-u proti Rudniku, lahko da meri tudi proti Škofljici. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, srečno pot.
10: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Radio 1.
1: Ja, vemo, ne, dopusti so pred vrati, vročina je že tle, otroci bojo imeli počitnice, regres je že na računu ali pa še bo v prihodnjih dneh. In če še nimaš planirati, kam iti na lepš, takšni smo verjetno redki, ne, ampak obstajamo. Bomo preverili malo, kaj se splača, drugače mi je dal internet že en na svet in sicer kampi ob morju so približno tretjino dražji od tistih v notranjosti. A ja, a veš, nisem vedela, no, sem mislila iti na morje v Zagreb, no.
2: In še več dobre glasbe.

0: Hours. Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Oh, še s komadi smo čist poletni. Pedro in Faruko. Kalma je bil tole in pa Radio 1. In ja, včasih, ko se je hodil kampirat, ne, se je to delalo zato, ker je bilo pač cenej od hotelov, ne. Danes pa priješ na Hrvaško s šotorom, prkolco, dvema otrokama, pa skor da ne vprašaš na recepciji, ki ti da račun. Ja, oprosti, ja, za to ceno dobim še brezplačne obroke, ali kaj? In raziskave kažejo, da Hrvaška je postala ena najdražjih kamping destinacij v Evropi. Družina lahko za eno noč v kampu odšteje tudi do okoli 80 evrov. Celo kje mogoče kakšen evro več, ne vem, zdaj še s temi taksami in vsem skupaj, kar se lahko primerja tudi s cenami apartmajev, no, ali pa kakih hotelov cenejših. Tako da roko na srce, kampi niso več sam trava pa skupni tuši. To je res, danes imajo še bazene, pa wellnesse, pa animacije, pa restauracije in če se zbudiš v kakih mobilnih hiški, se ti itak zdi na trenutek, da si v štirzvežničnem hotelu ali pa kaj tazga. Mi je dal pa internet par na

0: No, tretjino dražijo tistih v notranjosti. Mislim, to je tako spet en abejš moment, ne? Ampak leče, komu dost, da morje vidi sam nadaleč, ne? Mogoče kaka opcija, više ležeči kampi, ki 10 kilometrov od obale v kakih gorah. Ne vem, mogoče pa vidiš, kje morje. Pojma nimam, ne me vzeti za besedo. Ja, pa tudi tale, no, v Albaniji ali pa Turčiji lahko kampiraš že za 15 evrov na noč. Recimo primerjava Hrvaška 80, ne da kaj namikujem, jaz sam berem, kaj internet prav. V glavnem, kampiranje pač vemo, je postalo luksus, zdaj eni prisegajo na kampiranje, eni prisegajo na hotele, eni prisegajo na apartmaje, kakorkoli se odločijo, kakorkoli se odločite. Upam, da boste imeli lep dopust. Ja, še vedno pa sam povem, no, da za podobno ceno, kada bi šel v hotel v kampu, delaš sam zajtrk, pomivaš posodo, odnašaš smeti pa še postavljaš tendo. Tako, sam mejte v mislih.
1: In še več to.

0: Weekend Dance, All Night, Nice to Meet You in Miles Smith na Enki. Tale komad se nekako povezuje z naslednjim, ki prihaja, ker je en tak komad za tiste, ki bi radi bili, ja, večno mladi. Forever Young prihaja kmalo na Enko in lej, če je res to, kar ljudje pravijo, da si star tu, ko se počutiš in da so leta sam številka, bolje to čisto izvedljivo, zakaj pa ne?
1: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
2: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
1: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.

0: kupim dve.
1: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje pika si.
2: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kavčki Travel & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
1: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
0: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
4: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo po ceni. Dipo.
7: Kia. Največ avta za vaš denar.
8: Veliko znižanje s popusti do 50%.
9: Pri Deichmannu.
8: V akciji več kot 400 artiklov.
9: Pri Deichmannu.
8: Največ dobiš
9: pri Deichmannu.
10: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
11: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
13: Ljubezen je čudovita. Še lepše je, ko jo z nekom deliš. Venerašop.
14: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
16: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
17: Več v reviji History in na alivezda.si.
18: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
19: Kemoplast. Svet talnih oblog.
20: Iščete nepremičnino?
21: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
0: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
22: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
23: Mirno, v redu.
24: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
23: Psihologija denarja.
24: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
26: In še več dobre glas.

0: mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Ja, vedno bolj vroče postaja, ne? Zdaj, kdor ima rad tole ekstremno vročino, verjetno uživa. Sicer mene roškar skozi zabava, da jaz se smejem, ker zuni sonce pa vroče pa vse. Jaz se res smejem, ker zuni sonce pa vroče, samo koč je malo prevroče, ampak kaj ćemo? Ljubljana, Vrhnika 27, Izola 28, Čatež 30, Novi Gorici že 32 stopinj, danes bo šlo celo do 36 na Primorskem, tako da res pazit na se, ne hodit ven, če ne rabite sploh ob tele kritičnih urah, tam nekje do 6, kar not bote, če se le da, v klimatiziranih prostorih. Kar se pa klime tiče, je pa tudi treba paziti, da je ne šopate na prenisko temperatura, ko bote prehiter zbolel, pa zdaj so dopusti, zdaj ne smete biti bolani.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Borut pa najbolje ve, kako je na cestah vroče?
2: Trenutno ja, če ste v zastojih, verjetno stojite na Štajerski avtocesti proti Celju, pozdrav tja, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in še od Domžal proti Ljubljani na tej avtocesti. Na Primorski avtocesti se gnečimo v smeri Kopra, od Unca proti Postojni in še naprej proti počivališču Studenec. Na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici pa od Brda in Viča proti Kozarjam, pa na južni obvoznici Ljubljane tudi v obe smeri pri priključku Ljubljana Center pri delovni zapori. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim, in v zastojih ne zapuščajte svojih vozil. Radar pa na stojalu na Rojah pri Šentjerneju še vedno dela in slika v obe smeri. Če vas bodo poslikali še kje, če bo še kaj novega, aktivnega, aktualnega, nič 80 22 55. Srečno!
1: Ja, zdaj sem pa jed slo premale rekla. Veš kaj, Borut, prej smo se menili o kampih, pa to pa kako stanejo, pa sem rekla, okoli 80 evrov na noc zna biti tudi kaj dražje, ne? Ampak zdaj mi pravijo, da 120, oziroma da jih je pet, pač za pet člansko družino, da so dali 134 evrov na dan. Ja.
2: Želani so bili ful dragi, ker smo mi bili z avtodomom na okrog,
1: ja.
2: V Vaškem. Ja.
1: Ja, postaja tole luksus, ne? To so pa že orang cene. Veš kaj, sem malo potem razmišljala? Kaj rabiš, da narediš kamp?
2: Hudo parcelo. Pa verjetno nekaj milijonov investicije, ne? Nač ki velik, no.
1: Mislim, a veš, pač kot tel ga moraš zgraditi, pa to je fulenga dela. No pa tisto zemljo, pa ja. Par kopalnic, pa že.
2: Ja, pa drevesa pa tudi ne zrastejo čez noč, ne, kolegica?
1: Ja, no, dobro, no. Ja. Pač sanjari malo, ampak ja. Vem, da ob tem bi rabila točno to, kar zdaj le prihaja. Miracle, dajenki.

Črni križ, Žan Serčič, veselo, plamensko, krvavo, glih nebo, bo pa prav dober in vroče. Danes zvečer, ki je zadnja epizoda Tisti dnevi v mesecu in bo nekaj posebnega. Zakaj? Ker ne bo v studiu, ampak bo uživo. In to na Alej Sky. To je na Alej, tle v Šiški, na vrhu te poslovne stavbe, mislim, shopping mall, no, kako ste moram če? A trgovskega središča, Madonna. Je gori ena taka terasa in tam bojo punce oddajale svojo oddajo. In ne bojo sam naše tri punce, Lara, Vesna in Kaja, ampak se jim bojo pridružili tudi tile fantje.

Fehtar je njihova čist nova, je tale super Fehtar, poleg devetih drugih, ki so jih izdali na zadnjem albumu. Fantje so drugače četrtek razprodali, križanke res so vroči in še bolj bo zabavno zaradi njih. Tako da vsi vabljeni v Alejo danes ob 20:30 zvečer. Zdaj, kaj so povedali v tem podcastu v Denis Audis Showu, bomo zelo poslušali. Seveda lahko pričakujemo tudi kako vročo o Fehtarjih. Definitivno nam bojo tudi kaj zapel, tako da poleg tega, da boste videli punce v živo se pogovarjati z njimi, bomo tudi slišali Fehtarje pet. Če pa ne boste utegnali prid danes, pa si lahko soboto premierno ob 20:00 pogledate cel podcast na Radio 1 TV.

0: Ja, pa prečekirimo, ne, kaj so povedali o podcastu tisti dnevi v mesecu, tudi danes jutri v tvoji najljubši jutranji zabavi v Denis Avdićevo štirje prijatelji. Zdaj, da žela, kaj je marsikaj zanimal.
1: Meni ste tudi carice, moram reči, no. Nisem pogledal zdaj vseh epizod, ene so malo bolj ženske, vse en preveč, ne? Ampak tist, kar sem videl, evo, meni je bilo
2: še. Čak malo, še Tonin nas gleda.
3: Kaj si gledal? A si gledal ono, koliko se da zaslužati porno industrija?
1: Dobro, tudi kaj še druzga, ampak ja, priznam tisto epizodo tudi, že da me zanimalo, kako zgledajo te slovenski pornjaki.
3: Ampak kaj si ugotovil, da bi ti tudi lahko?
1: Nisem jaz, nikakor ne. V nobenem smislu, v nobenem pogojem.
2: Ja, slovenski pornjači lahko. Boš prišel enkrat tako do gost, pa bomo preverali to tvoje zanje.
3: Jaz imam tudi že naslov.
2: Tako.
1: Kaj, kako?
3: Teželak junak.
2: vidiš.
4: Teželak orjak.
1: Dajmo neha to, tako razmišljati.
2: Dobro,
3: dobro. Epizodo bi pa gledal.
1: Tehtari pridejo na Leo Sky.
5: To je
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Radio 1 Krvavec.
1: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
2: Se veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
3: Več na regija.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: ponuja samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
2: Restaurancija in bar Divino.
3: Kristalna palača BTC.
4: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Točno 12 je. Dober dan.
2: V živo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji pod Raduho je po noči uničil obsežen požar. Po podatkih celjskih policistov sta lastnik kmetije in njegov sin med reševanjem družine utrpela hude opekline in končala v bolnišnici. Pogorela so gospodarska poslopja, del stanovanske hiše in vsi delovni stroji. Poginile so tudi vse živali na kmetiji. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Velika Britanija pa bo dobila novega premijeja. Keir Starmer je napovedal odstop z položaja predsednika vlade in vodje laboristične stranke. Kot poroča BBC, so se pritiski znotraj stranke okrepili po slabem rezultatu na majskih lokalnih volitvah. Starmer je ob tem zagotovil, da bo podprl svojega naslednika in poskrbel za miren prenos oblasti. Glavni favorit je zdaj Andy Burnham, dolgoletni laboristični politik in župan Manchestra. Ste prepričani, da je vaš izračun dohodnine pravilen? Časa za popravek ni več veliko. Če opazite napako ali manjkajoče podatke, morate ugovor oddati najpozneje do prihodnjega ponedeljka. Velja za tiste, ki ste izračune dobili v začetku junija. Če je vse pravilno, pa bo izračun samodejno postal uradna odločba.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
4: Janoč, danes jutr vroče, sončno in pa tudi krajevne plohe in nevihte so možne. Drugač trenutno Ljubljana, Logatec, Koper 28, Bohinj 29, Vransko, Ptuj, Maribor 30, Semič, Divača že 31 stopinj, do 36 bo šlo, tako da je treba paziti na se. Ni zdaj sam topl, pa vroč, ampak je že kar peklensko vroč.

0: Na asfaltu pa kako, Borut?
1: Poleg tega, da je zelo vroč in še bolj vroč bo, trenutno tudi zastoji na štajerski avtocesti smer Celje, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in od Domžal proti Ljubljani zaradi del, na primorski avtocesti smer Koper od Dunca proti Postojni in naprej proti Razdrtem tudi dela, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in na južni obvoznici pri delovni zapori pri priključku center v obeh smereh. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem, tam pa se je zgodila prometna nesreča. Modri pa si v Kedi še vedno v stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši, na cesti Smrjene Pijava Gorica na klancu navzdol so proti Škofljici in na stojalo radar v vasi pod kraj pri Igu. Nič 80 22 55, prava in zaston popoldanska izbira. Srečno!
2: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Ja, evo pa je ura že 12, no zdaj že marsikdo na malci, kdo že gre mogoče tudi proti domu, ali pa dve urci pa gre, no. Sej, zadnje dve urci bo to pa že. Pa če vam je še pa ure malce vdiha ostal, pa kaka kava se še spije, jaz upam, da ste že z mislimi. Ja, pri tem, kaj bote počeli popoldan, no. Drugač po treh pogledamo, kaj je nujno treba narediti pred koncem junija, oziroma ne. Boljš, da to naredite kar danes, ker so dnevi šteti in pa se bo hudičevo podražali in vprašanje je, če se bo sploh splačal. Kaj bluzim? Kmalo.
4: In še več dobre glasbe.

0: Kaj pa tako imajo tile fanti že kar 10 let kariere za sabo? Uf. Ja, noč tale sobota je bila nora, sicer so imeli turbulentno vreme, ampak odličen koncert je bil vseeno izpeljan in njihov karneval je za njimi, tako da evo fanti, če ne druga, zdaj si lahko malo daknete. Joker Auti so bili tole, mi pa šibamo dalje na Radio 1 in sicer moram vam povedati, da bojo počas paketi za 2-3 evre preteklost. Zdaj, meni je bilo vedno tako, da pač nikoli nisem dala 2-3 evre, ne. Zakaj? Ja, ker sem vedela, da je en izdelek tako zelo poceni, pa sem na koncu plačala 700 evrov, ker, oprosti, poletna oblekca za 10 evrov, pa ovitek za telefon za 2 evra, pa dekoracija za dom za 5 evrov ali pa še manj, ja pa greh je, če ne kupiš več stvari, ne. Ja, ampak Shein in Temu uvajata nova pravila. In sicer od 1. julija dalje bo veljalo, da pošiljke do 150 evrov izven Evropske unije dobijo obdavčitev. Zdaj te dajatve bojo v višini 3 evrov, ampak ne na celoten paket, si misliš, da dobro 3 evre bom dal še zram za poštnino. Na vrsto izdelka, ker si praktično lahko sami izmislijo, ali je iste vrste ali ne, če prav razumem. Tako da, a veš, če boš kupil 2 šalčke za kavo, bi naj doplačil 3 evre, če boš pa v zram vzel še vazo za rožo, ja, to bo pa še takoj 3 evre zram, ne? Kar se zna fajn nabrat, ne? Zdaj, še ena fora je, ne? In sicer s 1. julijem se začnejo ta nova pravila. To je res, ampak ni pomembno sam, da naročite paket do 1. julija. Pomembno je tudi, da pride ta paket v carinski postopek pred 1. julijem. Kar v bistvu za ziher ne moramo glih zračunati, ne, kdaj je treba naročiti. Tako da v glavnem najboljše je do danes, no. Tako, mogoče bo še šlo po starih pravilih čez. Ne vem. Pa še ena pomembna fora je, ki pa pride prav vnaprej, ne? Ni vseen, odkot stvar dejansko pride. Če piše tam, da je EU warehouse, torej da so v Evropski uniji njihova skladišča, to je cool, pol si v redu. Če gre pa direkt iz Azije, ja, pa pridejo ta 3 evre. Ta tis pa ni več fajn, ne? V glavnem paziti bo treba, da ne bomo plačvali dejansko lufta zramno. Ko zdaj razmišljam, dan se fuzbal zvečer spet, no. Tako da, ja, dame, imate lup cajt napolnat svoje košarce, pa upravit će mogu zadnje cenejše nakupe.
1: In še več dobre glasbe.

Zero stramazzotti je bil tole un'emozione per sempre. Meni se zdijo, da so ti poletni, mislim, ti komadi kar poletni, sej bi jaz njem pojmal italijanščini, ne? Ampak tak ne vem Italijo. Prva stvar, ki mi pade na misel, so tak morje, limone, sonce, te vasice poletne. Ne vem, mogoče ne pa to sam moj problem. Ampak lej, dobro, da imam take, a veš, klikerje v glavi, da me s tem povezuje, ker če ne se mi zdi Italija ful lepa in super fajn in poletna. In še tale komad se mi zdi poleten.

0: vem, komad, ki ni glih poleten, ampak ki je tak fajni remix iz leta 2021, da kar da malo tega poletnega vajba, a ni tako, ko bi bil enem beach klubu zvečer, tale komad zraven, ena pina kolada v roki. Ja, sanjarje.
1: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo, Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Samski?
3: Samska.
2: Onaon.com
4: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
5: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
6: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno.
7: Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
8: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti ob prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
9: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Kia. Največ avta za vaš denar.
12: Veliko znižanje s popusti do 50%.
13: Pri Dajhmanu.
12: V akciji več kot 400 artiklov.
13: Pri Dajhmanu.
12: Največ dobiš
13: pri Dajhmanu.
14: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
15: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
16: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
17: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
18: Poletje kliče na festival Laško pivo.

0: in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi. Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
6: Tu je Radio 1.

0: poletni večer.
1: Da se lahko zunaj usede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe. Radio Ena.

0: My Stride je bila tole in Radio 1. Borut, kakšna posebnost na cesti?
1: Nova prometna nesreča pri uvozu Domžale v smeri Celja.
0: Previdno, še prej pa vremenska napoved.
2: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Je takole pravijo, da bo popoldne in zvečer nastala kopasta oblačnost pa posamezne nevihte, kar je zdaj že znano zadnjih par dni. Očitno danes ne bo nič kaj drugače, čez dan pa vroče valjda, ne? Med 29 in 33 stopinj na Primorskem do 36, jutri spet sončno in spet popoldne nastanejo krajevne nevihte. Tako nekak se obračamo vsak dan za dnem.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
0: Izvoli, Borut, povej nam več, kako je na cestah.
1: Prometna nesreča, torej kot že rečeno, zgodila se je na štajerski avtocesti v smeri Celja pri uvozu Domžale, zastoji pa tudi na tej štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra od Dunca proti Postojni oziroma proti počivališču Studenec, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na južni obvoznici pa od Viča proti Kozarjam, pa na cestah Lucija, Izola in Šmarje Koper. Saj vem, da se ponavljam, pa vendar le se bom še naprej v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil, lepo prosim. Promet pa ostaja urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Trnovo, pri Leskovcu pri Krškem, prometna nesreča. Modri, Sivkeri v Stari Novi vasi v Prlekiji, na cesti Smerjene Pijava Gorica na klancu smer Škoflica in pa na stojalu v vasi pod kraj pri Igu. Srečno pot še naprej.
0: Ok, poletje je tle, kar pomeni, da med drugim tudi žurke, festivali po domač povedan, tudi to. In neki pride zelo kmal, sploh ni več en mesec do tja, ampak jih še manj, Laško Pivo in Cvetje govorim. In zakaj to govorim? Zaradi tega, ker si lahko dobiš pri nas seveda zastojn karte. Kako? Daj mi prvo povej, če bi znal rešiti tole.

A vemo, kako se nadaljuje tale komad? Ja, če je tvoj odgovor ja, potem posluši, ker si lahko zelo enostavno zboriš za zaston. Starte.

0: Kaj ne, Dina? Tudi tole, Taylor Swift in njen Opalite. Mi pa šibamo dalje, ker ni poletja brez laškega pivo in cvetja. In letos Laško spet eksplodira med 10. in 12. julijem.
1: Zavoj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Ja, 3 dni glasbe, piva, cvetja in tradicije, pa še nor line-up, da se ti kar zvrti, in sicer Kreslin, potem parni valjak. Vehtari, Helena Blagne, Nika Zorjan. Vili Resnik in Midva.

in pridejo na en kup. In če misliš, da boš sam gledal daleč, ne bo tako. Letos lahko prideš noter prek enega izziva. In sicer pošleš SMS na 051-300-300 s ključno besedo Laško. Ko te mi pokličemo, seveda z malo sreče, dobiš del komada. In ko se ta ostav, je na tebi, da nadaljuješ s petjem. Čezgo.

0: super.
1: Bravo,
2: bravo.
3: Bova les pa bova fi.
4: Bravo, naprej.
0: Super.
2: Jaz bom.
3: Jaz bom dobil močne roke, ti pa malo manjšo rit.
1: Čest!
2: Bravo!
0: Bravo,
1: ali ja. Ja, tako to zgleda, ne? Pač vse gre, v glavnem. S frendi greš ti pol na festival Laško pivo in cvetje in ne kar tak, ampak s party vlakom, ki je v bistvu že sam po sebi cel žur, ne? Zastojn pijanča se tam toči. Sam povem, ok? Za žur. Pa pazi še to, no? To moram povedati. Lani je bil razprodan. Tako da festival ne čaka do zadnjega. Ni to najboljša taktika, ok? O glavnem, kar sem zdaj povedla, bistvo Laško, 10. do 12. julija. Zdaj pa prej še SMS Laško, svoji podatki, 051-300-300. Zakaj? Da dobiš ti te karte.
5: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.

Ja, nismo še tam, ampak Friday I'm in love je bil tole. In res je, da danes ni Lovšeta in da sem njegova dopodanska menjava z Ala Perlič, ampak na začetku sem obljubila, da se velik ne bo spremenil in med drugim bomo tudi danes iskali službo dneva. Mnogim je že itak to znan, ne? Zato hiter vete, kam morate narediti SMS, morate napisati na 051 300 300, ti kar napiš, kjero službo opravljaš, lahko čist na kratk in pa se mi dva pogovoriva, zakaj bi mogla biti to služba dneva. Ker sicer je resno, da ti denarja za to ne morem obljubiti, ampak glej, prvo kot prvo bojo šefi vesel, da se pač mal pohvališ, pa svojo službo pohvališ, pa dobiš še pa glasbeno željo. Z drugimi besedami, komad samo po tvoji izbiri. Zakaj? Ker si ga zaslužiš, če si v službi dneva, ne? Nič 51 300 300, kaj počneš, da bi lahko bil v službi dneva? Tale komad pa pride kmalu.

0: Na enko, pravi James Arthur impossible, ampak jaz pa pravim, da ni impossible, ni nemogoče, ampak je čist mogoče, samo SMS moš poslati. Na nič 5 1 300 300.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je? Glej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
4: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
1: Radio 1 Krvavec.
6: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
8: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
7: Oliva.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. Klinika-mcccz.si.
11: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
12: 24. junija Odiseja praznuje prvi rojstni dan. Zato smo na zabavo povabili tudi Minjone. Samo v Odiseji si lahko Minjone in pošasti ogledate teden dni pred vsemi ostalimi. Minjoni in pošasti, ekskluzivno v Odiseji že 24. junija. Vabljeni na najboljšo rojstnodnevno zabavo v mestu. Vstopnice na odiseja.si.
13: Lasagna.
14: 3, 4, go!
15: Rabiš avto samo za eno uro. Avanto go!
16: Avto, ko ga rabiš.
17: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
18: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One Drone. Powering smarter industries.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Radijska mreža Radio 1.

0: Impossible, James Arthur. Čas pa je, da se malo zresnemo in pogledamo, kaj pravi kaj po svetu. Sergej, kaj bo v novicah?
1: Ja, vroče je, ne? Ne samo pri nas, ne? V Evropi, v Franciji in Španiji bo danes vžgal kar dober čez 40.
0: Čez 40?
1: Ja, v redu, ne? Ni mraza.
0: O moj bog, kaj človek dela pri 40-ih med bloki?
2: Kaj dela po 40-ih?
0: Tudi to je pa drugo vprašanje, ki še tudi ga ne znam odgovoriti. Hvala lepa.
3: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ja, par sekund še pa bo Ema.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Ogenj je uničil najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji. Po noči je popolnoma pogorela znana kmetija Bukovnik pod Raduho. Lastnik in njegov sin sta iz goreče hiše pogumno rešila celotno šestčlansko družino, pri tem pa utrpela hude opekline, zaradi katerih sta v bolnišnici. Požar, ki ga je po sumih gasilcev zanetila strela, je uničil vsa gospodarska poslopja in delovne stroje. V hlevu pa je poginilo okoli 20 glav živine in druge živali. Stanovanska hiša ima uničeno streho in ni primerna za bivanje, zato občina Solčava že organizira nujno pomoč in zbira sredstva za prizadeto družino. Na očesni kliniki ljubljanskega UKC so zaznali izbruh zelo nalezljivega virusnega vnetja oči. Gre za adenovirus, ki povzroča rdeče, srbeče in solzne oči ter se hitro širi prek rok in površin. Na kliniki so zato ukrepili razkuževanje in ločili sumljive primere od drugih bolnikov. Če nimate hudih bolečin ali težav z vidom, najprej pokličite svojega zdravnika. Vročinski val po Evropi ne popušča. V Franciji se bodo temperature danes povzpele do 43 stopinj, zaradi vročine pa je zaprtih več kot 800 šol. Oblasti poročajo tudi o 3 smrtnih primerih starejših ljudi. Rekordno visoke junijske temperature pričakujejo še v Združenem kraljestvu, v Španiji pa bodo termometri do sredine tedna pokazali tudi do 44 stopinj.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Ja ne vem, no pač ne iti v Španijo, ne. 44 stopin.
1: Nekih 10 stopin topleje je tam, ne?
2: Kot ampak vse tam čez dan noben nič ne dela, ne? Še si jesta, tako da. Vse kar da.
0: Misliš, da se pa zvečer dosto hladi?
1: Ja, na 42.
0: Pri nas ni tako hudo. No, mislim, je vroče, ni pa tako hudo. Trenutno Koper 28, Ljubljana, Maribor, Ptuj 30, Štore 31, Metlika 32, Šempeter pri Gorici 34. Ja,

0: kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
1: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Borot, kako vroče je spet na cestah.
3: Nova prometna nesreča zgodila se je na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Še vedno na štajerski avtocesti v smeri Celja tudi prometna nesreča pri uvozu Domžale in prometna nesreča in promet urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem. In še zastoji štajerska avtocesta v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, primorska avtocesta od Dunca proti Postojni, ljubljanska južna obvoz v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, na zahodni obvoznici od Koses, na južni obvoznici pa od Viča proti Kozarjam, pa na cestah Lucija, Izola in Šmarje Koper. V vseh zastojih, saj vemo, naredimo in držimo reševalni pas in v zastojih ne zapuščajte svojih vozil. Modrim pa je prevroče, da bi bili na merjenih ali kontrolah, kot kaže, če pa vendarle kje bodo, nič 80, 22, 55. Srečno pot.

0: Že 30 let.
1: Veš, kaj je še fajn, ko delaš na mestu všetam? Da dobiš dovoljenje, da lahko izpolneš tudi kako glasbeno željo. To ponavadi mi ne smemo delati, ne? Komadov novih, devat not, pa druge ven, pa to ne. Ampak kmal pa bomo lahko naredili to. In sicer, ko zvemo, kdo je v službi dneva.
0: In še več dobre glasbe.

0: Povej nam, kaj ti počneš, kje smo te zmotili?
1: Kje ste me zmotili? Trenutno za volanom avtobusa. Vozim avtobus v Mariboru.
0: Ok, lahko se varno pogovarjaš?
1: Ja, vseeno.
0: To moramo preveriti, a veš, da ne bomo kaj odgovorni, moramo biti.
1: Ravno sem na postaji.
0: Pa sem te glih prav čas ujela. Voznik avtobusa v Mariboru. Super, poslušaš nas po radio?
1: Tako je, pa cel avtobus zraven.
0: Top, skrbiš, da imamo več poslušalcev, Gregor, a?
1: Tako je.
0: Zakaj je tvoja služba posebna? Kaj je kaj tvoji službi?
1: Pa to je dinamika, to, da ni vsake na nisko, da je vsake, pač kaj bi rekel, sedim pa gledam pri okni, vem, kaj se dogaja, kole.
0: Ok, ampak kaj se voziš skozi po isti relaciji?
1: Skozi, ja, po isti.
0: Pa to ni dosadno noč?
1: Ne, se rad voziš, ni problema.
0: V redu, kak je pa kaj spotniki? So kaj tečni?
1: Eni so, eni niso. To ljudi, to tudi, kako bi rekli, ne? Podli smo tukaj dneva.
0: Tako, pa še malo luna vpliva, ne? Pa je...
1: Tudi to. Te samo je večji problem, je tisto na cesti, ko je gužba, pa to nekaj. Puna luna ja. Pet vpliva na cesto, oziroma prazna, tako bom rekel. Kaj te vse živčno, vse cence, to ima nekaj modnika.
0: Itak. Pa imaš mirne živce?
1: Kakor kdaj. Po navadi, ja. Po navadi.
0: Ok.
1: To odvisno tukaj dneva, ne? Zdaj si tri, kakaj dan, ko sem slave volje, pa me gre se na živce, ne? Po domačka ja. Rečeno.
0: Samo ljudje smo, ne?
1: Ja, tako tudi računalnik se pokvari, da tako ni nari, ne?

0: Mislim, da smo zbrala odlično službo dneva, definitivno si zasluži biti v tej kategoriji. Povej mi še, kater komad ti zavrtiva.
1: Definitivno vse za mene, pa za veliko drugih zmagovalno pesem Eurosonga, Baby Lasagna. Oziroma ni zmagala, ne samo zmagala bi mogla, ne? Tak, da se popravim.

0: mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en Pivo in cvetje hit.
1: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
2: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
5: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
6: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
8: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
9: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
10: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
12: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
13: Presenetljivo poceni. Dipo.
14: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
15: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
16: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
13: Presenetljivo poceni. Dipo.
17: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
18: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
19: Škoda. It's gonna be a
1: good day. Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Sladkor z Lidl Plus 53% ceneje. In breskve 33% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Že 500,000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Ja, tako že skozi opozarjamo, ne? Vročinski val je zunaj in vroče je, še bolj pa moramo opozoriti na to, da znajo nastati tukaj posamezne nevihte in ko je tako zelo fajn vroč, je tudi velika verjetnost za točo. Žal, drugač 29 do 33 na Primorskem do 36 danes, jutri nekaj podobnega, tako da v teh letnih se je treba definitivno čuvati, kar pomeni pit vodo, držati v senci, mazati s kremo, kako klimo si dati, no pa ne hoditi po nepotrebnem ven. Tako.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharč. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Ja, Primorska pa Štajerska avtocesta znata stat, ne?
4: Ja, še prej pa je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora prometna nesreča med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Štajerska avtocesta gneča proti Celju, odpočivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in kontra smer Maribor pred predorom Pletovarje. Primorska avtocesta tudi proti Kopru stoji od Unca proti Postojni, gre večinoma za zastoj tovornjakov. Na ljubljanski južni obvoznici pred delovno zaporo pred priključkom Ljubljana center v smeri Kozari. Zahodna obvoznica tudi gneča od Koses in na južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici, pa na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Bom ponovil, vendarle vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, v zastojih nikakor ne zapuščajte svojih vozil. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem, tudi tam prometna nesreča. In pa zadnji radar, nimo vroče, rjava škoda namreč dela na Ptuju, na Ormoški pri privat hiši, meri proti Ormožu. Nič 80, 22, 55, popodansko prometno krmilo predajam Luko Dobnikarju. Srečno pot.
1: A veš, da imam idejo, kaj početi danes? Sicer je za vse idejo, no, ampak sploh pa za dame, zaradi tega, ker je danes itak spet fuzbol, ne? Zvečer bo spet moška družba aktualna. No, lej. Tako da vi nimate tuk cajta, lah in pa punce vrnete. In sicer idealna ideja, kako dame uživate skupaj, po treh.
0: In še več dobre glasbe.

Male Farben in Baby Goodbye, tole pa je Radio 1 in jaz imam eno povabilo in hkrati idejo danes za vas. Naše punce, moje predrage kolegice so, vem, tle sem pristranska, ampak drugač tudi statistika kaže, da so najjače. In sicer tisti dnevi v mesecu je podcast, ki ga lahko poslušate vsak 14 dni, na nedeljo pride ven in sicer na YouTube-u. Tisti dnevi je dosti, da napišete in jih najdete. Pogovarjajo se večinoma o ženskih temah, veliko je tudi takih spicy stvari, ampak ne samo s EKSU, ne? Ne samo to, tudi zelo pomembne stvari o oploditvah umetnih in ne vem kaj še vse, tudi za moške se marsikaj najde, jaz sem že velikrat z mojim ga poslušala in mu je bilo zelo všeč. In tudi jaz drugač danes ne grem žensko družbo, ampak grem z mojim na to in sicer o čem govorim, danes punce posnamejo in sicer Lara Tošič, Kaja Kovačič in Vesna Ban zadnjo epizodo te sezone, pol grejo na zaslužen dopust, ne bojo pa same in ne bojo v studio. Prvo povem, koga bojo gostile. Telefante.

0: O Fehtarjih govorim, ki so v četrtek 18. razprodali križanke, res so vroči fantje in ti bojo danes na vročih stolčkih naših punc oziroma, ja, podcast v tisti dnevi v mestu. To se bo dogajalo najpomembnejše zdaj. Danes nakupovalno središče Aleja na strehi Aleja Sky se reče o 6:30 zvečer, vstop je prost, zato jim pridete tja. Super se bomo imeli, zabavali se bomo, uživo boste videli zadnjo epizodo podcasta. No, drugače pa bojo Fehtarji tudi kaj zapel, tako da bo še pa mini koncert zastojn. Če danes ne moreš pa vse skupaj, lahko vidiš tudi v soboto premierno na Radio 1 TV.
1: Še več dobre glasbe.

0: dva in pa čista jeba so bili tole drugače klaka, čuje to tudi letos na festivalu Pivo in cvetje v Laškem, sam povem, med 10. in 12. še vedno lahko dobite karte. Z SMS-om nič 51300 Laško pa svojimi podatki se bojujete za njih, pa še za Laško party vlak. To je pa to drugače za danes od mene. No, slišmo se spet jutro ob 10. zdajle pa predajam vse skupaj Meško in Pintarjev, ki vas bota zabavala do 6.
1: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
2: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Oh, shit, rima pa mora biti.
1: Človeka, kar prime, da kuje rime.
2: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
1: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s party vlakom v Laško.
3: Prisluži si prostor na party vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo za poj hit enega od nastopajočih.
4: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
4: Radio 1 Krvavec.
7: Odiseja praznuje prvi rojstni dan in ko praznujemo mi, zabava traja cel teden. Premiera filma Minjoni in pošasti, kino vstopnice po samo 3 evre, otroška zabava z Dejan Dogaja bendom, filmske klasike, DJ zabave na terasi Luna, nagradna igra. Od 24. junija do 1. julija praznujte z nami. Se vidimo v Odiseji.
8: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
9: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
10: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
11: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. Studio Hribšek.com.
12: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
13: Sej veš, v center regije na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
14: Več na regija.si. Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
15: Restauracija in bar Divino.
16: Kristalna palača BTC.

0: Evo, kako veš, da ni dan smesta pod 30 stopin, Rok Pintar šalta že klimo, to je bilo že prva stvar, kaj je prišel v studio, treba je bilo prešaltati
1: se. Nisem je ugasnil.
0: Aha.
1: Še zmeri dela.
0: Na 42, ne? Treba malo pogreti.
1: 24.
0: No, tako je.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrjetni 19,99 €. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbtnikov Ruksakovni je samo za vas znižana kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Dve je ure, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Peklenski vročinski val hrumi evropsko celino, saj so temperature v Franciji in Španiji že presegle 42 stopinj. Zaradi ekstremne pripeke so v Franciji zaprli na stotine šol in odpovedali 71 medkrajevnih vlakov, saj se tiri že nevarno zvijajo. Italija je rdeči alarm prižgala v 8 velikih mestih, na Hrvaškem pa že divjajo prvi gozdni požari. Vremenoslovci opozarjajo, da se glavnina tega afriškega zraka zdaj seli naravnost nad osrednjo Evropo in Balkan, kjer bodo temperature ob koncu tedna prav tako presegle 40 stopinj. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop z vrha vlade in laboristične stranke. Pritisk nanj se je ukrepil po slabem rezultatu laboristov na lokalnih volitvah. Na položaju bo ostal do izbire naslednika, predvidoma do septembra. Kot glavnega favorita za prevzem stranke in vlade se omenja župana Manchestra Andyja Burnhama. Še na glasbene odre, oboževalci Adele so na nogah. Britanska pevka naj bi se po dveh letih premora, po poročanju časnika The Sun, vrnila v snemalni studio. Zadnje tedne so jo opazili, da ustvarja v Londonu, kjer naj bi nastajale nove pesmi. V glasbenih krogih se na to že pojavljajo ugibanja o novem albumu, omenja pa se tudi možnost sodelovanja z nekaterimi znanimi izvajalci. Uradne potrditve za zdaj še ni. Tako da tudi ona se je pred vročino skrila v studio. Tako kot mi.
0: Tako kot mi. Samo da ima malo niže, pa verjetno si je malo niže nastavila, ne pa tu, ko bomo imeli kmalo spet 42 zrad kolega Pintarja.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Sončno in vroče popovdne in zvečer možne posamezne nevihte, upamo, da ne bo nič hujšega. Temperature v tem trenutku Maribor 30, Sodražica, Ljubljana, Celje, Beltinci 31, Brežice 32, Metlika 33, v Mirnu jih merimo 35. Sončno bo tudi jutri.

0: V popodnevu bo z vami vozil Luka Dobnikar, izvoli.
1: Ja, nažalost na cesta kar nekaj težav, zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer. Zaradi prometne nesreče nastal je tudi zastoj. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerske avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenske Konjice. Prometna nesreča pa ovira promet tudi na štajerske avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Zastoji so na štajerske avtocesti smer Ljubljane od smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Tudi na primorske avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni. Smer na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. Na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Vseh zastojih naredite in držite reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško Drnova pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Pa poglejmo še radarje. Rjava škoda je na Ptuju na Ormoški pri privat hiši smer Ormož. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Da, Luka, se mi kar smiliš danes. Ja. Danes boš pa imel kaj za

0: časi. Že 30 let.
1: Delovni teden plus 30 stopinj je enako kriza. A brez skrbi. Na radiju te hladita Miško in Pintar.
2: Hvala, Dani. Hvala, Dani, lepo zdrav, dobrodošli. Meško in Pintar sva, pa, gledaj, veš, ta kocko so vrgli, pa, a ja, dobro, temo pa popotno.
3: Niso rabili metod kocke.
2: Niso rabili metod kocke.
3: Oziroma je bilo, ampak na vseh šestih koncih kocke je pisali Meško in Pintar.
2: Meško in Pintar in tokrat pač na mest Rošija, ki se je odločil, da malce izkoristi to sonce, pa glede na to, da je plazil po Raupengu gor, pa vse živa že delo, tako da jaz mislim, da je skrajni čas, da malce gre na dopust.
3: Mu pripada. Tudi brez njega nam ne bo dolgčas brez skrbi, vajeni smo že glasbena zakladnica in pivska novica itak stalni.
2: No, pa seveda, ne, ker je ponedeljek, moramo govoriti o vikendu, kaj ga je zaznamovalo, to naredimo že v kratkem.
3: In še marsikaj se bo našlo brez skrbi, vse skupaj popestrimo z več dobre glasbe, danes smo vas za štart Nikija Džema in Spice Girls. Wannabe, uživajte!

0: In to so Spice Girls, to je Radio 1. Lep dan želiva Meško in Pintar in delujočo klimo.
1: Predvsem.
0: Ker bo vroče danes, vroče jutro, vroče je bilo tudi za vikend, verjamem, ne?
1: In pa dajmo se malo spomeniti tega vikenda, ker če je že mimo, si lahko vsaj prikličemo lepe spomene, ki jih zagotovo ni malo, no.
0: No, javite nama na 051 300 300, kaj pa je vaša najstvar vikenda, zagotovo se je zgodilo kaj posebnega. Ti ravno, ki zdaj poslušaš, zagotovo je ena dobra stvar se zgodila. Sigurno nisem jaz edini, ki je zgubil 2 ure življenja na štajerski avtocesti v soboto, ne?
1: Ampak mi smo bolj ta lepe trenutke
0: res je,
1: tega vikenda.
0: Res
1: sigurno se je v tem vikendu zgodilo kaj lepega v življenju cenjenega kolega Matica Meška.
0: Ja, no, mislim, no. Super je bilo, praznovali smo eno rojstni dan, super je bilo, ampak veš, zdaj smo mi že na tej točki, ker nisem več star 21 let in v bistvu smo, veš, dobiš se ob 7:30 zvečer in smo zaključili ob 11.
1: No,
0: zato, ker nas je vse začelo zepst. To pomeni, da ne, smo zdaj v tem času, ko si je rekel, veš kaj, zdaj pa ne bomo več do 2 zjutraj gor, ampak gremo ob 11 domov, to je ta problem, ne?
1: Hočeš pač povedati lepo, da se starava, ne?
0: Starava se, kaj pa ti, kaj imamo, kaj pa imamo?
1: Pri meni zmaga včerajšnji piknik, ki so ga z moje drago organizirala za 10 prijateljev. Vreme nam je zdržalo, meso je bilo super, pivo je bilo hladno. Kaj si še več želiš od nedelje?
0: Nič boljšega. Seveda pa smo mogla tudi malce raziskave narediti na našem desku. Ja. Si trije, ki še niso sli na dopust, so nam zaupali sledeče.
2: Najstvar vikenda je bil v bistvu včerajšnji koncert v Kranju. Pihalni orkester Kranja pripravil, tema je bila San Remo, se pravi komadi, ki jih poznamo vsi dobro, ne? In dejansko je tudi vreme zdržalo do zadnje sekunde koncerta, potem se povrilo kot škafa, da tudi daž ni mogel poradirati tega cool dogodka.
3: Ona je stvar vikenda je, da sem na enem ful dobrom eventu, kavbojska. Še boljša stvar je pa to, da me dejansko ratal pred uno apokalipso domov pobegant in
0: ja,
3: sem bila safe and sound.
4: Najstvar vikenda je bilo to, da je bilo vikenda konc. Naporen vikend. Koncerti, jaz sem delal, za meni vikendov.
5: Jaz sem v soboto, ker so prišli moje skoroške na kosilo, sem spohala 50 zreskov na njih. Jaz sem tudi precej veliko pojedla in to je bil moj najlepši trenutek tega vikenda.
6: Ja, jaz sem bil v Totem Mariboru, kot bi rekel Meško, ne?
0: Totem,
6: in bil je dober, ful malo sem sicer mesta videl, neko reko sem videl, kot tam gre čez.
0: Je Drava, ja?
6: Tako, Drava, bila je ful svinska, pa nek mostiček čez, pa tako.
0: To bomo brisali.
7: Ko sem se nič hudega sloteč odpravil proti Ljubljani na Joker Autej in potem me je na cesti zalil ta nemaran dež. In potem sem bil čist mokr, lav sam končam tako, da se je ta večer končal, da sem bil zraven nekoga brez majice.
8: Po moja kar koncert Joker Out, ker sem naprej mislil, spoh nam šal nikamor, ker je bil pač zoni konca ta in potem tako, a gremo, ne gremo, ja valjamo pogled, smo še pogled in res stari kapo dol. Kaj so pa oni naredili na unem poplavljenem območju, to je pa bilo vrhunsko. Pa Bojan je skoraj bez hlačo slov.
0: To je tudi se zira, moramo reči Joker Out kapo dol, ja, to je bilo 3/4 sveta, je bilo na tem koncertu, kljub držijo in vsem temu.
1: Jaz sem samo en komentar, ki je rekel Noel, da je šel po avtocesti in ga je držal in je bil mokr.
0: Ja.
1: S kolesom na avtocesto je prepovedano.
0: Ja, je prepovedano, ne?
1: Peš pa rekel, tudi.
0: Tak, da ne bi.
1: Ali pa šipe zapri na avto drugično.
0: Ja, no, zdaj če nimaš. Ne, ampak je rekel, z nekom brez majice, jaz, mislim, a nam hoče kaj po... Ne bom nič rekel, ker še imamo zamontirati za izjave, tako da moramo še ga do 6 metja.
9: Od 1 do 10. Kakšen je bil tvoj dan?
10: Pošli SMS na 051 300 300 in deli svojo oceno.

0: To je Nez Lombardo, to je Radio 1. Meško in Pinterstvo tukaj na mesto Roberta Roškerja. Seveda ni neka nova stvar, da se je, to zdaj že kar nekaj časa bo nazaj v novicah, eden in edini Martin Strel se je ločil, no?
1: Ja, to vemo, to zdaj ni več prozlo aktualno.
0: No, zdaj je jasno, zakaj je spadel še njegov tretji zakon. pač berem te stvari, seveda berem.
1: Joj.
0: Maja mi je učitala, da sem preveč aroganten, piše. Govorila je, da bi moral biti bolj kompatibilen z njeno prijaznostjo in z ljudmi nasploh.
1: Ma ne, a res?

0: Kar pomeni, da sem v redu. V podcastih imam vedno po nekaj 100 000 ogledov, ona tega nima.
1: Jo.
0: Dokler me ljudje gledajo, sem očitno zanimiv. Kamorkoli grem, se ljudje želijo slikati z mano. Z njo se ne slika noben.
1: Ni tega rekel, no.
0: Mogoče je to malo bolje napisal.
2: Oh, moj boh.
0: Kako koli že, jaz...
2: Vrede, gremo, vrede.
0: Kakorkoli že, jaz se ne bom spremenil zaradi ene ženske.
2: Oh, moj.
0: A bo meško, a bo.
2: A moj bo.
0: Jaz te vrečem. Ne, soj, pač ne moram. Oh, jaz tega človeka pa še kapo dol, ne moram, je mat resno, sem te bilo pa prajsle, to bilo pa daj.
2: Prajsle se, to bilo tvoje reakcije.
0: Vse posod gre človek, ženo doma pa ne more, ne?
2: Ne, to pa ne, to pa ne.
0: To je tako Bear Grylls, veš, kaj bi včasih enkrat rekel, da pije vodo iz slonega in iz trepka, pa pravi, da je to dobro. Po domače povedal, da sam ni znal kuhati. To pomeni, da več...
1: Strelj pa očitno ne zna sobivati. Ker pač, mislim, tretji razpadli zakon, ne? A bo, daj ti zadihaj malo.
0: To mi je polepšal to dan danes, da si naša to novica red. Hvala ti,
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Načrtuješ pot na Hrvaško?
3: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
6: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
9: Kia. Največ avta za vaš denar.
10: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda. Glivice adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
16: Kemoplast. Svet talnih oblog.
17: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
8: Problem ni denar. Problem si ti.
11: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denar.

0: Sofija.
1: Jaz sem je poletne komade, že imamo zdaj na Radio 1, tudi ob pol treh na vaši poti domov. Enega full fajnega imamo čez par minut, obljubim, res obljubim.
2: Zihar obljubim?
1: Obljubim.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
5: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Po ljubljanskih ulicah se vozi kar 25 električnih avtobusov, kot še pravijo na mestni občini, imajo v mestnem prometu tako skupno že 38 brezemisijskih vozil, saj v Ljubljani že vozijo 3 enojni električni avtobus in 10 avtobusov s pogonom na vodik. A to še ni vse. Na magistratu napovedujejo nadaljno elektrifikacijo voznega parka, uvedbo hitrih avtobusnih koridorjev in cilj, da bo v 5 letih po mestu vozilo najmanj 100 električnih in vodikovih avtobusov. V mestni knjižnici Ljubljana pa tudi letos pripravljajo poletne programe za otroke in mladino. Z mini poletavci, poletavci in najpoletavci ter počitniškimi ustvarjalnimi delavnicami, kot pravijo, krepijo bralne navade, spodbujajo ustvarjalnost ter aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa. Delavnice potekajo v različnih enotah mestne knjižnice Ljubljana, več podrobnosti pa najdete na njihovih spletnih straneh.
4: Radijska mreža Radio 1.
2: Tako v tem lepo podnevu kot jutri skozi celoten dan sončno in vroče, možne pa krajevne nevihte, upamo, da ne bo kaj hujšega.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
2: Luka, na poti težave kje?
6: Ja, na poti nažalost kar nekaj težav. Zaradi prometne nesreče sta zaprta še vedno vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane. Pred priključkom Dragomer nastal je zastoj, obvoz je možen po regionalni cesti Vrhnika Ljubljana. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Žalec in Celje Zahod. Previdno. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni, na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. Vseh zastojih naredite in držite reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno še vedno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
4: Meško in Pintar. Poletni šov.
1: In še naprej iščemo tudi najstvar vikenda. Javite nama na nič 5300 SMS-u, kaj je na vas pustilo največji vtis ta vikend, oziroma če se boste tega vikenda naraje spomnili, no?
2: Ja, prav na nič 5300, da je absolutno najstvar tega vikenda dirka po Sloveniji, da sta sinom v soboto stala ob progi, ko je trasa kolesarje gnala na vršič.
1: Mater, okej. Okay. Maruša dodaja, da je najstvar vikenda to, da je bila fraj. Da je sicer medicinska sestra, da so dežurstva in delovni vikendi neizbežni, tokrat bo pa fraj. Vem, kaj to pomeni.
2: Ja, približno se sanjamo. Ja, smo zelo veseli za te, Maruša, ostali pa nič 5300. Po dveh odpremo glasbeno zakladnico, še pred tretjo pa poveva, kje se danes dobimo ob 18.30.

0: kako sem pogrešal ta poletni komad. Ta komad pa mi... Prav čakam, sam še morje, pa hladno pivo, pa smo rešili
1: situacijo.
0: Ja, rešili situacijo, drugače pa glasbeno za klanco imate kolega Pinter.
1: Absolutno, jo moramo odpreti, tako da
0: pa gremo prosim. Danes je malo hlajena, ne?
1: Tako.
0: Ampak prah lihta gor.
1: In danes gremo v 22. junij leta 1953 z njo.
0: 53.
1: Ja, a mamo
0: prav. O, si ti loper.
1: Danes svoj 73. rojstni dan praznuje legendarna Cyndi Lauper. Singlom Time After Time je leta 84 zasedla prvo mesto na ameriških lesticah. Da ne govorimo o komadu Girls Just Wanna Have Fun, ta bi pa itak klasa zase. Drugo mesto na britanskih in ameriških lesticah je bila pa pesem nominirana tudi za Gremija za ploščo leta in najboljšo žensko pop vokalno izvedbo.
0: Sam da še to
1: spomnim.
0: Ja. To pa je bilo.
1: Pokaž mi žurko, na kjer ni tega komada.
0: Točno tako. Kaj pa, če damo danes Time After Time?
1: Dem.
0: Že dolgo nisi.
1: Dolgo.
0: Tako prahu je.
1: Prahu pišemo dol, pa gremo.
0: Pa gremo.
1: Cyndi Lauper. Vse najboljše.

0: V glasbeni zakladnici Meškota in Pintarja, Cindy Loper, Time After Time. Tukaj sva Meško in Pintar, danes na mesto Roberta Roškarja. Lepo, da ste tukaj, dobrodan in dobrodošli.
1: In zdaj gremo iz Cindy Loper, na Mečko bolj slovenske, take fajne ritme, no?
0: Take
1: na
0: tole ritme bolj, tudi to imamo v bazi, ne boste verjeli. To imamo, to pa itak imamo.
1: To so pa najne petkove večerne.
0: Večerne od 9 do 10. Sicer pa ste vsi lepo vabljeni na Aleo Sky, ker se vsi poznamo. Zdaj pa že mislim, da res vsi poznamo. Laro Tošič, pa Kajo Kovačič, pa Vesno Ban. Najbolj uroč podcast na slovenski sceni. Tisti dneve v mesecu, zdaj boste jih lahko videli in slišali v živo. Ker bodo na Aleji Sky, na vrhu Aleje, se vsi
1: danes
0: poznamo.
1: Ob 18.30 in z njimi bojo eni in edini fehtari, ne vrtiva jih za brezveze v ozadju, absolutno da ne.
0: Res je.
1: Vsem boste lahko videli, bo je tudi nek tak brezplačen mini koncert.
0: Mini koncert imajo, pa pač slučajno karkoli zamudite, pa tudi na Radio 1 TV imamo, potem to.
1: Soboto ob 8.
0: zvečer. Ob 8. zvečer, tako da vse splača, no? Dan že imate kaj za delat, če ste pa zdaj na poti, srečno, varno, previdno, klima naj laufa, pa Luka Basi pride še za malo več poletnih ritmov, tako da ostanite tukaj se do treh.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Pa kaj, važno, da je prima.
2: Skoči z nami na party vlak v Laško.
4: Čiha puha, čiha.
2: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
4: Vek, kako reč, čiha puha.
5: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
2: Na ves glas.
3: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri.
3: Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
8: Radio 1 Krvavec.
7: Aromatrip.
3: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
7: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
3: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabriju in na aromatrip.si.
9: Najlepši poletni pogled.
10: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
9: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
10: Več na mikakcija.si.
11: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
12: Come on Barbie, let's go party.
13: DJ time, back in time.

0: 21 00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljštino, kjer je kul.
3: Pridil pionirski dom.
4: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
2: Aj, tvoj, draj, v pionirski dom gremo zdaj.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: To je Zoe Wiz Control, to je Radio 1, tik pred tretjo. Kolega Sergej, kaj bomo slišali v novicah ob treh?
1: Obeta se nov referendum, britanski premier je napovedal odstop in pa Evropa se topi od vročine.
0: Da, to pa verjamem, ja.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je točno 3. Dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V državni zbor so vložili več kot 5000 podpisov za začetek referendumskega postopka o lokalnih volitvah. Gre za zakon, ki bi državljanom držav zunaj Evropske unije oduzel volilno pravico na lokalnih volitvah. Pobudniki morajo zdaj v 35 dneh zbrati še 40 tisoč overjenih podpisov, da bo referendum tudi zares razpisan. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop. Britanski premier zapušča vodenje vlade in laboristične stranke. Za odstop se je po slabih dveh letih mandata odločil zaradi hudih pritiskov znotraj lastnih vrst po poraznih rezultatih na majskih lokalnih volitvah. Starmer bo premierske posle opravljal do septembra, postopek za izbiro njegovega naslednika pa se bo uradno začel 9. julija. Kot najverjetnejši novi britanski premier se že omenja priljubljeni župan Manchestra Andy Burnham. Evropo pa je zajel prvi večji vročinski val letos. V Franciji in Španiji so temperature že presegle 40 stopinj. Zaradi vročine so v Franciji odpovedali vlake in zaprli številne šole. Rdeči alarm velja tudi v več italijanskih mestih. Vročina se zdaj pomika proti srednji in vzhodni Evropi, pri nas pa bo vztrajala do začetka julija.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Marko iz Murske Sobote je napisal, kar se vremena tiče. V Murski Soboti je urneves, orenk se je spustil dol, nevihte možne danes po celotni državi, upamo, da ne bo kaj hujšega, da vsaj ne bo toče. Sicer sončno in vroče, jutri zelo podobno, v tem trenutku pa Murska Sobota 28, Šoštan Izola 29, v Mariboru 31, Ljubljana 32, Metlika 33, Ajdovščina 34 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
6: Luka, na poti težave kje?
9: Ja, najprej ena dobra novica. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer so odstranili. Zastoj še ostaja, obvoz pa ni več potreben. Pneumatika na vozišču tokrat ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Rauber Komanda. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribor med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Pes na vozišču ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Nove Jarše, previdno. Zastoj imamo še vedno na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti od Unca proti Postojni in na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljane, na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. Vseh zastojih prosim naredite in držite reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Laskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80 22 55. Srečno pot!
7: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: V službi je 34 stopinj,
0: ja.
3: Printer je crknil, pa še šef je tečen.
0: Vse vemo.
3: Ne sekiraj se. Rahlo poletno sapico ti pihata Meško in Pintar.
0: Tahla poletna sabica tudi z naše klime, ki ne sme biti nastavljena na manj kot 25, 27 stopin.
6: 24.
0: No, tako ne, se edino pravilno. Tukaj je sva Meškem Pintar, ki vas hladiva v tem vročinskem valu, ki ga še ne bo konec, kaj? Od četrtka do nedelje imamo še stopnjevanje vročine, pravi Brane Gregorčič.
6: Ampak prav Brane, da ne bi bila suha vročina, ne bo vlage in to... To se vsi strinjamo, ko smo nekdaj v kakšnih teh tropskih krajih ali pa kjerkoli južno dol v Tuniziji sem bil par let nazaj, je bilo 40 stopinj suhe vročine in je bilo čisto zdržati.
0: Mislim, dalo se je živeti, nekaj si bil na dopustu, dvojim, da te, če bi te radio dol poslal na novinarsko konferenco, ne bi bilo.
6: Se ne bi branil, dnevnice so pa dnevnice.
0: Dnevnice pa je.

0: Shaggy, to je Angel, to je Radio 1. Veš, ko je Pinter svetoka na mestu Roberta Roškarja na zasluženem dopustu, kljub temu pa se mi danes sprašujemo, kaj pa je vaša stvar tega vikenda. Jaz zaverjamem, fajn je bil vikend, sončno je bilo in super je bilo.
1: Ampak kaj pa tisti cukrček, ki rečeš, veš, neki je zih izstopalo v tem vikendu in to nama samo zapiše, da nič 5-1-300-300, to je zelo kot trotl zih erupcija.
0: Ja, tako, da se malce se spominjamo za nazaj tega vikenda, plus tega, da zdaj imamo pa fajn situacijo, ker četrtek je praznik, teda zdaj bistvu tri dni zdržimo, pa pol tist petek, če je kdo fraj vzel, pa je tak car, no. Tam to lahko rečem.
1: Pač mi dva nismo med vami.
0: Sicer ne, ne. Carmen, kje mi dva motiva?
2: Nikjer. Čvekamo pri sosed.
1: Fino, super. Kaj vroče?
2: Ne pri sosed, pri nas čvekamo, pa pivo pijemo.
0: Aha, tako,
1: pravno. To je pondelk, ne?
0: To je,
2: ja, pondelk,
0: to je
2: pondelk, ja.
1: Kaj pa vikend, Carmen, kakšen je bil kje vikend?
2: Ej, fenomenalen. Petek sem štartala zgodaj zjutraj v Brno.
1: Okay.
0: Okay.
2: Me je povabila moja frendica in so šle, ker pač njim partner ni mogel jet. In sva gledale sprint dirko in sva gledale glavno dirko in je bilo top od topa. Ni boljšega vikenda.
1: V Brnu sklepam, da je bilo tudi lepo sončno, toplo, vroče.
2: Vroče, ne normalno vroče, ampak vzdušje. Vakaj čas, mislim, povabila me, ker pa njim partner ni mogel jet, ker z veseljem jaz pitek moj se z motorjem vozva in sem imela želje jet v Brno itak že na vem koliko časa, ful. Evo, in sem je uresničila in Andreja Vajt, hvala ti.
1: Bravo, Andreja, bravo, Andreja.
0: Andreja večkrat, ne?
1: Tako. Naj ji pride v navado. Karmen, hvala ti, da si se javila. Uživaj še naprej.
2: Enako, hvala.
0: Kaj pa ostali? 0-5-1-300-300. Prav ti, ki zdaj poslušaš avtomobilo, pa ti je vroče, sam požeš kak SMS.
1: Sam te se varno že stavite.
0: To pa itak, to pa itak.
1: Srečno, varno.
0: In previdno.
1: Tako,
0: prav. Se malo, pa, veš, da malo se naredim.
3: Kakšen je bil tvoj dan?
4: Pošli SMS na 51 300 300 in deli svojo oceno.

0: Mark Amber, Belong Together. To je Radio 1, Meškem, Pinter Svetu. Okay, dajmo se tik pred začetkom dopusta začeti pogovarjati malce o denarju.
1: Oh.
0: Lepo, ne? Kaj bi ti rekel, da na dopustu največ stane?
1: Če potuješ letalske karte pa hotel, ne?
0: Glej, verjamem, dost keša, ampak pa je, zdaj po novem članku sodeč, največ denarja pogosto izgubimo pri malenkostih. Strokovnjaki opozarjajo, da turistične destinacije vse poslužijo na tako imenovani mikroporabi, torej teh malih zneskih, ki jih pač malo daš tu, malo daš sem, pa na koncu počrto pa to kar nekaj časa.
1: Naprimer?
0: Torej, najpogostejše turistične pasti so predragi sladoledi.
1: Veš,
0: sladoled zastane že 2 evra pa pol, 3 evra, rečem, da?
1: Tak.
0: Kave pa pijače, pa najbolj obiskanih lokacijah, ki tudi že presegajo 3, 4, 5 evrov.
1: Okay.
0: Cene so lahko tudi večkrat više kot le nekaj ulic stran, pogosto pa račun dodatno napihnejo še postrežnina, veš, koperto v Italiji,
1: Jezus,
0: ali pa različni dodatki. Velik strošek lahko postane tudi ležalniki in senčniki, ne? To so pa še kar nekaj, ne? Na katerih evropskih letoviščih je za dan udobja na plaži treba odšteti več 10 evrov, naprimer, ne, ko imaš te različne ležalnike, senčnike.
1: Na Majorki je naj hotel ucuriti 50 evrov.
0: 50 evrov za en dan.
1: Pa so hitro ustala in šla.
0: No, lepo, ne, ker nekateri ne ustanejo in to je bolj tisto, kar je
1: problem. Ja, se na teh pa služijo, ne?
0: Ali pa taksi, to so te stvari, ki najbolj, ne, te najbolj ucurijo na dopusto, ne?
1: Se pravi, če vas ob vrnitvi z dopusta najbolj opeče stanje na bančnem računu. Pot pač sonce ni bil glavni krivec.
0: Ne. Regres pel gre, ne. Regres gre.
1: Je komaj prišel pa.
0: Ja. Kaj naj jaz rečem, ko niti ne pride? Kaj pa ne?
1: Hej!
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Nova torbica, zdaj je pravi čas.
4: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
3: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
4: Poiščite svojo novo najljubšo torbico.

0: odstotkov.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
3: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnih gostov.
4: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Veliko znižanje s popusti do 50%.
7: Pri Dajhmanu.
6: V akciji več kot 400 artiklov.
7: Pri Dajhmanu.
6: Največ dobiš
7: pri Dajhmanu.
8: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
9: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje, polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
10: Ljubezen je ključ, ki odpira vsa vrata. Venera Shop.
11: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
14: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
15: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
16: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
17: Iščete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Vama spušča dlake.
20: Vaš partner pa izgovore.
19: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
20: Več na roborock.si.
21: Ste že poizkusili tuno marucela?
20: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
21: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Na Radiu 1.
24: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Seveda imamo na radiju najbolj udoben kavč na svetu, na katerem se zdaj usedel Rok Pinto. Se ne bo niti prestavo do solidnega mikrofona in do mešalne misveda, ne?
1: Zakaj, če sem... A mi kaj manjka?
0: Točno tako, ker ti nič ne manjka, ne? Tako je pa najlažje.
1: No dobro, na tem bi se dal.
0: Ja. Srečno pot domov, drage dame in gospodje. Kupijo novo Pikasi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo novo Pikasi. Že 30 let.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Lep pozdrav vam. Želim tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Na Ljubljanski očesni kliniki so zaznali več primerov očesnega vnetja, in sicer od sredine maja gre pa za virusno vnetje očesne veznice. Gre sicer za visoko nalezljivo, vendar pri večini samo omejujočo bolezen brez trajnih posledic so poudarili na kliniki. Tam sicer dnevno obravnavajo približno 100 bolnikov in ugotavljajo, da številni ambulanto obiščejo tudi, ko nujna obravnava ni potrebna. Takšni obiski povečujejo tveganje za širjenje okužbe in zmanjšujejo možnost za pravočasno skrbo bolnikov, ki pomoč nujno potrebujejo. Bolnike zato pozivajo, naj ambulanto obiščejo le ob nenadni ali napredujoči slabši vidni ostrini oziroma motnjah v vidnem polju, hudi bolečini v očesu ali poškodbi očesa. V okviru urejanja mestnega drevja pa v Ljubljani nadaljujejo odstranjevanje nekaj suhih in poškodovanih dreves, ki predstavljajo nevarnost za mimoidoče. Med drugim bodo odstranili dve suhi brezi na Trgu Republike, nagnjen javor na Celoški cesti ter suho češnjo na Petkovškovem nabrežju.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Kaj ti govoriš? Avtobus je.
0: Avtobus.
4: Popovdne
0: in jutri, boš kaj povedal?
4: Popovdne in jutri sončno in vroče s krajevnimi nevihtami, ki se že pojavljajo nad podravskim koncem. Trenutno je na kar močnejša nevihtna celica. Upamo, da ne bo večjih težav, temperature v tem trenutku pa Maribor Bled 29, Ljubljana 32, Semič 33.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharč. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
4: Luka, na poti kako?
6: Ja, nažalost se težav kar ni konca. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Pred nesrečo je nastal tudi zastoj. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoje so na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto od Malenc proti predoru Mali vrh, na Štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje, na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni in od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Gorenjski avtocesti predvsem tovornih vozil smer Avstrija pred predorom Karavanke, na Ljubljanski vzhodni obvoznici smer Zadobrova pred priključkom Ljubljana vzhod in naprej proti Domžalam na Štajerski avtocesti, na Ljubljanski južni obvoznici smer Malence pred priključkom Ljubljana center, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na Ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na Primorski avtocesti, kot tudi na cestah Lesce Bled in Ljubljana Škofljica. V vseh zastojih prosim naredite in držite reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče in pa pokvarjeno vozilo ovira promet na cesti Breg pri Litiji spodnji Log, previdno, da ne pride do nalet. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če boste kaj opazili, nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Jaz mislim, Luka, da kolikorkoli te plačajo, te danes premalo plačajo. No?
4: To je še en znanilec poletja. Pometne so dolgi.
2: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: In ker je to poletni šov in ker imamo temperature danes na 30 stopinje, mi zna skrajni čas, da tudi je čas za Meškove poletne nasvete. Prvič leto se je zgodilo, da enostavno sem se zbudil popolnoma za Švicem sred noči in sem pa seveda naredil obsežno raziskavo prek znane platforme TikTok. Kaj so najboljši, obsežno raziskavo, kaj vse narediti, da bomo lažje zaspali, ko bo ne, po noči še vedno 25 ali pa 30 stopinj. Te zanima?
4: Še pred četrto, najprej zjutranja kronika in pa zdaj smo imela dilema, kako si rekel, da se prav reče?
0: A, avtobus in pravi, na glas na prvo.
4: Na A.
0: Ja, in kaj bomo?
4: Nas je bilo zmeri avtobus, se pravi na U.
0: Ja, pa vi tako imate narobe.
4: Eš, kaj pa pravi umetna inteligenca? Da je na glas na O.
0: avtobus.
4: No, tako, super, ja, lepo.

0: Stara dobra poletna. Michael Jackson pravkar na Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar v poletnem šovu, tukaj tudi poletna zjutranja kronika.
1: Ha, v bazenčku župo kuham, da se v kuhni lahko hladim.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Globoko smo zabredli v prvi vročinski val in senca je postala ena najbolj iskanih naravnih danosti. Zelo hudo je v Zabačenem, kjer beležijo primankljaj hladnih zatočišč, poroča Jure Bidona.
3: Ja, tu v Zabačenem je senco res težko najti, hiše so močno strnjene, ulice med njimi so preozke, da bi na njih lahko udobno preživel dan skrit pred soncem. Z županom se ravno prebijava skozi eno od teh ulic in je treba prav bočno, ne, pa trebuh noter.
4: Ja, med hišami je prostora sem toliko, da lahko človek po stran stoji. Ni do širine, niti za pručko.
3: Zelo natesno gre.
4: Ja, lani, ki je bil tudi tale val, so eni samo glave v senco med hiše noter tiščala, ne. Glava je bila v redu, narit pa mehuri.
3: Edina senca je na Podgorškovem trgu, ne, pod krošnjo stoletne lipe.
4: Ja, stoletna lipa je praktičen edin prostor z naravno senco, ne. Sam sence ni do za vse. Našo stoletno lipo smo šele 3 leta nazaj posadili, krošna je še precej boga.
3: Ja, sej, kot sem slišal, je turistom že prepovedan vstop pod lipino krošnjo.
4: Ja, seveda, za svoje moramo poskrbeti. No, evo, pa sva zimli. Daj pa jo hitr čez trg do lipe.
3: Čim prej, res nabija to
4: sonce. Ja, kar stopa, grozen.
3: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tamle pod lipo, so že...
4: Kdo pa hli?
3: Ja, ne vem.
4: To pa niso naši.
3: Dobar dan.
4: Se lahko samo malo stisnete, sam midva bi še...
3: Meni je žal, ampak v naši senci ni več nobenega prostora, no.
4: Kaj v vaši senci? Kdo pa ste vi?
3: Ja, ne, čakajte malo, samo.
4: Kaj?
3: Ej, Brane, a je na drug stran še za 2 placa mogoč?
5: Je, sami jih še čakamo.
3: Aha, čakaš.
4: Kaj, koga čakate?
3: Matjaža pa Mejro še čakamo, če v ta prišel senco.
4: Še Matjaž pa Mejra, kdo je to?
3: Hot Mejra, čak samo. Aj Robi na hladnem?
5: A, Robi v redu.
3: No, evo.
4: Ne, čakajte malo, pa kdo ste sploh vi? Kaj zdaj to?
3: Vlada v senci smo, a ne?
4: Kaj vlada v senci?
3: Ja, vlada v senci, a ne, zaenkrat smo samo mi od Robija, ampak smo tudi druge zdaj povabili v senco, a ne. Aj. Še dobro, da smo jo najdali, a veš, da si predstavljaš, kako se Janšovci zdaj žgejo tam zune, a ne, zdaj pa imajo pod svobodnim soncem, a
4: ne. Čakajte, da ne bom jaz vas nažgal, pejte v kakšno drugo senco, to je naša senca in me sploh ne zanima, kdo ste vi, pa koga čakate.
3: Ne, čak, mi smo vlada v senci, a veš.
4: Pa kaj me briga, kakšna vlada v senci?
3: Veronika, se bom jaz kar prebil nazaj med hiše, senca je zasedena, tule grem kar.
1: Jure, srečno, poslušali ste zjutranjo kroniko, vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
5: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni.
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
5: A glivice?
6: Ja, no.
5: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
6: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Pušlar, to je Radio 1, Meško in Pintar na vaši poti domov. Prvič v tem letu je napočil ta čas. Prvič v letu, no.
1: Komaj zdaj. 22. juni, pa šele prvič, ali kaj? Hej, revež.
0: No, revež. Prvič v tem letu se je namreč zgodilo, da od neznosne vročine nisem mogel zatisniti očesa in sem seveda razmišljal, to je kot nalašče za Meškove poletne nasvete.
1: A, skrajni čas,
0: opa, je čas.
1: Dajmo jih, nekajmo jih.
0: Skratka, jaz naredil poglobljeno raziskavo, ni pomembno kje, na TikToku, kako najlažje zaspati v vročih nočeh.
1: No, da slišmo, ajde.
0: Ne, ker glavno, jaz sem celo noč nisem mogel zaspati, prepoten sem bil, kaj narediti. Glavnem, v spalnici piše na TikToku, podnevi okna in rolete seveda zaprte, da se ne greje po noči, odpreš okno na obeh stranih in moraš imeti prepih, ventilator mora delati, ampak samo do 35 stopin, nad 35 stopin dejansko se greva ventilator. To je nekaj zate.
1: Ventilator imamo kar radi.
0: Da, to imamo radi. Ja. Tuš pred spanjem, ne sme biti leden, ampak mlačen tuš pred spanjem, ker ledena voda zoži žile in potem toploto ujame noter. Mlačna pa je, da je spusti ven. Moraš se tuširati uro pa pol pred spanjem. Tudi nekaj zate, ker sklepam, da se z ledenim tušem ne tuširaš, ne bolj.
1: Joj, še v morje lezam včasih.
0: Tu komaj,
1: joj,
0: ne?
1: Joj.
0: Pa treba je hladiti prave dele telesa, piše na TikToku. Zapestja, dlani, podplati in vrat, na teh mestih telo najhitreje odda toploto, krata tam, pač tam moraš dati mokro brisačo, hladno steklenico, pa je da deluje.
1: Hladno steklenico.
0: Hladno
1: steklenico.
0: Opa, potem še pa posteljnina, mora biti najtanjša možna, bombaž ali palan, prevleko blazine moraš dati za uro v zmrzovalnik.
1: Kaj? Sicer,
0: ja, v zmrzovalnik moraš dati prevleko od blazine. Od kovtra, ne?
1: Okay.
0: Tu me sicer najbolj skrbi, ker ne, ali bo to tvoja sintetična enka Maribor vijolična posteljnina zdržala, to me je zdaj najbolj
1: zanima. Pa gledaj, preoblečem posteljnino v en klub, kakar res ovražem, pa dam v zmrzovalnik, pa ja, ne zmrzne.
0: Pa te pozmrzne.
2: Meško in Pintar na Radio 1. Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave. Službo prvenstveno hodimo za to, da delamo.
3: Od kdaj pa to?
2: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
3: Muzika! Dejne glas.
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Radio 1 Krvavec.
6: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
7: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
6: Oliva.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
10: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
9: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
11: Mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
12: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
13: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
14: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
15: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
16: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One Drone, powering smarter industries.
17: 3, 4, go!
18: Avant Go, avto, ko ga rabiš.
19: Prenesi aplikacijo zdaj.
20: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
21: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
22: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
23: Sej veš, v center regije Astrzin. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
24: Več na regija.si.
25: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
26: Restauracija in bar Divino.
27: Kristalna palača BTC.
28: Radijska mreža Radio 1.

0: sveža. Pravkar na Radio 1, ponekod se je v hujših nalivih, plohah nevihta že shladilo. Ne?
1: Konkretno se je shladilo Bogojina 21 stopinj, medtem ko jih je v Solkanu še vedno 36.
0: Kako je pri vas, nam lahko vedno zaupate, tudi na nič 5-1-300-300. Dajmo se obveščati, da ne bo kaj hujše.
1: Tako.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Točni smo ko ura, ki je 4.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Sergej Forlan, sem z vami. Dars voznike opozarja na močno povečan promet na slovenskih avtocestah, ki bo zaradi začetka šolskih počitnic in državnega praznika opazen že ta konec tedna. Največjo gnečo in zastoje zaradi tranzitnih turistov sicer pričakujejo med vikendi skozi celoten julij in avgust. Prometni strokovnjaki svetujejo, da pot načrtujete vnaprej, pred odhodom pa obvezno preverite razmere na cestah in med zastoji nikoli ne pozabite na reševalni pas. Socialni demokrati ter Levica in Vesna napoveduje ustavno presojo sprememb zakona o lokalnih volitvah, če bodo te uradno stopile v veljavo. Obe stranki sta prepričani, da je nedavni odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah tujcem iz držav zunaj Evropske unije ustavno sporen poseg v že pridobljene pravice ljudi. K so podpisu ustavne pobude bodo povabili tudi poslansko skupino Gibanja Svoboda, hkrati pa bodo na terenu aktivno pomagali zbirati podpise za razpis referenduma. Poletje se je komaj dobro začelo, pa je skoraj celotna Evropa že padla v izjemno močan vročinski val, to ni navadna poletna vročina, ampak so temperature ponekod na zahodu že krepko čez 40 stopinj.

0: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Nažalost, kot smo govorila, močnejše nevihte tudi v tem popoldnevu na Ptuju je klestila toča, ena močnejša nevihtna celica tudi nad Kamnikom trenutno in pa tudi severna Primorska. Sicer večinoma sončno in vroče tudi jutri, še vedno bodo popoldne nastajale krajevne plohe in nevihte. Temperature jutri čez dan do 32, na Primorskem do 34, v tem trenutku Bogojina 21, Maribor 27, Celje 28, Ljubljana Kočevje 32, Metlika 33, Solkan 36 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: In pomaga vam danes Luka Dobnikar.
4: No, pa pojmo še malo na ceste. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Pred nesrečo je nastal zastoj. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas tokrat na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmilj. Zastoj so še vedno na Štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje, na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni in od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred priključkom Ljubljana Šmartno in predvsem tovornih vozil pred predorom Karavanke, na Ljubljanski vzhodni obvoznici smer Zadobrova pred priključkom Ljubljana Vzhod in naprej proti Domžalam na Štajerski avtocesti ter smer Malence pred pokritim vkopom Strmec. Na Ljubljanski južni obvoznici smer Malence pred priključkom Ljubljana Center ter naprej proti Grosuplju po Dolenjski avtocesti, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na Ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na Primorski avtocesti. Tudi na cestah Logatec Vrhnika, Medno Medvode, Lesce Bled in Ljubljana Škofljica. Vseh zastojih prosim naredite in držite reševalni pas in ne zapušete svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnova pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče in pa prometna nesreča ovira promet na cesti Mislinja Sloven Gradec pri Šentilju. Radarju in kontrol ta trenutek knjige mogoče malo prevroče, nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
6: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
2: Če se tvoj teden zdi kot kolona na Primorki, se usedi, daj radio bolj na glas in si predstavljaj, da si pod palmami.
1: Ja.
2: S tabo sta poletna Meško in Pintar.
1: Samo še to rabimo, ja? 4 po 4 minute, dobro dan, dobrodošli, Meško in Pintar. Tukaj v najstvarih vikenda se pogovarjamo tradicionalno ponedeljkovo. Dajte javiti svojo najstvar ponedeljka na nič 5 na 300 300
8: po dveh. Najstvar vikenda.
1: A ja, točno, najstvar ponedeljka ne obstaja. Najstvar ponedeljka je dober vikend, no to si tako. Znaš tako, evo.
8: Še pred pol peto, tudi pivska novica. Vsak dan izbrskamo nekaj novega, nekaj zabavnega iz sveta piva in pazi to. Nemci so izmerili popoln kot za točenje piva.
1: A prav kot obstaja?
8: Seveda.
1: Seveda so
8: normalno,
1: izmerili.
8: Da gre čim manj CO2, pa manj čim manj pen. Pa
1: no, matematično, okej, okay, no dobro, no, lepo, čez par minute.

0: Najboljša stvar v ponedeljku je, da se lahko fajn spominjaš, kaj vse super se ti je zgodilo za vikend. Mislim, da je to najbolj pomembno danes v ponedeljek.
1: Mer najboljša stvar v ponedeljku.
0: Karkoli se bo drugega zgodilo. Absolutno. Na 051-300-300 se danes pogovarjamo tradicionalno, ker smo pač v Roškarjevem terminu, kaj je najstvar tega vikenda.
1: Nina je z nama, ki je pisala na 051-300-300. Nina, kje si, kaj počneš?
2: Ravno so pri kosilu, ker sva pol ure nazaj prišla iz Brna.
0: O, iz Brna? Kako okay. Je bilo Brno? To nas zanima.
2: Najboljš pa še Marques je zmagal.
3: Ja, pa še Marques je zmagal. Mal povej nam malo več.
2: Noro dober. Prišla sva v četrtek, imela sva super nastanitev. Vroče je bilo kot pip.
0: Ja.
2: Cele dneve, mislim, vse tri dni sva bila na 8-9 ur tam na dirkališču. Kupila sem si svašta, videla sem Markeza, sve to. To je pač najboljši vikend ever.
3: Rešeno.
1: Ja, vrhunsko.
0: Kaj pa vročina, je bilo tak face-to-face pripekalo? Ali?
2: Pač tak face-to-face, ja, tak face-to-face.
1: Okay, pa, da je še ena taka zelo pomembna informacija, ki jo zanima, koliko je obrnil pivo.
2: Najdražji je bil 4
0: ne, najcenejši, ne najdražji.
1: Čakaj, najdražji je bil 4 evre.
2: Ja, tam, ker so bila midva. Midva so tako pač skromna.
1: Jaz, lepo, pohvalno.
2: Ja, nišč. Ja.
1: Bravo, ma vrhunsko, gremo mi da tudi dobrno za vikend.
0: Se čisto strinjam, mislim, da bi mogli, no.
1: Ko že govorimo o pivu, pivska novica prihaja.
0: Ja, pivska
1: prihaja. Tako je po Davidu Get.
0: Dobro ti to, ker tak tizaš malo naprej,
1: he? To je pa treba. Ja. Sama se ne bo.
0: Pa sama se ne bo, pa sam se še na meni spil, ne? Pod nekim kotom moraš to pravim nalivati.
1: Pojasnimo, pod katerim kotom je najbolje točeno pivo.
0: Res me zanima. David Geta, Usher še pred tem.

0: David Geta, Usher, pravkar na Radiu 1, tukaj sva Meško in Pintar na mesto Roberta Roškarja, kar seveda pomeni, da je treba pa se informirati, se pa je treba malo, no, izobraževanje.
1: Pač določene
0: vsebine.
1: Stvari poberemo od Roškarja, določene pa pač ostanejo.
0: No, glej, malo tiste bolj inteligentne imamo zdaj.
1: Haris?
2: Ja. Meško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: Tiste pomembnosti, najbolj pomembne izobraževalne vsebine so zdaj na poti, kolega Pintar, izvolite.
1: Kot smo že rekli, s tem lih mature navte naredili, ampak od tretjega letnika naprej bi pa to lahko se kek tudi izobraževali. Nemci so izmerili popoln kot za točenje piva. Zdaj, če si kdaj mislil, da natočeš pivo tako, da ga pač natočeš, pol očitno ne poznaš velikih nemških znanstvenikov.
0: Ki so se ukvarjali s tem ali kaj.
1: V Nemčiji je skupina raziskovalcev in pivskih strokovnjakov seveda v zadnjem času znova pritegnila pozornost z raziskovanjem vprašanja, ki ga nihče nikoli ni sploh postavil, pod kakšnim kotom je treba držati kozarc, da dobiš idealno razmerje med pivom in penom.
0: Ja, ker čišče ravno držiš, pa imaš preveč pene in potem tako. Ljudje pač to odklanjajo. Ne?
1: Merili so nagibe kozarca, hitrost točenja, nastajanje mehurčkov in količino pene. Skratka, obravnavali so točenje piva s takšno resnostjo, kot da pripravljajo izstrelitev rakete.
0: Ja.
1: Po več testih so ugotovili, da že majhna sprememba kota močno vpliva na količino pene in izgubo CO2-ja, idealno je pa pod kotom točno 45 stopinj.
0: In kaj pa moraš imeti tam geotrikotnik, pa točno pod 45, da ti pravlje pivol to?
1: Seveda.
0: Mislim, ker eni ima pač doktorat za to, da pač razvijajo zdravila, pa nekateri, naprimer, astronauti, ne, vesolje. Očitno pa eni pa v laboratoriju, ne, pa rečejo, kaj pa, če bi mi danes nalivali 3 ure pivo pod različnimi koti, ne? In so bili za to plačani.
1: Absolutno. Naslednjič, ko bo nekdo rekel, da sam sediš in piješ pivo, ga poprav, to je eksperimentalna fizika tekočin in če spiješ dovolj vzorcev, skoraj lahko rečeš terensko delo.
0: Jaz bi, na primer, da greva mi dva kar pod prostovoljca, ZRC, SAZU, pa greva tam piva probavat, pa zakaj pa ne?
1: Mislim. Probat ni greh.
0: Probat
1: to ni greh.
0: ZRC, SAZU, če poslušate,
1: prosim,
0: glej, lepo, prosim.
1: Kar javne.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
5: Kia. Največ avta za vaš denar.
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
7: Pa se v redu, Magdica!
8: Kvrhunski, rodi ti sres, majster, daj mi še eno porcijo hiter.
7: No, sem ti rekel,
8: ja.
7: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
8: Ja, ja.
9: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026. Ko želite več od žara, izberite žar izdelke Anton.
10: Anton, vem, dobro jem.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
12: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški branoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
13: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
14: Več v reviji History in na alivezda.com.

0: Like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Kemoplast. Svet talnih oblog.
4: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
5: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnih gostov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Nova frekvenca.
1: Poletni radio ena.
0: Sveč dobre glasbe.

0: Če bi vi zdaj videli našega kolega Roka Pintarja, ki je udobno zleknjen na tem kauču, zdaj si bo premaknil ta mikrofon do ust.
1: Kaj
0: ja, res. Audicija af na radio 1.si, res. Ker se to več, no. Več ne gre tak naprej, zato ležečke gre. Ne bo to potem.
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107.9.
5: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Ljubljanski modri opozarjajo na vse pogostejše drzne tatvine, kjer so žrtve po pravilu starejše osebe. Zadnji tak primer se je zgodil v Spodnjih Pirnčah. Neznani storilec je na domu zamotil oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, so storilec pa je med tem iz njene hiše odtujil denar in nakit v vrednosti nekaj 100 evrov. Kot pravijo na policiji, je bil storilec, ki je zamotil žensko, visok, športne postave, oblečen v črna oblačila, nosil je črna sončna očala. Skupaj so storilcem sta se skraja peljala srebrno limuzino. Na policijski upravi Ljubljana, kot rečeno, paže ponavljanje drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršuje na zelo prefinjen in pretkan način. Oškodovance pa zavedajo do te mere, da preteče kar nekaj časa preden ugotovijo, da so bili okradeni. Zato pazite, komu odpirate vrata in koga spuščate v hišo.
4: Radijska mreža Radio 1.
6: Sončno in vroče, nevihte v tem lepo popoldnevu, ene par je bilo že hujših, pa upamo, da ne bo več take hude krize. Jutri sončno popoldne, še vedno krajevne nevihte, temperature jutri čez dano 29 do 32, na Primorskem do 34 stopin.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta. Od 24. do 28. 10. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
6: Luka, izvoli.
7: Ja, najprej ena dobra novica. Ponovno je odprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj še vedno ostaja. Nova prometna nesreča ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmil. Povožena žival ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana Vič, previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti smer Celje od počivališče Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje, na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni, na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred priključkom Ljubljana Šmartno in predvsem tovornih vozil pred predorom Karavanke, na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Malence pred pokritim okopom Strmec, na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Malencam ter naprej proti Grosuplju po Dolenjski avtocesti, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na Primorski avtocesti, na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški, na cestah Lesce Bled in Ljubljana Škofljica. Vseh zastojih naredite in držite reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča ovira promet na cesti Mislinja Slovengradec pri Šentilju. Zaradi podrtega drevesa je oviran promet na cesti Nasovče-Lahovče pri Komendi. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Tri čez pol peto na vaši poti domov, tukaj smo Meško in Pintar na poletni vročini. Zdaj je taka vročina, da se mi zdi, da nam vse malce zgubimo vsi apetit, ne? Številnim se niti prav ne da jesti vročini, ne?
6: Poznam človeka, ki mu ne zmanjka apetita, pa če je tropska, peklenska vročina. Denis Audičov vsak dan obišče baba, gladna.
0: Aha.
6: A.K.A. moj tast, mi kada želak.
0: Ne veš, da ne vem, kaj se je danes skrivalo pod pokrovi krožnikov.
6: Niti ni pomembno, baba gladna zmaže vse. Kaj je napovedano, mi kada želak, pa po dveh.

0: To je sveža najenki Bibi Rexa in Faithless. No, zdaj smo že vajeni praktično vsak dan, da v Denis Audit Show pride baba gladna. To je tas našega pinterja, torej Miha Deželak, naš vidoviti junak, ne, zdaj to se prelevil v to, ne. Gde na to, kaj najprej poje iz krožnika, tista ekipa naj bi zmagala na fuzbalu, ne. Tak, tudi danes je pa dobil na razpolago dva krožnika, ki sta imela pokrov in ni vedel, kaj je noter.
1: In... No in Deža pa je pač odkrije pokrov, izve, kaj je noter in more pojesti vse, istočasno pa zvemo tudi, kdo bo zmagal danes.
0: Ja.
1: Tokrat je bilo tako, da če odkrije rogliček in ga poje, bosta na večernih tekmah zmagala Irak in Avstrija, če pa odkrije limono, bosta pa zmagali Argentina od Anje in njegova Francija. Dajmo slišati. Oh.
2: Sam to je slabo za vas in za mene, v bistvu. Jaz sem morala pojesti to.
3: Francija,
4: za tebe je dobro, če si se tamo dobila, ne?
2: Ja.
4: Ali Španija zmagala 4-0, to pomeni?
2: Ne, to je bilo super, sem za vas, za vaju dva zanjo.
4: Ja, za naju to slabo, ampak rogliček je pa vseeno kusar, ne?
3: Imam občutek, da si vesel, da si dobil rogliček.
4: Ja, v bistvu, sem že kar nekaj precuzal za teh limon, tako da... Ej, ljudje, kar se mene tiče, dober tek, dobro jutro.
3: Baba gladna.
2: Takle pa res
4: je gladna,
2: kaj.
4: Pa už ti bo to za
2: vas. Ne bom. Dobar tek.
3: Stari, nijem ti kaj reči. Svaka čast. Svaka čast, jaz tudi, če si res napovedal zmago Iraka, lej,
4: to bo res
3: to je ena redkih dobrih stvari, ki se bo Iraku zgodila v zadnjih 50-ih letih, tako da zdaj si prinesel na nek način športno upanje, ja. Koliko ima Irak? 46 milijonov ljudi, a ne?
2: Pač veliko. Ja.
3: Ki živijo v tej puščavski državi.
4: Koliko enega upanja je to, ne?
3: A?
4: Koliko enega upanja je to?
3: V tem, v tvojem rogličku.
2: V tvojem želočku.
3: Ti se žrtvuješ, Miha.
4: Res to delam za vas.
2: Ja, muž po žino pa to. Ja.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: No, kaj bo ugriznil Miha Deželak jutra zjutraj, pa moraš poslušati od 5 do 10 v Denis Audit Showu, ker vsak dan nekaj novega, no?
1: Ta stari, če danes Irak zmaga zaradi tega njegovega roglička.
0: Imamo države z rogličke, ja.
6: Miško in Pintar na Radio 1.
5: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: In to so Šankroki, pravkar na Radio 1. 12 do 5, Miško in Pinter so tukaj, pozdravljeni, dobrodošli.
1: Spoštovane in spoštovani, deva, prosim tole podlago.
0: Kaj spet? O, ok, kaj bo? Avtomobilska
1: pisal
0: kolona?
1: Pisal se je ponedeljek 22.6, torej danes, okrog 11. Ko sem rekel, grem jaz tankat, ne?
0: Ja.
1: Pač imel sem že skor prazen tank, se neko, ajde, gremo in sem pozabil, da je ponedeljek, ne?
0: Ja, to je tik pred podražitvijo ali pocenitvijo goril,
1: ne? Pozabil sem pogledati, ne, kaj se bo dogajalo s cenami.
0: Ja.
1: O polnoči se bo liter 95-oktanskega bencina pocenil za 6,2 centa.
0: O, lepo, no?
1: Jo, odlično, nova cena bo 1,53 evra za liter. Liter dizelskega goriva pa se bo pocenil za 11,1 centa.
0: Naj uganem, da imaš dizelski.
1: Absolutno, da imam
0: se
1: dizelski.
0: Seveda, da imaš.
1: Jaz sem zelo vesel, da je tega prišlo. Sem pa tako jezen sam na se, da nisem mogel en dan počakati. Ker ni še toliko bilo kritično, da ne bi imel.
0: Je pa tvoja gorenska duša si ni dala miru. S tem bandelakom, ha?
1: Klofnu bom samega sebe.
0: Ja, klej, dobre.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
2: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Radio 1 Krvavec.
7: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
9: To lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
8: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
10: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
11: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
10: Pohitite, količine so omejene.
12: Nad prelepo dolino reke Kolpe vas pričakuje obnovljeni grad Kostel. Sprostite se ob čudovitih razgledih in si privoščite okrepčilo na grajski terasi.
13: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
15: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
16: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.

0: Kolega Sergej iz novinarskega uredništva, ali nas bo kaj pogrelo ali bi nas bo kaj shladilo?
1: Takole bom rekel, pogrelo nas bo zagotovo vreme,
0: ja.
1: Malce pa ohladile cene goriv.
0: Bo lepo, no?
2: Lepo.
3: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Še par sekund in ura bo pet.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Cene goriv bodo jutri opazno padle. Pri bencinu boste na liter plačali dobrih 6 centov manj, kar pomeni, da boste za poprečen 50-litrski tank goriva odšteli kakšne 3 evre manj kot danes. Glavni zmagovalci te spremembe pa so vozniki dizlov in tisti, ki kupujejo kurilno olje, ker gre cena dol za kar 11 centov pri litru, boste pri enem rezervarju dizla prihranili več kot 5 evrov. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop z vrha vlade in laboristične stranke. Pritisk nan se je ukrepil po slabem rezultatu laboristov na lokalnih volitvah. Na položaju bo ostal do izbire naslednika, predvidoma do septembra. Kot glavni favorit za prevzem stranke in vlade se omenja župan Manchestra Andy Burnham. Vročinski val, ki je zahodno Evropo že potisnil čez 40 stopinj, se zdaj pomika proti srednji in vzhodni Evropi. To pomeni, da se bo vročina pri nas v prihodnjih dneh še stopnjevala. Najbolj bo na udaru Primorska, kjer lahko temperature presežejo 35 stopinj. Bistvene ohladitve pa vsaj do začetka julija ni na vidiku.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Pravi Sergej, da vročina ne bo popuščala do začetka julija, pa je danes mečkem popustila na Ptuju 20 stopinj, Bogojina 22, Maribor 26, v Ljubljani merimo 29, Kočevje 30, Brežice, Metlika in Divača pa še vedno 33 stopinj. Nevihte v tem popoldnevu, jutri sončno, popoldne spet krajevne nevihte, v sredo sončno, neotevrel popoldne nevihte.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Luka, na poti.
9: Ja, tudi na cestah končno malo bolj mirno. Zastoj so še vedno na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanja proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na gorenjski avtocesti predvsem tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barja proti Malencam ter naprej proti Grosuplju po dolenjski avtocesti in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. Na cestah Lesce Bled in Ljubljana Škofljica. Pa še radarje v Šenčurju, pri Kranju, pri pokopališču. Policijska kontrola pa tokrat na Prevaljah, pri Ravnah na Koroškem, pri avtobusni postaji Brančurnik. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
10: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
11: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
12: Anton, vem, dobro jem.
4: Delovni teden plus 30 stopinj je enako kriza. A brez skrbi, na radiju te hladita Meško in Pintar.
0: Ja, fajn bi bilo, no?
2: Da bi to bilo.
0: Tu imaš nekaj prisluha, jaz nekaj. Sicer pa mislim, da nas bo shladila naslednja novica. Veš, ti imaš te razno razne te majice iz Temuja, pa iz AliExpressa. Ena eno žalostno novico imam zate, no? Čez par minut ne, te bo malce ohladila. A drugač pa vročično smo še vedno pri fuzbalu, tudi ne? Boš imel svojih, kaj pa ti damo, 60 sekund za nogomet.
2: Ponovno so nas šokirali zelenortski otoki.
0: Zelenortski otoki?
2: Majke ti.
0: Ja, točno. Yeah.

0: Napočil je ta čas ob 5:10 minut, da ti damo, kolega Pintar, točno 60 sekund za nogomet, za to tvoje svetovno prvenstvo. Da nam poveš, kaj je kaj novega.
1: Španija je včeraj ugnala Saudsko Arabijo, prišla do prve zmage na tem mundialu, 4-0 je bilo zelo gladko, lagano. Belgija in Iran sta se potem razšla brez golov, nič-nič, Belgija mal v težavah, v zadnjem krogu morajo nujno zmagati, pa še niso odvisni sami od sebe. Danes zjutraj pa zmaga Egipta proti Novi Zelandiji 3-1, blestel je prvi med faraoni, Mohamed Salah z golom in asistenco. Največje presenečenje tega prvenstva pa so še vedno eni edini zelenoardski otoki.
2: Ugo Borges poizkusil strast dalje, streli gol! Kakšen uložek! Fantastično! Zelenoardski otoki do svojega prvenca na mundialih! Po točki proti Španiji, zdaj gol proti Urugvaju!
1: Na koncu je bilo sicer 2-2, ampak moramo vedeti, da so zelenoardski otoki prvič na prvenstvu in so vzeli točko Španiji in Urugvaju. Drugače povedano, šele tretja reprezentanca v zgodovini, ki je prvič na mundialu in ni izgubila na nobeni od prvih dveh tekem. To je do zdaj uspelo Senegalu leta 2002 in Hrvatom leta 98.
0: Imate tako zanimivo statistiko vedno. Imate vedno tak, ja, to je pa država, ki je leta 62 prvič z desnim kolkom je nekdo ošvrknul. Pač prav, odkot vi poznate, ti pa Gargamel poznata vso možno statistiko od druge svetovne vojne naprej?
1: Ja, jaz skoraj moram poznati, ker tudi komentiram tekmet, kot je
0: pa dobro,
1: kar dobrodošlo, no.
0: Ja, no.
1: Gargamel pa za koga? Ma cajt v lajfu, ne?
0: Ja, da bi kakaj plače zračunal, to pa ne, ne?
1: To pa ne. A je bilo 60 sekund?
0: Nisem štopal, pa poslušal nisem, tako da, dobro je. Hvala lepa, hvala. Do čim prihodni, čim kasneje.

0: To so še kebabs, to je Radio 1. Najbrž si že slišal, kolega Pintar, ampak znova moramo podariti žalostna novica za tvoje majice iz Temuja.
1: Kaj narobe z mojimi majicami iz Temuja? Lepe so, ne razperejo se.
0: Ja. Fajn. Nič več Temuja, še in ali AliExpressa tako poceni. Od 1. julija namreč dražje. Oziroma, če ti povem drugače, to je skor zadnji teden pred očitnimi podražitvami, ko bodo vsak izdelek obračunali po 3 evre carine. Pazi, kot smo že večkrat slišali, carina se ne obračuna na paket, ampak na vsak posamezni izdelek 3 evre. Na izdelek.
1: Tri različne majice, 9 evrov.
0: Ja, tako. Bruslj je rekel, dovolj je. Zdaj sicer pravijo, da bodo Kitajci najverjetneje se prilagodili na to in začeli pošiljati izdelke iz skladišč znotraj Evropske unije, ampak za nas je to zdaj v bistvu zadnji teden brez carine. In problem je, ker ni važno, kdaj naročiš, važno je, kdaj ta paket pride. Čez evropska vrata. Do 1. julija morajo priti, ne? Tako no, da zamati, ne?
1: Sorry, ker smo želih pri tem, kaj je najboljša stvar, ki ste jo naročili na Temuju, Shinu ali pa AliExpressu? Tisto najbolj, v bistvu, bizarno ali pa tisto, brez česar zdaj ne morate živeti.
0: Pri tebi zdaj živim, to je bila jebiga majca, je bila taka na veliko,
1: no? To je bila zelo, zelo fajna stvar, sem pa zanič tudi kupil za zobotrebce. Dozirnik za zobotrebce. In tako očraufaš in posuješ noter zobotrebce, izvone plastične, da najboljš enega pa po enega ven jemat, ne? In zapreš tisto in pritisneš tako gumb gor in ti samo enega lepo da ven, ne? Bilo je 2 evra, pa sem kupil, no.
0: Seveda si kupil, seveda.
1: Seveda, da sem kupil.
0: Kaj je bila najbolj bizarna ali pa zadnja stvar, najbolj, mogoče tudi praktična stvar, ki ste jo vi kupili pri Kitajcih? Napišite z eno besedo, ki jo pošljete na nič 5300 SMS-u, pa da vidimo, kaj moramo nujno naročiti, preden nas ocarinijo, vse pa vsakega posebej, no?
1: Jutri se pa še mehem bolj v to poglobiva, kaj prav?
0: Je, no, v te tvoje dozirnik zobotrebcev, je.
1: A, pa to še ni najbolj bizarno.
0: Ja, se verjam.
2: Miško in Vintar na Radiu 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
4: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
5: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Samski.
8: Samska.
7: Onaon.com.
9: Pozor, velika akcija popusta v Tediju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
10: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
11: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.
15: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
16: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
17: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
8: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
20: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
21: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnih gostov.
22: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
23: Gremo v hribe prav vsi.
22: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti.

0: Marjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS

0: Backstreet Boys je pravkar na Radio 1. Meško in Pinter so tukaj tik pred pol šesto. Srečno pot domov, dragi.
1: Tako.
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
6: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Okrog Kamniško-Savinjskih Alp se bomo lahko vso poletje vozili z brezplačnim električnim kombijem. Turistična linija Hop-on Hop-off okrog Kamniško-Savinjskih Alp je tako vstopila v svojo šesto sezono delovanja. Letošnje poletje prinaša dve novosti. Prevoz z električnim kombijem bo, kot rečeno, vse potnike popolnoma brezplačen, mreži sodelujočih krajev pa se pridružuje tudi občina Gornji Grad. Do 13. septembra bodo tako prevozi potekali vsak dan dvakrat, dopoldne v eno smer in popoldan seveda v nasprotni smeri. Kombi z osmimi sedeži za potnike bo povezoval kraje Kamnik, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Solčava, Luče ter Gornji Grad. Ta krožna pot obiskovalcem omogoča enostavno prehajanje med izhodišči brez uporabe lastnega vozila. Zaradi omejenega števila mest pa je obvezna predhodna rezervacija sedeža. Organizatorji letos še dodatno poudarjajo večjo prilagodljivost individualnim željam potnikov. Po predhodnem dogovoru so v kombiju seveda dobrodošli tudi hišni ljubljenčki, zagotovljen je prostor za kolesa ali večjo količino prtljage.
5: Radijska mreža Radio 1.
1: Sončno in vroče popoldne s krajevnimi nevihtami, ki so lahko tudi močnejše, jutri podobno in tudi do sreda zaenkrat kaže na nekaj zelo podobno.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Luka, težave na potiki.
8: Ja, nekaj težav res. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses pred priključkom industrijska cona Šiška, previdno. Zastoje so na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji med priključkoma Vodica in Brnik ter predvsem tovornih vozil pred predorom Karavanke. Na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana Rudnik ter naprej po dolenjski avtocesti proti Grosuplju, na cestah Vodice Moste in Ljubljana Škofljica. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Slovengradec Zdravograd pri Bukovski vasi, obvoz je možen po lokalnih cestah, prometna nesreča pa tudi ovira promet na cesti Velenje Slovengradec pri Mislinji. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Šenčurju pri Kranju pri pokopališču in policijska kontrola vas čaka na Prevaljah pri Ravnah na Koroškem, pri avtobusni postaji Brančurnik. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Spoštovane, spoštovani, dobro dan, dobrodošli. Dve čez pol šest.
1: Lepo zdrav, ne vem, če ste zasledili, poročila se je zdaj o teh nek Dua Lipa, to ste verjetno videl, ne?
0: Ja, pa ne vem s kom, ampak dobro, ja.
1: Ja, tudi jaz ne vem, kdo je to nek Kejlom Trner. V glavnem, tudi mi da z moja zdaj planirava poroko in jaz srčno upam, ja? Da članki kot je ta ne dosežejo, moje drage, ker Dua Lipa in Kejlom Trner sta za to poroko zapravila 2,5 milijona. Ameriških dolarjev.
0: A beda so se tudi Italijani zelo pritožili, ker je bila njena, poroka tam nekje, se je celo mesto dol zaprlo. Tako da...
1: No. Jaz upam, da te članki moje tako zaobidejo.
0: Zaobidejo, ne?
1: Mim!
0: Mislim, no, glej, kaj, vse s tem regresom pa boš nekaj, no, kaj.
1: Ja, 2,5 evra imam, ja.

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.
3: Poletni Radio 1.

0: To je Toni Cetinski, 20 do 6, tukaj smo Meško in Pintar. Skupaj preživljamo ta ponedeljek, to ponedeljko v popovdne. Najboljše, kar je pri ponedeljku, je to, da upam, da ste imeli dober vikend in da se malce spominjamo dobrih stvari tega minulega vikenda.
1: Jaz še zmeri trdim, da najboljša stvar na ponedeljku je torek.
0: Ali pa, no, to je res, ja. Ali pa vse je dober vikend. Lauro, kak je bil tvoj vikend, kaj?
2: A, super, sem jaz z Urko. Spet sem bil na zabavi.
1: Okay.
2: Delam na zabavah, DJ, pa smo imeli v Sežani eno lepo družbo, Barbaro in ekipo, za rojstni dan in si je zaželela tematski žur 90-ta leta, party.
1: Okay.
2: In smo zbrali največje hite.
0: Z 90-ih let se da par pravo žurko narediti, ha?
2: Ja, tako, najbolj pogosto je pri teh, ko imajo od 30 naprej.
0: Aha. Aha. Tako da ste zažurali, kot se spodobi, ne?
2: Eni se spomnijo na otroštvo, drugi na prve šolske plese, tretji že na diskoteke in tako naprej.
0: Za vsakega nekaj v 90-ih, so fajn.
1: Četrti, kot sva mi dva pa na čase, ko na jo še ni bilo.
2: Ja.
0: Ampak vseeno v 90-ih uživamo, to smo pa vedno, ne?
1: Vedno smo, hvala, vedno bomo.
0: Hvala lepa, drage dame in gospodje, za fantastično zjo na 051-300-300. Jutro sva spet nazaj od 2 do 6, no? Pa imamo spet kaj za diskutirati.
1: Poveva, kaj bomo diskutirali lepo po Lady Gaga.
0: In pa red vrčili Peppersu.
1: Tako.
0: Skoraj si prav povedal, ja. Dobre,
1: isto.
0: Šelo.

0: Dragi spoštovani kolega Pinter, jaz bi samo rekel, da ta teden je zelo poseben, ker v bistvu delava zdaj samo še 3 dni, pol pa 25 pa smo, ne? Pa imamo prvi polčas že poglihan.
1: Petek, sobota, ne?
0: Pa dober, kaj do dopusta, še 10 dni, kaj?
1: Joj, prihodni petek greva na dopust.
0: A ne bo to veselje? Veselje pa ja. Do takrat pa ja, se bomo še poslušali jutri.
1: Jutri govorimo o Temuju, kjer so najbolj čudne, bizarne, zabavne, odštekane stvari, ki ste jih naročili na teh kitajskih prodajalcih.
0: In ti jih imaš dosti zrecitirati jutri, ha? Bo veselo. Ostanite tukaj, Kinga prideta čez par minut.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
2: Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, seveda, za svoje moramo poskrbeti. No, evo, pa sva zdaj. Ja, materke, daj pa jo hiter čez, čez trg Dunpe.
5: Čim prej, res nabijati.
4: Ja, kar stopa, ja, grozno.
5: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepo dlipo, so že.
4: Ja, mater, ja, kdo pa
5: hli? Ja, ne vem.
4: To pa niso naši.
5: Dobro dan.
4: Se lahko sam malo stisnete, sam mi dobi še.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, in nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
5: Kaj?
4: Bo prec boljš.
5: Onitek.
4: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio 1 Krvavec.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
10: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCC v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcc.si.
11: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprija

0: 60+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis. Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. AC Condor.si.
2: Restauracija in bar Divino.
3: Kristalna palača BTC.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Šestje, lepo zdrav.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vročinski val, ki je zahodna Evropo že potisnil čez 40 stopinj, se širi proti vzhodu. Klimatologi pravijo, da tako dolgotrajnega in obsežnega junijskega vala Evropa še ni doživela. Pri nas se bo vročina proti koncu tedna še stopnjevala, temperature pa bi se lahko ponekod približale junijskim rekordom. Po državni zbor je prispelo več kot 5000 podpisov za začetek postopka za referendum o lokalnih volitvah. Zakon bi volilno pravico na lokalnih volitvah oduzel državljanom držav zunaj Evropske unije, ki imajo v Sloveniji stalno prebivališče. Za referendum bo treba zbrati še 40 tisoč overjenih podpisov. SD in Levica med tem napovedujeta tudi možnost ustavne presoje. S koncem šolskega leta in podaljšanim prazničnim vikendom pa se uradno začenja poletna selitev narodov na ceste. Po domače povedano, če se odpravljate na pot proti morju ali mejnim prehodom, se pripravite na počasnejšo vožnjo in dolge kolone, saj bo naval izjemno velik že to sredo in četrtek, nato pa praktično vsak vikend vse do konca avgusta.

0: Čio! Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Ja, nekateri ste zadihali, ampak žal zaradi neuri. Murska Sobota 25, tudi Ptuj toliko, 26 Brežice, 28 Ljubljana in Maribor, 30 Kočevje in Celje, 31 Šentjernej, 32 stopinj Koper in 33 Črnomelj. Ponoči se bo delno razjasnilo povsod, po Sloveniji je trenutno kar nekaj oblakov, jutri spet sončno in vroče, popoldne lahko ponovno pričakujemo krajevne nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Cestni kolega Luka, izvoli.
4: No, pa poglejmo. Zastoji so še vedno na dolenjski avtocesti smer Novo mesto med predoroma Debelih rib in Mali vrh, na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in na gorenjski avtocesti proti Avstriji med priključkama Vodice in Brnik. Zaprta je še vedno cesta Slovenj Gradec-Dravograd pri Bukovski vasi zaradi prometne nesreče, obvoz je možen po lokalnih cestah. Pa poglejmo še radarje. Radar Bel Up je v Tupaličah pri Kranju pri avtobusni postaji zraven pekarne. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
6: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
8: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
9: In Gustinčič in Klepač.
1: Ko so že v štartni špici tej poletni ritmi, potem več lovk.
10: Vse drugo, ne?
1: Ja, v pravem delu leta. Danes dobri ljudje bo lušen ponedeljek.
10: Tako je, iščemo vse, kar je bilo danes dobrega, klasično, nič petena 300-300 na voljo samo vam.
1: Tako, in ja. Tudi danes nekaj svetovnih, nogometnih, z malo manj nogometa.
10: Začeli bomo tudi z glavnimi tremi stvarmi dneva, že čez pol ure pa predstavljamo tudi nov singel, video, Neže Rebernik Jamnik z naslovom Oblak.
1: In malo mora Klepač tudi povedati, kako je biti slab teden svež dedek. Vse to in še najkrajša ljubezenska, pa kakšna zanimivost vmes in bizarka. Dajmo začeti, ker program se zam ne bo naredil. Gas!
8: In še več dobre glasbe.

0: Zdaj, če ste full fani, ste ta trenutek stali 3 minute, ker je bila pač nogometna himna letošnjega svetovnega prvenstva. Zbrana družba, to je King Večer, to je Radio 1, to je ponedeljek 11. čez 6. in dnevi se z današnjim dnem spet krajšajo.
1: Ja, če se bodo začele krajšati tudi nevihte oziroma neurja, bomo itak zmagali. Ne?
0: Točno tako, poglejmo, kaj se kaj dogaja v tokratnem šopku.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King Večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka 3, cena valovin.
0: Ja, tokrat valovina vzdol, oziroma imamo oseko. Ja.
1: Padec. Ja.
0: Imamo padec. Ob polnoči grejo kar konkretno dol, za 6,2 evra bo cenejši bencin.
1: Ne, evra ne.
0: Mislim, centa, jo.
1: Ne, da mi bojo plačali še.
0: Kaj se ga zdaj usram? 6,2 centa bo cenejši bencin, ja. Dizel gre dol za 11 centov, kurilno olje za skoraj 12.
1: No, to je lepo slišati. Se vi se spomnite časov, ko je bil bencin 1 evro, COVID časi?
0: Ja, se ti spomniš, da se takrat praktično ni nihče vozil po avtocestah, da se je vozila sama do skupaj. Ja, ja, praktično. No, trenutno smo na 50% višjih vrednostih kot takrat.
1: O, kako fajn, če bi lahko rekli tudi zaplačal to. Ne?
0: Ja.
1: Ampak
0: ja.
1: Dobro, številka 2. Športne drobtinice.
0: Z reorganizacijo NK Maribor se Zahoviču pridružuje kot trener tudi Darko Milanič.
1: Pog je kraljeval na dirki po Švici in prihaja na tur v odlični formi, v Franciji pa ne bo tekmoval Primož Roglič.
0: Na pediatrični kliniki UKC so odprli že 10. igrišče Zorana Dragiča.
1: Gorana Dragiča.
0: Kaj je danes?
1: Nič. Delaš material za četrtek, ko nimamo programu, ko je praznik.
0: Ko imamo kik stedna. Ja, praznik.
1: Dončić je potrdil, da letos poleti ne bo igral za reprezentanco.
0: Janja Garnbret pa je dosegla zgodovinsko 50. Zmago v svetovnem pokalu in dominirala v težavnosti.
1: Brutalno je
0: rezala. Ja, polfinale, finale z lahkoto.
1: Res, pohvale. Celjani pa bodo v prihodnji sezoni spet igrali v rokometni ligi prvakov.
0: O svetovnem nogometu pa bolj podrobno kasneje v King Večeru.
1: Številka 1. Ena izven serijska.
0: Ja, lejte, v Cerknici so predstavili prvi primer robotiziranega zidanja pri nas. Robot VLTR, ki lahko zida do
1: Walter.
0: Višine... Ja, Walter verjetno, VLTR.
1: Ja.
0: Do višine 3,5 metra brez uporabe gradbenega odra je odporen na veter, sonce in dež, njegova zmogljivost pa dosega do 10 kvadratnih metrov zidane površine na uro.
1: In razume slovensko.
0: Mislim, ne vem, kaj pač, industrijski robot je, ni humanoidni, ne rabiš se z njim pogovarjati, ga postaviš tja in on zida.
1: On zida. Dobro, kaj pa za malca?
0: Kaj?
1: Se ostavim, povej kakšen sendvič, kakšno olje to...
0: Delovodje ga je lahko mirno na kosilo.
1: Okay, torej nič ne malca.
0: On pa dela.

0: To je bila Madonna in Like a Prayer, 18 je čez 6. Dobri ljudje, v King večeru je ponedeljek in gremo začeti s tednom tako, kot se zagre.
1: Tako je, kaj pomeni, kar pomeni, da ga moramo postaviti na pozitivno stran. To ponedeljkih počnemo. Nič petena, 300-300 in kar dejte se pohvaliti. Kaj je bilo danes dobrega? Ne vem. Ste začeli z dopustom, so vam nakazali regres, ste srečali po 100 letih kakšnega frenda, ste prišli pravočasno v službo, ste šli po ure prej iz službe. Kaj je bilo danes dobrega? Ste se zaljubili danes?
0: Recimo.
1: Ja, nič petena, 300-300.
0: Je vaša žena danes rodila? Ste kupili nove japonke, ste naredili ali pa pojedli odlično kosilo, je hčerka popravila še zadnji šus v šoli in bo imela tudi ona mirne počitnice. Vam je serviser prišel danes popraviti klimo s temi temperaturami. Vse kar je bilo dobrega, odkar ste odprli oči danes zjutraj do tega momenta, torej velja samo ponedeljek, velja samo današnji dan, ampak dejte se pohvaliti. SMS nič petena 300-300.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
3: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gustinčiču na nič petena 300-300. Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
4: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
4: Pa kaj, važno, da je prima.
2: Skoči z nami na party vlak v Laško.
5: Čiha puha, čiha puha.
2: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
5: Kako ne, čiha puha.
6: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
2: Na ves glas.
7: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje Party Vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
8: Kupim dve.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje pikasi.
10: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: Načrtuješ pot na Hrvaško?
13: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
14: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
15: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
16: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kavčki Trevor & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
17: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
18: Presenetljivo poceni. Dipo.
19: Kia. Največ avta za vaš denar.
1: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport v srcu športa.
7: Svet pripada tistim, ki ga uživajo. Venera Shop.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja svež

0: Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Sladkor z Lidl Plus 53% ceneje. In breskve 33% ceneje. Lidl. Splača se.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
6: Ste že poizkusili tuno marucela?
5: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
6: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
7: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Klepača in Gustinčiča.
10: Od 6 do 10 zvečer.
9: Radio 1.
11: Več dobre glasbe.

0: prihaja k sebi, ja, po kar konkretnih neurjih tudi toči, pa tudi ta trenutek, kot vidim po radarski sliki, nekaj ruka, predvsem na severo-zahodu Slovenije. Se bo povsod počasi delno razjasnilo, jutri bo sončno in vroče, popoldne lahko spet pričakujemo krajevne nevihte. Potem pa v sredo sončno, popoldne je spet možno za kakšno nevihto, upajmo pa, da ne bo težav. Temperature? Vsak dan bo topleje, ljudje. Vsak dan topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Luka Dobnikar je vaš popodanski sovoznik.
2: Tako je. Zastoj imamo še vedno na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Kletovarja in na gorenjski avtocesti proti Avstriji med priključkama Vodice in Brnik. Pokvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred izvozom Ljubljana Zahod na zaviralnem pasu Previdno. Ponovno je odprta cesta Slovengradec-Dravograd pri Bukovski vasi, posledice prometne nesreče so tam odstranili. Pa poglejmo še radarje, bel up vas čaka v Tupaličah pri Kranju pri avtobusni postaji zraven pekarne. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
4: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
1: Tukaj sta Klepač in Kostinčič.
0: In tukaj današnja zvezda večera, mlada obetavna glasbenica Neža Rebrnik-Jamnik, ki ustvarja pod umetniškim imenom Ža. Predstavlja nam bo svojo zadnjo pesem oziroma singel Oblaki. Pozdravljena v King Studio na Radio 1.
6: Živjo, dober večer že skoraj.
0: No? Skoraj, ampak...
7: ampak je še vedno svetlo. Najdaljši dan je danes.
6: Eden izmed, no.
0: Ja, tako, tako.
7: Dej, za vse Ža, ki so te pravkar spoznali, ne? Dej se par stavkih predstavi poslušalcem King večera.
6: Ja, jaz sem Ža, sem pevka, drugače študiram primerjalno književnost. In ja, no, upam, da mi bo enkrat ratalo v muziki, tako da ne mravla delati 8 ur, pa se pol z glasbo ukvarjati v prostem času. In to je nekako čisto, najbolj na kratko. Zdaj zaključujem, no, magistersko, tako da.
0: Ok, ampak ti upaš, da bi svoj običajen 8-urni delovnik zamenjala z 8-urnim delovnikom v muziki?
6: Ja. Ja, itak, mislim, se mi zdi, da to so sanje vsakega glasbenika.
0: Ja, ampak se zavedaš, da je lahko to tudi po 15 ur, če potreba
6: vem,
0: na dan?
6: Ja, pa rajš delam 20 ur, ko pa da nekje delam 8 ur.
0: Dobro, tako, dobro. Ok, zakaj ZHA oziroma ima kakšen pomen?
6: Ma ne, sploh enkrat sva s kolego nekaj se zajebavala v umetniških imenih in pol, ja, kači bi bila pa Ža. Pa takrat sploh še ni bilo foro, da je bilo ono izdelam zdaj, pač, da sem že imela kake komade napisane z namenom, da bom jih izdala, pa ja, zakaj pa ne Ža, pol pa kako to napisati, ok, ZHA, se sliši malo bolj fancy, tako da tako čist spontano je to ratalo. Ampak, ne Ža,
7: tako je.
0: Ok, okay. Kdo je Oto, ki mu je pesem Oblaki posvečena in kaj vse še počne današnja zvezda večera Ža, takoj po dveh, ostanite z nami.
4: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe s Klepačem in Kostinčičem. When the day

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight, 20 je do 7, to je Radio 1, to je King večer. Z nami pa današnja zvezda večera, Neža Rebernik-Jamnik, umetniško ime si je dala Ža, torej druga polovica njenega imena.
1: In predstavlja sveže poletno barveni bluzovski singel Oblaki. Zakaj se mladenka, ki ima vpliv celega sveta, odloči za bluzovske primesi in pesmi?
2: To je pa po mojem odraščanje, ne vem, jaz sem odraščala na ob taki glasbi.
1: Kaj recimo najraje poslušaš tako?
2: Ja, jaz najraje poslušam...
1: Poleg sebe.
2: Sebe ne rada poslušam, sam sebe moram poslušati, ja, malo ja. Sedila obnavljam. Ne vem, zelo rada imam Joss Stone.
1: Ok,
2: wow. Zelo rada ona
1: zdi, bo šla letos
2: pride na
1: koncert.
2: Na tuj, ja, ja. Bom šla po mojem zatjem, no.
1: Aha,
2: tako da rada
1: wow.
2: poslušam tudi, ne vem, ta Miles Davisa včasih.
0: Wow, celo take legende, ja?
2: Mislim, jaz sem odraščala no, ob taki glasbi.
0: Ja, kaj pa te TikToki, pa te pesmice, pa gore dole,
2: ja,
0: pa cingi, cingolingu?
2: Ne.
0: Ne, to pa ne, to pa ne.
2: Ne, pač ne, preprosto, ne v prostem času, da bi si dala niš, ne.
1: Ne vibrira. Recimo, ko puca doma, kaj poslušaš?
2: Ja, tudi Marka Brecla jaz ful poslušam.
1: Koktejl, kaj?
2: Ja, koktejl iz tega dela magistersko, no, iz koktejla.
0: A celo, primerjalne književnosti, lahko delaš magistersko tudi iz glasbenega albuma, ja?
2: Ja, v bistvu analiziram njegova besedila iz literarnega vidika. Tako da me se zdi, da, ja, me se zdi, da je v njem napisana samo ena diplomska naloga, tako da bo po mojem to...
1: Čaki, kaj je Alois Kodre, mojster za mafijo, je na koktejl ali kaj drugo?
2: Ja, ja, Alois Valček, ja.
0: No, danes smo prišli res v posebno dimenzijo Kingrič, ja. Ok, pesem Oblak je posvečena nekomu z imenom Oto, kdo je to?
2: To je pa v bistvu sin od punce, ki je napisala ta komad, tudi Korušica, Ana Štruc. Ana me je enkrat januarja kontaktirala, da me je pač slišala po radiju, ali bih videla, da imam neki špil na Koroškem in mi je v bistvu poslala ene svoje demo posnetke, če bi mogoče kak komad skup naredila, rekla sem za KPM, takrat glih nisem imela baš kaj komadov sama napisanih ali pa pripravljenih, ker sem zelo v takmo mirnem obdobju v svojem življenju.
1: Dobro. Se nič ne dogaja.
2: Ma, dogaja se ful, sam dogajajo se lepe stvari.
1: Aha, ja.
2: Ne dogajajo se take bad stvari, ko so ponavadi ti inspiracija pa za komade. In ja, ona je to posvetila svojemu sinu, Otiju, Oti. Tako da sem ga tudi ravno prejšnji teden prvič spoznala, tako da je rekel, da skozi posluša to pesem in misli, da je to pesem samo za njega
0: okay.
2: in za novega drugega.
0: Zdaj, če se priklopite tudi na Radio 1 TV, bomo zavrteli tudi videospot, torej svež singel slovenske glasbenice z umetniškim imenom Ža in sicer Oblaki. Samo še to povej, a kaj ustvariš tudi sama?
2: Ja, ja, vsi drugi komadi so moji, sem vse jaz
0: napisala. Ampak tukaj si pa rekla, to mi je pa kul, cool, to pa dejmo narediti.
2: Tako, ja, sej tudi enih parih imam še na strani, ko se mi od nje zelo všeč. Tako da se besedilo tudi malo bolj razlikuje od mojih, no, ampak drugače vse drugo, vsi to. Komadi, cel album, ki je izdan. Je
1: pa še to, na kaj postvarjaš? Igraš kakšen inštrument?
2: Jaz igram drugače klavir. Imam nižjo glasbeno šolo, 6 let klavirja. Če bi se zdaj vrnala nazaj, bi bistveno bolj vadla in
1: kako,
2: bila bistveno
1: kako,
2: bolj pridna.
1: Kako te razumem?
2: Ja, a ne? Ja. A ne?
0: Mislim, da imamo vsi isti problem tukaj v studiju ta trenutek. Dobro, torej Ža in pa sve single Oblaki tudi premierno z videospotom na Radio 1 TV.

0: Oblaki na Radio 1, premierno 13. do 7. In tale gospodična, ki ima umetniško ime Ža, torej Neža Rebrnik-Jamnik, je današnja zvezda večera in je tudi z nami v studiu. Kam te lahko prijemo kaj pogledati oziroma poslušati?
1: Je zdaj 30. julija, blejsko poletje. To meni se zdi, da bo full fine, to je četrtek ob 8.
2: To si tam samo s klavirjem ali kako?
1: Ne, cel band.
2: Aha.
1: To, da smo taka mešanica korošcev in pa štajercev.
0: Ampak kaj špilate? Tvoje komade plus moje, še svega svašta?
1: Ne, večinoma moje komade, pa po mojem, da repertoar zafilamo kake 2-3 priredbe, od tega eno, od Marka Breclo, no.
0: Drugač
1: pa ne, moje. Mislim, imam album, ko je tako 40 minut dolg, 42, pa spoh niso vse izdan, noči v Ljubljani, evo, ko že glih govorim. Tako da prite 30. julija na Bled, po mojem bo ful lepo.
0: 31. pa?
1: 31. pa v moj kraj Kotlje.
0: Okay.
1: Evo, tamle smo pa bolj v manjši zasedbi, no. Tam smo pa kitarist, pa bobnar.
2: Kvorencu.
1: Ja, prežihujemo tako je.
0: No, tako.
1: Dobro fuhar.
0: Sicer pa tvoj Instagram je malo poseben?
1: Ja, moj Instagram je pa Miss Ža, ala gospodična Ža, v bistvu MISSZHA.
0: Zelo simpatično dekle, če ste z nami na Radio 1 TV, jo vidite, sicer pa skoče tudi na njene socialne kanale, bomo rekli, ne? Kar tako.
1: Ja, dejte, prosim, ko imam bolj malo followerjev.
0: Ne smeš tako reči, dejte,
1: več
0: prosim.
1: Več jih rabim.
0: Ne rabiš.
2: Zakaj? Kaj boš
0: nekaj počela? Kaj boš počela?
1: Je, da me bolj poznajo. Da več ljudi prije na moj koncert.
0: Ja, to pa dobiš z dobrimi komadi, ne?
1: Ja.
0: Pa z bedastimi videi na TikToku.
1: Ja, pol sem pa jaz tukaj.
0: Pol sem pa pečena, tako kot si mi.
1: Pol sem pa čal.
0: Ža, hvala lepa za obisk in imej krasno poletje.
1: Hvala, enako.
3: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe, s Klepačem in

0: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Radio 1 Krvavec.
1: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
0: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
1: Oliva.
0: Obiščite nas v trgovini Destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. 3, 4, go!
2: Tvoj avto je na servisu, nimaš vinjete, gorivo je spet drago, ni panike.
0: Naloži aplikacijo, izberi Avant2Go avto, odkleni in se odpelji.
2: Brez ključev, brez čakanja, brez kompliciranja.
0: Avant2Go, avto, ko ga rabiš.
2: Prenesi aplikacijo zdaj.
3: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si.
4: Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One Drone, powering smarter industries.
8: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
9: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
10: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. Studio Hribšek.com.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Čedarta in ledena in dve sekundi, pa bo sedem. Dobrodošli.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vozniki boste od polnoči naprej precej lažje dihali, saj stopajo veljavo izrazite nižje cene naftnih derivatov. Liter bencina se bo zunaj avtocest pocenil za dobrih 6 centov, še večji padec cen čaka uporabnike dizelskega goriva in kurilnega olja, se bo sta oba cenejša za kar 11 centov na liter. Pri poprečnem 50-litrskem tanku goriva boste tako plačali od 3 do 5 evrov manj. Še ostajamo pri prometu. Če greste ta teden na morje, se pripravite na gnečo. Dars največ prometa pričakuje v sredo in četrtek, ob dnevu državnosti in pa začetku počitnic, predvsem proti primorski in hrvaški meji. Zastoji bodo na to pogostejši tudi ob koncih tedna vse do konca avgusta. Madžarski premier Peter Madžar pa začenja frontalni politični obračun s prejšnjim režimom Viktorja Orbana. V parlamentu je predstavil obsežen ustavni načrt z imenom Operacija očiščevalni ogenj, s katerim želi iz države popolnoma izkoreniniti korupcijo in vplive prejšnje oblasti. Nova zakonodaja prinaša omejitev poslanskih mandatov, ustanovitev protikorupcijskega urada in prisilno upokojitev dela ustavnih sodnikov.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Ja, počasi se bo posod razjasnilo, vmes bodo še možne kakšne plohe in nevihte, večjih težav pa ne bi smelo biti, oziroma vsaj upajmo, da jih ne bo. Jutri spet sončno, popoldan možne kakšne nevihte, vsak dan bo kakšno stopinjo topleje. In če preverimo še trenutne temperature, 26 na Ptuju, 27 Ljubljana, Maribor, Kočevje, Slovengradec in Brežice, 28 Novo mesto in Renče, 29 Celje in Črnomelj, 33 stopinj še vedno vztraja v Piranu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Luka, kaj je težav na cestah?
8: Ja, ta trenutek zares ni nekih težav. Nekaj zastojev še na gorenjski avtocesti proti Avstriji med priključkama Vodice in Brnik ter tovornih vozil pred predorom Karavanke. Radarjev in kontrol ta trenutek nič, pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
10: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
5: Ja, in Luka in Serge, danes je mednarodni dan poljubov in sami tipi v studiu. Dobro, iščemo dobre zgodbe za dober ponedeljek. Počasi vas bova s Klepačem začela klicati, tako da vsi, ki ste poslali SMS, nič 51300, dejte se javiti.
11: Serge Furlan zaključuje svoj delovnik za danes.
8: Fantastično.
11: Je to dobra novička, ne?
8: Ma, tudi začetek dneva je bil drugačen.
11: Si imel dober ponedeljek, oziroma kaj je bilo dobrega danes, razen tega, da zdaj zaključuješ?
8: Ne, začel se je dost mirno ponedeljek, ne, tako da imel sem dopoldne samo eno glas za napisati, tako da sem bil relativno frej in hčima že počitnice, so se lepo naštimala serijo From, ne.
11: Aha.
8: Se, ja, pred zadnji del je, ne, naslednji ten je season finale.
11: Okay.
8: Tako da sva tako dopoldne preživela, tako malo sva pogledala, zajtrk zraven pojedla, se je mirno začel.
11: Pa je vredno From pogledati, jaz sem začel prvih enih še, prvo sezono je pa kar nehal sem.
8: Upam, da je eno. Bomo videli, ko se bo razpletel, no?
5: A ja, zaenkrat še upaš, da je.
8: Kaj je od ustvarjalcev serije Lost, pa se spomne, da bi, pač, ne, če se spomne, ste gledali Lost.
11: Ja,
8: na koncu je bilo kar razočaranje, no?
11: Ja, malo,
8: da,
11: ja.
8: Malo me skrbi.
11: Dobro.
8: Malo me skrbi. Okay.
5: Ampak zaenkrat je še dober ponedeljek. Kaj bo v naslednjih dneh, nikoli ne vemo. Če ste imeli vi dober ponedeljek, če se vam je danes karkoli dobrega zgodilo, res, karkoli, lahko je majhna zgodba, lahko je velika zgodba, SMS, nič 51300.
10: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
1: Lahko je malenkost, lahko je fenomenalna zgodba.
10: Pišite Klepaču in Gustinčiču.

poletja in več dobre glasbe.

0: počasi pomeni, da spasito. Luis Fons in Daddy Yankee, 10 je čez 7, mi da so Klepač in Gustinčič. In zdaj je čas, da izvemo, kaj novega v razširjeni družini Klepač. Prejšnji teden je v torek začer Klepač postal dedek Nono in Leonardo je nova pridobitev, ki veliko je, dosti spi in malo tudi kriči verjetno.
1: In še to in to počne pridno lepo.
0: Ja.
1: Ja, jaz ga sicer živo še nisem videl.
0: Mislim, živo si ga videl preko video povezave, ne?
1: No, ja, ampak ja. Nisem ga še držal, nisem še pestil svojega
0: okay.
1: Vuka. Štirka je zdaj še doma s svojim fantom, oziroma partnerjem, skupaj ustvarjate družinico in se bondajo.
0: Ja.
1: Pokliče vsak dan, pokaže, pove, da že raste. In res, lep fant na joški in to je to.
0: To je to.
1: Ja, ja.
0: In kdaj ga boš kaj videl? Kdaj bo ta dan?
1: Mislim, da zdaj naslednji, ta teden, konc tedna.
0: Konc tedna.
1: Moče, ja.
0: Se kaj veseliš, ful. Imaš neke potne roke.
1: Vse imam.
0: Znaš še vedno primiti dojenčka, Klepač?
1: Ne vem. Ne vem.
0: Mislim, verjetno si vmes kaj primil od koga, ampak...
1: Sem, ampak ne.
0: Če imaš pa svoj...
1: svojega, je to drugače.
0: Je malo drugače, ne?
1: Ne vem, ne vem. Na zadnje sta bila Juri Nana.
0: Ja.
1: Torej, 24 let nazaj.
0: A misliš, da te bo hčerka kaj nahrulila, če boš kaj narobe naredil vmes?
1: Ne bo.
0: Ne?
1: Ne bo.
0: Ne,
1: ne bo. Ne bo. No. Ne more nahruliti enega stvarnika, razumeš.
0: Ja, ampak vseeno, ne. A ti ne tako. Nas učini tako. A veš, tudi te šole, ne, za...
1: Ne, veš, kako je, stvar je taka.
0: Za mlade starše se spreminjajo, ne?
1: Se strinjam, ampak stvar je taka. Ona je mama in ona pove, kakšne so pravila igre. To je to.
0: Ja, ona diktira tempo. Ja.
1: Jaz nimam problema poslušati, tako da je vse v redu.
0: Kaj si na zadnje penico menjal? Pa to, a boš zračunal, dej zdaj, vzami si ti, dam par sekund, zračunaj, kdaj je bilo na zadnje?
1: Ja, pri Ani.
0: Pri Ani? Kaj pa vmes pri nečakih in nečakinjah?
1: Ne vem, če sem menjal pri nice.
0: Ne?
1: Ne, nikoli, ne. Nisem.
0: Dobro.
1: Mislim, manj kar zdaj, ko si me spomnil, zdaj pa manj prejmo.
0: To pa zdaj zna biti zanimivo. Spremljamo še naprej. Klepač dedek, poglavje ena.
1: Tako je, 1.0. 1.0. 1.1, ko ga bom srečen. Gremo dalje.
0: Ja.
1: Se veselim.
2: In še več dobre glasbe.

0: Ja, Pivo in cvetje se približuje. To so bila Tokac in Maja Kevc, ki sta za 200 let pivovarne naredila tole uspešnico. Mi, da so Klepači Gostinčič, lepo pozdrav sem.
1: Še vedno dobrodošli, hvala, ker smo lahko skupaj tudi danes.
0: Ja, in to je Radio 1. Imam še eno od najkrajših ljubezenskih zgodb v zgodovini človeštva. Mogoče, samo malo, da povem še do konca. Aha. Mogoče ima ta tudi nadaljevanje, nisem pa prepričan. Okay. Zdaj pa prosim za muziko. Prije žena domov od frizerja, mož na kauču in takoj opazi frizuro in reče, wow, kako lep preliv, pa kako te je lepo ostrigo, a bravo, tokrat se je pa res potrudil, pa dva, ta dva prekrasna kodrčka, in reče ona, ma ne bi danes, me boli glava.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
1: Ko se doma trojim.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
2: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S Party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
10: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pels Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.

0: Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti: Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Klepača in Gustinčiča.
14: Od 6 do 10 zvečer.
13: Radio 1.
15: Več dobre glasbe.
16: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: hladnejša, imaš še kje čas. Ponoči se bo delno razjasnilo, jutri bo sončen torek, tudi vroče bo popoldne spet krajevne nevihte, upajmo, da bo vse minilo brez besede neurje in še bolj brez besede toča. Tudi v sredo sončno, popoldne s kakšno nevihto, temperature pa hodijo samo še gor.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Luka, izvoli, kako je na cestah.
2: Živjo. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Šentilja pred priključkom Šentilj. Zaprt je vozni pas previdno, da ne pride do naleta. Zastoje so še vedno na gorenjski avtocesti proti Avstriji med priključkoma Vodice in Brnik. Radar, tokrat bel Hyundai, je v zgornji Beli pri Kranju pri gostilni. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, v ponedeljkih skupaj z vami iščemo dobre zgodbe, ker skupaj dokazujemo, da je lahko tudi začetek tedna optimalen, če poiščemo kaj takega, na kar se lahko naslonimo. Torej, SMS nič 51300, napišite nam, če je bilo danes karkoli pozitivnega. Klepač, pri tebi.
4: Pa meni se začelo že takoj zgodaj zjutraj, v bistvu, ko se je dan prevesil iz 21. na 22.
0: Dobro.
4: Da prihaja nevihta. Sem vse pospravil, vse zaprl, vse zabarikadiral, vse, kar bi možno odpihati, obtežil.
0: Ja.
4: In pol na srečo je šlo mimo.
0: Dobro.
4: Tako da,
0: Jaz sem pa Nino pospremil na en teden potapljanja.
4: Ja.
0: In,
4: torej si frajze en teden.
0: Delam ko prasec, ampak ja.
4: Dobro, no.
0: Pač ko na kupi se počutim, ja. In jaz imam blazno rad juhe iz vrečk.
4: Ja.
0: Obožujem jih.
4: Nisem že ful časa.
0: In Nina jih pa ne mara. In danes sem imel priliko, da sem si naredil eno juho iz vrečke. Čebulno juho iz vrečke, krasna je bila. Prav vesel, lej. Mislim, ni bilo danes neki dosti stvari za pohvaliti, ampak ta juha iz vrečke.
4: To pa je. Kaj pa vi? Nič petena, 300, dejte se pohvaliti.
5: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
1: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
5: Pišite Klepaču in Gustavu.

0: Shawn Mendes, When You're Gone, 20 je do 8. Lep pozdrav vsem, midva iščeva ponedeljkove dobre zgodbe in čas je tudi za vas. Nič 5-1-300-300, takole pravi prvi SMS. Živijo oba, tukaj Martin iz Pari pri pivki. Meni je bilo danes najboljše to, ko sem šel po šihtu na dva mrzla velika. Pejta tudi vidva, lep dan še naprej. Hvala, dragi Martin, ampak sva na radio do 10, tako da zaenkrat nič, mogoče bova jutri uspela nadoknaditi.
1: Mogoče.
0: Vsaj polovično tvojo dozo.
1: Mogoče pa res, ali pa ja. skupaj. Njegovo.
0: Ja, sej, ja. Vsak polovično, ja.
1: Ja, tako, ja.
0: Skupaj njegovo, ja.
1: Ok, Benjamin je pisal nič 5-1-300-300. Zakaj si imel ti dober ponedeljek, Benjamin? Povej.
2: Ja, lej, ko ne rečem, moja je bila na enemu Wildfest festivalu, na počitnicah sva v Luciji, in je šel z avtobusa anke pa nazaj, prišel sem jo iskat in potem sem ji pa pričakal z eno dobro domačo govejo župto.
0: Si imel dober kos govejega mesa?
2: Pa kosti, vse zelenavco, še govoji repi so bili noter, da je župca še boljša.
0: Bravo.
2: To, kde, kaj je bila malo skurjena, ji je pasal.
0: In ti si bil v mestnem času sam, ne?
2: Tako.
0: Si imel čas zase.
2: Ja, vim, tako.
0: Dobro. Benjamin, hvala lepa za krasno ponedeljkovo zgodbo. Lepo se mej in prekrasno poletje ti želimo.
1: Čau.
2: Hvala enako, čau, čau.
1: Evo ga, tudi Marija je z nami. Kaj pa tvoj ponedeljek? Je bil tudi dober.
3: A res je bil dober, v bistvu mi dva sva iz Tržiča, ta si pa iz Maribora in zelo malokrat se vidimo, nikoli ni cajta, pa ne vem, problemi za sem pa kes, zdaj sva pa v Izoli na dopustu. Tast je pa slučajen tudi prišel v hotel Delfinu Izola,
0: ja.
3: Mi dva sva v prikolci in sva danes lepo, smo se po dolgmu cajtu videli in smo lep piknik imeli in smo cel dan lepo skupaj preživeli, tako da je bilo
0: bravo.
3: Lepo.
0: Bravo. Ja. Vročina seka?
3: Vročina seka, ampak če se imaš dober, je tudi dober. Pa se je bil tudi kakšen pirček zraven.
0: Ma seveda, pa ponedeljek je pa dopustje, ne?
3: Tako, in
0: ni lepšega. Tako, točno to. Marija, take zgodbe imamo radi. Fajn bota svojim dragim in uživajte še naprej.
3: Hvala.
1: Čau.
0: Čau.
1: Kaj pa vi? Je bilo danes kaj dobrega? Kaj dobrega se danes zgodilo? S čim se lahko pohvalite? Ste hvaležni za kakšno zadevo, ki se je zgodila danes? Vse velja. Majhne velike stvari, SMS pa nič 5-1-300-300.
4: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
5: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
4: Pišite Klepaču in Gostinčiču na nič 5-1-300-300.
6: Enkine rok.
5: In več dobre glasbe. Ta-da!

0: Marea in Alu, Alu, Alu. Ja. To je Radio 1, 10 je do 8. Prva bizarka za danes, Miro Sokepač in Gostinčič. Ne vem, če veste, Črnogora ima eno luksuzno naselje oziroma otoček Sveti Stefan.
1: Ja.
0: Okay. Tja so hodili Marilyn Monroe, britanska princesa, kraljice, taki kalibri. Od novejših, svežih zvezdnikov, Brad Pitt in Angelina, Novak Djokovic, Sylvester Stallone in tako naprej. Djokovic celo poročno slavje tam priredil. V glavnem.
1: Okay.
0: Vmes je bil nek spor z domačini zaradi dostopa do plaže in je bilo ene 5 let zaprto, ali pa 6, mi smo bili ene 3 leta nazaj na tej ekskluzivni plaži, smo postavili brisače in Marelo in pač uživali, ne?
1: Ja.
0: Okay, ja?
1: Ja.
0: Zdaj se je ta lokacija spet odprla za turizem. In zdaj, če nisi hotelski gost...
1: Ne smeš biti na plaži.
0: Mislim, lahko si, soba nočito stane 2000 evrov.
1: Ja.
0: Ampak, če hočeš kot zunani vzeti komplet ležalnikov in senčnik, na tej hotelski plaži stane 240 evrov.
1: Wow.
0: Wow, ne? Je ja. Wow.
1: Po vsebi, ali samo...
0: Mislim, komplet.
1: Aha,
0: dva ležalnika in senčnika. To je že malo lepše, sliši, ne? Ja, ja, malo lepše.
1: Ja.
0: Zdaj, to se še vedno mogoče zdriti.
1: To ne se sabo domov potem.
0: Žal ne, žal ne. Ampak, mislim, to je drago, če zameš za eno uro. Ampak, če zameš za cel dan, ja. Je to manj kot 20 evrov na eno uro.
1: Saka to laž, bet. Ojo.
0: Ja. Ampak nismo si Djokovič in piti, ne?
1: Ja, res je.
0: Nimaš kaj, greš pač na sosednjo za stojni, spet zapičeš to ter Marelo in brisača.
1: In spiješ pivo za 240 evrov.
0: Recimo.
1: Ja.
0: Ga piješ en teden. Ja. Rihanna in Lift Me Up čez par trenutkov na Enki.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, seveda, ja, ja. Za svoje moramo poskrbeti.
5: Aha.
4: No, evo, pa smo zdaj. Ja, imate, daj pa jo hiter čez, čez trg do njpe.
5: Ja, čim prej, res nabija to.
4: Ja, kar stopa, ja, grozno.
5: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepo dlipo, so že.
4: Ja, mater, ja, kdo pa...
5: Ja, ne vem.
4: To pa niso naši.
5: Ne,
4: dobro dan. Živo, se lahko sam malo stislete, sam mi dobi še...
3: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
6: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa Glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sam, Čučnik.
6: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
6: Kaj?
4: Bo prec boljš.
6: Onitek.
4: Onitek, ja.
7: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio 1 Krvavec.
8: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
11: Odiseja praznuje prvi rojstni dan in ko praznujemo mi, zabava traja cel teden. Premiera filma Minjoni in pošasti. Kino vstopnice po samo 3 evre. Otroška zabava z Dejan Dogaja bendom, filmske klasike, DJ zabave na terasi Luna, nagradna igra. Od 24. junija do 1. julija praznujte z nami. Se vidimo v Odiseji.
12: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
13: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
14: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
15: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
16: Več na regija.si.
17: Oglejte si obnovljeni grad Kostel, sprostite se v neokrnjeni dolini reke Kolpe in se okrepčajte na grajski terasi. Grad Kostel vas pričakuje.
18: Restauracija in bar Divino.
19: Kristalna palača BTC.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: V družbi Klepača in Gustinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Rockband in Day Rockerman na Radio 1. Temperature ta trenutek 24, Črnomelj 25, Ptuj 26, Velenje, Novo Gorico, Novo mesto, Brežice in Maribor, 27 Ljubljana in 30 Ankaran. V naslednjih dneh sončno, vroče, temperature grejo navzgor, počasi in pa ustrajno. Popoldan pa bo možna tu pa tam tudi kakšna ploha oziroma vročinska nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, kako je na cestah?
2: Ja, na cestah ta trenutek še kar mirno. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred priključkom Šentilj. Previdno, da ne pride do naleta. Poglejmo še radarje. Bel Hyundai je v zgornji Beli pri Kranju pri gostilni. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
4: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: In Luka dobri kar in iščemo dobre zgodbe dobrega ponedeljka. Če imate kakšno svojo, če se je kaj dobrega zgodilo, nič 5-1-300-300.
5: Luka, tvoj ponedeljek, kaj je dobrega?
2: Ja, zjutraj je bilo kar v redu. Naredil sem se en tak delavski zajtrk.
0: Kaj to pomeni delavski zajtrk?
2: Nurembergške klobasice in pa še dva jajca čez.
0: Ja. Dobro.
2: Ko če delaš v rudniku, je the best, če greš pa v pisarno pol, pa malo prebavljaš, ne?
0: Ja.
5: Si dal delo v pisarni, tako. Dodatno.
0: Ja, želodcu. Ja. A se ti kaj začelo kinkati potem v pisarni, ali ne?
2: Ja, malo na začetku, pol je bilo pa na cestah tak kažin, da
5: ni
2: adrenalin
5: počitka,
2: vseko, ne?
0: Torej, kar se Luke tiče, njegova top stvar ponedeljka je bil odličen, zajeten zajtrk. Ne? Kaj pa pri vas se je od jutra do tega momenta kaj dobrega zgodilo? Če ja, dejte se pohvaliti na nič 5-1-300-300.
5: Tako je.
4: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
1: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
4: Pišite Klepaču in Gustinčiču na nič 5-1-300-300.

0: Dakabro in Takata na Radio 11 je čez 8. Nogometno prvenstvo se še ni prav zares razplamtelo, ampak dogaja se pa na polno.
1: Poglejmo, kaj pravi današnje svetovne nogometne z malo manj nogometa.
0: Alora, gremo po vrsti. Obrobno dogajanje pravi tako. Španska policija je v mednarodni akciji zasegla več kot 66 tisoč ponarejenih nogometnih dresov, namenjenih prodaji v času svetovnega prvenstva. Skupaj so odkrili približno 16 ton blaga. Sem pa šel brati malo tudi komentarje.
1: Ja.
0: In mnogi pišejo, ja, se te ponarejeni dresi so v bistvu edini način, da normalen človek z normalno plačo prije do nekega dresa za 20 evrov.
1: Za spomin, ne?
0: Ja, ker tisti originalni so od 100 do 150 evrov, recimo, od španske reprezentante.
1: Moraš že prodati.
0: Pol ledvice, ja, vsaj četrtinko, ja.
1: Potem 28 streljev Ekvadorja, 15 v okvir vrata, vseeno le točka proti Kurasavu. Vrtar Eloy Rum je imel izjemen večer in je skoraj zanačil rekord po številu obramb na svetovnih prvenstvih, enemu je zmanjkala. Ob tem pa pravi, da bi mu lahko domovine postavili kip za izjemne zasluge.
0: Ja, mogoče pa res, glede na to, da so prvič na svetovnem prvenstvu.
1: Hecov
0: ali pa ne.
1: Ne, sem gledal, v hecu rekel.
0: Se, v hecu, ampak...
1: Lahko bi bomo postavili.
0: Ja, znak do zagrabiti. Zaradi praznovanj ob zmagah moštev se predvsem, verjetno tudi zaradi nizkih cen, navijači v Cidadu de Mexico skoraj dobesedno polivajo z alkoholom, zato bodo Mehičani v svojem glavnem mestu omejili prodajo alkohola, torej predvsem pred tekmami ne bodo dovolili, ful bodo pojačili policijo, ne bodo dovolili, da bi ljudje nosili neke blazne količine alkohola na trge in ulice in tako naprej. Torej,
1: treba pač kupiti na to tam.
0: Mislim, ne, se ti lahko kupiš v trgovini ali karkoli, ja. Ampak tam je šlo čez vse meje, ljudem se je odčupalo, ne? Veš, prije Evropejci ali...
1: Sprostnili so se.
0: Ja. Pač ljudje z malo višjim življenjskim standardom in plačami in prijatelja in vse napol zastojni in to je šlo vse v nebo.
1: Aha, ok.
0: Ja.
1: Nič drugače, kar se tiče alkohola, ni bilo v Bostonu, kjer so Škoti dosegli prvo zmago po četrt stoletja na svetovnih prvenstvih in izpraznili tamkajšnje kafiče,
0: ja.
1: Kjer je začelo konkretno zmanjkovati točenega piva, ampak Američani ne mislijo imeti prodaje.
0: Seveda ne, ker kjer je denar, je tudi Američan.
1: Po domače povedano, koliko so špili Škoti?
0: Koliko?
1: Vse.
0: Res je. No, na zelenicah pa ta trenutek tako, samo še preverim zadnje stanje, kar se tiče sveže tekme. Ja, Argentina, Avstrija 1-0 v prvem polčasu in sicer Messi je dosegel rekorden 17. gol na svetovnih prvenstvih. Ob 23. uri Francija, Irak, ob 2. zjutraj Norveška, Senegal, ob 5. zjutraj pa Jordanija, Alžirija.
1: Jutri pa spet preverimo, kaj je novega, predvsem ob zelenicah.
0: Absolutno.
1: Ja, in če še toči alkohol.
0: Seveda.

0: Ray Dalton in Blood Running, ali niso bili bratje Dalton tisti?
1: Tako je, štirje bratje Dalton.
0: Ki so delali
1: kažin,
0: ja, ki so delali probleme. Dobro, midva sva Klepač in Gostinčič niščeva v ponedeljkih dobre ponedeljkove zgodbe. Saša, tudi tebi, dober dan oziroma dober večer. Povej nam, zakaj imaš ti dober ponedeljek?
2: Zato, da že vse dan gledam posnetke koncerta.
0: Katerega?
2: Naših Joker Autov.
1: Aha, karneval.
2: Karneval.
0: Ok, torej nisi bila v živo, ampak gledaš posnetke.
2: Ne, žal nisem mogla, sem gledala po televiziji v živo.
0: Ja?
2: Nisem mogla tja, danes še repriza.
0: Ok,
2: repriza
0: ampak...
2: Repriza že včeraj, repriza danes.
0: kaj te je tako navdušila, da si gledala v živo v soboto in da si si potem vzela še čas še včeraj in še danes?
2: Zaključek, predvsem to.
1: Ko so fantje stali na odru brez inštrumentov,
0: Novi val.
1: Ja.
0: Vsi objokani, srečni, da jim je uspelo speljati to neverjetno zgodbo. Ja, krasno. Saša, mi bomo tudi zdaj zavrteli ene Joker avte, tebi pa želim... Ja, ti želim, da naslednjič, ko bo še kaj velikega z njihove strani, da se tam srečamo.
2: Tako je.
0: Tako. Bravo. Saša, čau.
2: Čau, čau.
0: Pa to ne velja samo za Sašo, 17 tisoč vas je bilo tam na prizorišču, verjetno
1: kljub
0: še kakšen...
1: Kljub slabimo vremenu, kljub plužam, kljub katastrofi.
0: Praktično, tako da čestitke vsem za prelepe spomine v kratkem na Radio 1, torej čez par sekund, Joker Out in Novi val. Fantje, bravo.
3: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
4: Lahko je malenkost, lahko je fenomenalna zgodba.
3: Pišite Klepaču in Gostinčiču na 051 300 300.
5: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Samski?
7: Samska.
6: onaon.com
8: Kia. Največ avta za vaš denar.
9: Veliko znižanje s popusti do 50%.
10: Pri Dajhmanu.
9: V akciji več kot 400 artiklov.
10: Pri Dajhmanu.
9: Največ dobiš
10: pri Dajhmanu.
11: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
12: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si.

0: Polno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
3: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Klepača in Gustinčiča.
6: Od 6 do 10 zvečer.
5: Radio 1.
6: Več dobre glasbe.

0: Poletje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Mati me je lihar opozorila, zdaj grem iz Nive, ker je nogomet. Rekel, ma, že traja, so že štartali.
1: Bo dala za nazaj.
0: Ja, bo dal je dal Messi 17. gol. Opa se nje, veš. Oh, se rekel, ok, kar se vremena tiče, ja, nič to, kar smo povedali prej, to velja tudi zdaj. In sicer, da bo vsak dan bolj vroče, naj povem, da je vsak dan možno za kakšno popodansko nevihto, se bo pa ta intenzivnost manjšala. V četrtek in petek pa ne boste verjeli, pravijo, da bo še malenkost bolj vroče.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, Luka, gremo še na ceste.
3: No, še zadnjič dobra novica. Ponovno je odprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred priključkom Šentilj. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Predmet na vozišču tokrat ovira promet tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Celje vzhod. Drugih posebnosti na cestah ni. Hvala za vse klice na nič 80 22 55 in pa srečno pot.
0: Luka, ostani še par sekund z nami.
3: Ok.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
0: Zdaj dobro poslušate vsi, ki imate računalnike pri sebi ali pa telefone, da boste lahko pogooglili to zadevo. Tore. Namreč, če že iščemo in predstavljamo dobre ponedeljkove zgodbe, še ena zadeva. Naš mladi poslušalec Razen pravi, da je sestrico v Iškem Vingarju v Tolmunčku danes videl par močeradov in tudi aksolotla.
1: Aksolotla?
0: Aksolotl.
1: Kaj je to?
0: Kar pogledajte, kar pogooglite zdaj vsi, kako naj vam povem, kaj je to.
1: Okay.
0: Celo več njih gre za dvoživko značilno za Mehiko. Prekrasna je taka, kot da bi jo postavil v risanko. Prav za risanko.
1: Wow.
0: V Sloveniji naj jih v naravi ne bi bilo, tako da če nas sliši kakšen biolog, znanstvenik, ki bi znal to pogledati, preveriti, Iški Vingar, in če boste kakšnega našli, mu nameravali dati ime, naj bo Erazem. Baje, da se jih da kupiti za akvari, ampak mogoče jih je tudi kdo spustil v naravno okolje.
1: Samo to so kot take majhne zmajčke. Lepi.
0: Ja, a niso prekrasni.
1: Prav za se igrati.
0: Prav za ga pobožati.
1: Ja.
0: Prav za buci delati.
1: A potem je treba zdaj,
0: ne. Mislim, res prekrasna zadevščina.
1: V bistvu kot človeška ribica z natečenimi škrgami.
0: Recimo, ja, in te škrge ohranijo do konca življenja in so taki zrasli tudi, ne vem, do 15 cm. V glavnem, no, zdaj, ko vam Google odpre slike, so beli, tisti naj bi bili temni. Če napišete Google črn ali pa temen, aksolotel.
1: Na slikice ti pokaže vse.
0: Ti pokaže vse. Ok. Tako da, lejte, še nekaj novega smo zvedli, mogoče pa imamo res v kakšen tolmunčku.
1: Hvala, Razem.
0: Aksolotla. Noro, kaj tako.

0: Jančič in pa sopevka Arjana Lukas oziroma Ari Mars in Venera. 18 je do 9, to je Radio 1 in King večer in išče vas klepačem dobre ponedeljkove zgodbe, šibava dalje, ker imamo radi pozitivo. Najprej je Saša napisala hvala Kinga za novi val, z velikim veseljem, draga Saša.
1: Hvala sveda.
0: Saša pravi, da že 3 dni gleda posnetke koncerta od Joker Autov in pa hvala, da se zavrtela Mesijo, Lole Young, res sta mi polepšala večer. Z velikim veseljem tudi zate, draga poslušalka.
1: A Mesi je bila za Mesija, ki je zadel 17. gol.
0: A si res to naštimo, ali je bilo slučajno?
1: Slučajno. Še dva klica čakate, predvsem pa še ta dobra ponedeljkova zgodba, ki pravi takole. Pri zobozdravniku sem srečala dobro prijateljico, s katero se zadnje leta vidimo le nekajkrat letno. Življenje, 40 km razdalje med najnima domačima krajema in vse obveznosti se dogajajo pač in je bilo res lepo jo srečati in iti z njo na kavico. Lep ponedeljek je in srčki.
0: Napisala je ta naša poslušalka lepi ponedeljek je, kar pomeni, da je Štajerka. Zagotovo. Če nekdo napiše, da je lepi ponedeljek, je sigurno Štajerka.
1: Lepi ponedeljek je.
0: Tako, gremo naprej. Ja, lep pozdravček in nas veseli za še to lepo ponedeljkovo zgodbo. Dokazujemo skupaj, da so ponedeljki res lepi, če se osredotočimo na kakšno dobro stvar. Gremo naprej. Zoja, zakaj si imela ti dober ponedeljek?
2: Ker smo šli na kosilo z mamo. Za rojstni dan.
0: Bravo, odlično. Ti je šla cela familija?
2: Ja.
0: In kako ste se dobili za kosilo v ponedeljek, a ne delate?
2: Po službi.
0: Po službi, ok. Ja, Zoja, jaz upam, da imaš še vedno ta dober okus v ustih. Jaz sem jedel danes eno juhco iz vrečke, tako da ti kar malo zavidam. In še veliko takih lepih ponedeljkov ti želiva.
2: Enako.
1: Čau.
0: Čau.
1: Evo ga, tudi Metka je z nami, kaj pa tvoj dober ponedeljek?
3: Danes so meni zaključek 3. razreda in moram reči, da so otroci zelo lepo to nastopili in pel. Še posebej sem pa ponosna na svojega sina, Lijama.
1: Bravo.
3: Ker on je vedno tak živčen in ni glih za te nastope, niti v vrtcu ni nikoli nastopil. Zdaj pa lepo odpel in odplecal, tak da, wow.
1: Bravo, mama, bravo, Lijam.
0: Bravo, oh, bravo. Ja. Top. Čim več takih lepih ponedeljkov ti želimo.
3: Hvala.
0: Fajn bodi. Čau, Metka.
3: Enako, čau.
4: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
5: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
4: Pišite klepate.

0: Stevie Winwood in Valerie. 11 je do 9, jutri nas čaka na Radio 1 še en ekstra torek v King večeru, še en malo daljši pogovor, pač kot vedno, z izjemnim gostom.
1: Živjo sem.
2: Zdrav sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
6: K nam v studio in k vam domov bo prišel slovenski glasbenik, producent in organizator dogodkov, naj bo znan kot soustanovitelj legendarne skupine Agropop. Pravi, da ima tudi največjo zbirko bas-kitar na svetu, bomo preverili jutri, če to drži.
0: Absolutno, in to je Urban Centa. Sicer pa tudi programski šef festivala Pivo in cvete že nekaj let in zagotovo ima ogromno zgodb iz odrja, ogromno spominov zlatih časov Agropopa in še marsikaj. Torej jutri od 21. do 22. ure v King večeru skupaj z glasbo, tudi malenkost bolj poglobljen pogovor in sicer naš gost bo kot rečeno Urban Centa.
6: Se bomo pa tudi lahko gledali na radio na TV.
0: Absolutno.
6: In če imate kakšno vprašanje, že danes ga lahko pošljete na 051-300-300 za Urbana Centa in jutri ga bomo vdelali.
0: To in to. Ja. Absolutnissimo.
6: Tako.
5: Večer se šele začenja.
6: In midva sva že tu.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
4: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
5: Pokrovitelj.
7: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
8: Anton, vem, dobro jem.
5: Radio 1 Krvavec. Aromatrip.
9: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
5: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
9: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabriju in na aromatrip.si.
10: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Start 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
12: Via Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Via Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
13: Mami, oči, gremo v Pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
14: Pride v Pionirski dom.
15: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
16: Aj, tvoje draje, v Pionirski dom gremo zdaj.
17: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
18: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Martin Krpan in še je čas.
1: Časa ima, če imamo, okay, pa imamo cajt padnar. V glavnem na cestah ni kaj dosti problemov, na srečo naj tako tudi ostane in pa srečno, varno in previdno še naprej.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zdaj pa vreme, ne?
1: Ja, me je kar strah, a ja, zdaj bi mogli obratno, smo šli na ceste pa vreme. Lahko povem, da ohranimo ceste, to, ja. da bo v naslednjih dneh, glede na to, da bo skrajšan teden, kar precej prometa na slovenskih avtocestah in Dars tudi že opozarja, da se bo zgrnilo pol Evrope počasi proti morju, ampak zaenkrat, kot rečeno, še mirno. Temperature 22 Bled, 23 Metlika in Sodržica, 24 Maribor, Brežice, Radenci in Ptuj, 25 Šoštanj in Novo mesto, 26 Ljubljana, 30 še vedno v Izoli, v naslednjih dneh še vedno kakšna možnost za popodanske nevihte, naj ne bi bilo težavo oziroma toče, nikoli pa ne vemo, držimo pesti, da bo vse ok, temperature bodo šle samo še gor.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
2: In Gustinčič in Klepač.
1: Pam, poletje, najdaljši dan in s čim nam bo kolega Klepač klasično ob 9 na polnu naše možganske oziroma sive celice. Sploh ne vem, meni je grozno, da se reče sive celice, ker se mi zdi, da so stare, že ko so bile mlade.
3: Že ko reče s tem, da so sive, ne?
1: Da so stare, dobro.
3: Pač možganska celica.
1: Ja.
3: Ja, ne, zakaj so sive, ker gledajo, ko so že izomrle.
1: Ja, vse zato vam je stačno
3: lepo barvo, lepo prekrvavljene.
1: Ja. Jaz bi tudi rekel, vse moje se mi zdijo relativno dobro prekrvavljene, tako da... Ajde, si vordeče.
3: Ajde.
1: Nekaj takega.
3: Uporabi in vklopi sive celice. Kaj je to? Pareidolija. Pareidolija.
1: Pareidolija.
3: Ja.
1: Ko imaš pare, ki sem rekel, če imamo, okay, imamo cajt in denar, ko imamo pare in imamo svojega idola.
3: Beseda je strokovna, iz strokovne literature se ne uporablja pogovorno nikoli, ampak me je matrlo, ko sem videl oblake na nebu, sva ženo nekaj gledala skozi okno.
1: Ja.
3: Čako, vidiš tam želvico, vidiš pač...
1: Si narediš neke oblike, ker dejansko so oblaki.
3: Ja. In potem naprej, kje, pa tam vidiš levo, zgore, dol. Aha, mogoče bi lahko bilo, ampak dokler to tisti ugotovi, se že spremeni oblike.
1: Ja,
3: nekaj
1: ja,
3: nekaj.
1: Ja, ja.
3: In se, ko obstaja ime za te stvari.
1: Aha, torej, če je nekdo poimenoval to, da ti nekaj v oblaku opatiš.
3: Ja, nekje pač, ali oblak, dosti, kad se potem pojavi v kakšni vtičnici.
1: A vidiš, pa, vem, oči pa usta, ja, v vtičnici, ja.
3: Ali pa ne vem, na luni, ko je polna luna, vsi frenjarimo, aha, to je obraz gor.
1: Ja,
3: ga vidimo. Okay. No, gledam, to, ta pojav se imenuje pareidolija.
1: Pareidolija.
3: Tako je. In to je to, si veste, eno več.
1: Mislim, če ti jaz vršim 100 evrov po tleh, imaš pare in dolje. Dolje so parte.
3: Ne, ti se moraš vršiti na tla. Pare in dole, ja.
5: In še več dobre glasbe.
1: Ampak nekih stvari ne opaziš, ko me gledaš z narjem po tleh, ne?
3: Ne.
1: Sem samo jaz pa dnar.
3: Ja, tako je.
1: Pare in dolje.

0: Teddy Swims in Lose Control, 11 je čez 9. Lep dober večer, Slovenija. Danes je v Denis Audi Show prišel Aleš Novak, stand-up komik, oziroma Aleš Novak, stand-up komik, in vsak ponedeljek se, kot veste, spremeni v Novaka strokovnjaka, ki dela razno razne kemične poizkuse in še marsikaj drugega.
1: Pa da ne bo kdo mislil, da se mi igramo z ognjem.
0: Ne, to vse legit, ne?
1: Aleš Novak je tudi sicer po izobrazbi kemični inženir, delo je tudi v inštitutu Jožef Stefan.
0: Tako.
1: In potem je očitno videl, da znajo kemijo stvariti tudi novo Republiko, ne samo laboratorijo. In
0: je presedlal.
1: Je presedlal.
0: Ja, tako. No, danes je lahko...
1: Tam je bil varnostnik, je bil kemijo inštitutu, ne?
0: Kemični inženir. Si misliš, da si inženir kemije,
1: ja,
0: in priješ na kemični inštitut in rečeš, kaj bi pa vi, jaz iščem novo službo.
1: Ja,
0: boste varnostnik? Pa bom. Ker treba začeti pri dnu, ne?
1: Tako, oziroma, spoznati
0: na štartu, kompost, ja.
1: Ja, celo tako, strukturo.
0: Celo strukturo, ja. Ker ne vem, če veš, bivši dolgoletni direktor hotelov Bernardin,
1: ja,
0: on je šel od štarta, od receptorja hišnika, vsa dele je dal skozi. Ko je postal že direktor,
1: ja,
0: je v vsakem sektorju šel oddelat in bil z vsakim sektorjem.
1: Kaj točno vedel, kaj in kako, ne?
0: Tako, ba je, krožijo bajke, ja, ampak ba je, da to drži. Da je bil v vsakem sektorju nekaj časa, delal z njimi, da je spoznal vse ljudi, celotne procese in vse...
1: Direktor je šel do časih,
0: ja, preden, ja, je šel v svojo pisarno. V glavnem, danes je Aleš Novak, lahko si zavrtite tudi za Rikverc, kot rečeno na Radio NTV, predstavil, kako se da zabiti žebliček v skodelico. Vem, malo čudno zaslišati, še bolj za izvest, dejmo pa slišati, kaj se je dogajalo.
2: Čaki, ti zabiješ žebo, da si tolku po ta ostrem.
3: Po špici je tolku.
2: A da bi z glavo šlo,
3: ja,
2: lažje.
3: Ja. Ja, on nekje druge, ki zabija, gre z glavo lažje.
4: Mejna lupenca je, a vse kam bolj, pa kar bo bolj.
2: Ja, ne vem, pa kar bo bolj.
3: Dej.
2: Daj,
3: vakno. Bravo, Miha, to je to. Dej, no, nared lukno. Ja, pa, če ga boš božil, ne bo nič, ne?
5: Mislim, lahko je tudi čas.
3: Kaj pa je lahko, Lara?
5: Se mnoho se kaj zgodi, sam to pravam.
3: Kaj je, Miha?
2: A grej?
4: Ja, mislim, lukenca je.
3: Miha je falil, pa se je po prstu.
5: A boli, joj.
4: Ja, sam ne upam, si pa pur sekal.
2: Pa teker vse.
3: Seke, kaj?
2: Ja.
3: Seke na pol.
2: Se gremo na dopust pol.
3: To, še dej.
2: Pa zdaj to bo dejansko ratalo.
3: To, dej, Miha, dej.
5: Jej! Evo ga, lukaj to. Oh, wow!
2: Super!
4: Res v redu!
5: A ne bi smeli razati?
2: Ne.
3: Jaz mislim, da se bo razbilo.
5: Tako da. To je to,
3: ja, dobro. To je Denis Audi Show,
6: Radio Ena. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
7: Sveže na Radio Ena. Radio Ena. Niko Santos.

0: Niko Santos All Time High predstavil je lani pred zimo, usplantela pa je v letošnjem letu, torej gre za glasbeno svežino, ampak ura je pa ta prava, da se potopimo tudi v glasbeno zgodovino. Danes je 22. juni in Klepač.
1: Na današnji dan leta 85 je Bryan Adams prvič osvojil vrh ameriške lestvice Billboard Hot Vročih 100. Uspelo mu je s pesmico Heaven, ki je bila najprej napisana za film A Night in Heaven, potem pa je pravo življenje dejansko dobila na njegovem super uspešnem albumu Reckless.
0: To je bila res mati moja. Spet eden od tistih albumov, ko se vprašaš, ali je to best of, ali je dejansko nek normalen album.
1: Nekaj takšnih albumov obstaja na svetu, sploh v rock kategorijah, ko imaš ta občutek. AC/DC, Black album.
0: Tako, pa kakšni Aerosmithi vmes najdejo, pa še marsikaj. Tako. Kmalu Bryan Adams, da sploh ne pozdravim Metallike. Kmalu Bryan Adams, ki ta teden na praznični četrtek z akustično zasedbo Gode, tudi v portoroškem auditoriju, ampak karte so že razprodane. Mogoče boste na kakšnem forumu na Bolhi našli še kakšno stopnico, ampak ne preveč računati na to, ga pa dobimo na Enki kmalu.
1: Lahko pa kakšno dekico pa pred auditorij kampirati.
0: Tudi to je opcija.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
4: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Jevski večer.
3: Od 6 do 10.
2: Tomaš Klepač in isto

0: Kids Band, to je bila Ray, to je Radio 1, še par sekund manjka do pol desetih. Kar se vremena tiče, tudi v naslednjih dneh so možnosti za popodanske krajevne nevihte. Upajmo, da bodo brez težav, brez toče, sicer pa vsak dan topleje, sonce bo nabijalo na polno. Dejte se držati sence, dejte se držati tega, da pijete dovolj tekočine. Predvsem pa tip je napisal, za vse tiste, ki vam je preveč 34 stopin v senci, pa zakaj ste v senci?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah poglejmo, osvežimo trenutno stanje, nobenih večjih težav, razen delovišč, ki ste jih, verjamem, da že krepko vajeni in jih imate že čez glavo. Naj bo tako tudi v naslednjih urah. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. In Gustinčič in Klepač.
0: In pa tudi vaši SMS-i na nič 5-1-300-300. Danes ste nas zasuli z dobrimi ponedeljkovimi zgodbami. Ostaja samo še ena. Veš, katera, Klepač?
3: Katera, povej.
0: Prebe. Nekdo je napisal, samo lep pozdrav, ni se podpisal, je pa napisal, pripeljali so mi barko. To mora biti lep ponedeljek, ne?
3: Vrhunsko, če ti pripeljajo barko.
0: Je vse štima, ne?
3: Imaš 40-metrsko barko.
0: Ma tudi, če je 7, je že v redu, ne?
3: Ja.
0: V knjigi, ko sem bil... v študentskih letih sem šel k enemu kolegu pred študentsko žurko Torkovo in je imel on neko knjižico tisoč na svetu za boljše življenje. Eden izmed njih je bil prodaj barko.
3: To bo naslednji ponedeljek.
0: Mogoče.
3: Filjali barko, prodal barko.
0: Rešen.
3: Lažnivi učinika Zorjan in Leoni Remedy.

0: Leoni in Remedy na Enki 22 od 10. Mido imava še rezime dneva. Danes je ponedeljek, precej se je dogajalo in je prav je, da postavlja vse na svoje mesto. In sicer občutno grejo dol gorivo, polnoči bencin za dobri 6, dizel in kurilno za 11 oziroma 12 centov.
1: Potem na Ptuju danes neurja z udari strel, toče ponekod je podirilo tudi drevesa. Neurja so napovedane še do srede, ampak večjih težav ne bi smelo biti, pravi, oziroma upajmo, da jih ne bo.
0: Tako, želimo si to.
1: Tako.
0: Ena od novic dneva, požar je zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, sicer pod Raduho, v celoti pogorela hlev, živina tudi ni preživela, prav tako je pogorela tudi ostrejše domačije.
1: Gremo k športu. Darko Milanič bo nov star trener NK Maribora, moči bo združil starim frendom Zlatkom Zahovičem.
0: Tako, Celjani bodo po 3 letih spet igrali v rokometni ligi prvakov.
1: In pa Adel se ba je vrnila v studio in snema nove komade. Pravi so, da je že posnela en kup komadov.
0: Ja, in da mogoče bo celo album zunaj. Meni je tudi zanimivo, da se naskrito, zakaj naskrito, zakaj bi se človek naskrito glasbenik, pač, zakaj bi se naskrito odpravljal v studio?
1: Po mojem to, da lepše se zveni. Mislim, ja. Ona ni še naskrito, po mojem. Novinari so napisali to naskrito.
0: Mogoče. Ja. Če smo že pri glasbi, umrl je Clive Davis, eden najbolj znanih in uspešnih glasbenih producentov vseh časov. Ob začetku svoje kariere podpisal pogodbo z Janis Joplin. Odgovoren je bil za uspeh Brucea Springsteena, Whitney Houston, Aretha Franklin je znova pomagal do slave in to je samo par velikih imen od mnogih, ki jim je nekako tlakoval pot do uspeha.
1: In ko smo že pri velikih imenih, svetovno v nogometu, Messi je zgrešil penal, ampak vseeno kar dvakrat zadel za zmago Argentine proti Avstriji in uradno postal najboljši strelec vseh časov na svetovnih prvenstvih.
0: In zdaj se je odčupalo Cristiano Ronaldo, po mojem, in zna biti še zanimivo. Ne? Yeah, okay, yeah. Tekme, ki še ostane danes ob 23. uri Francija, Irak, ob 2. zjutraj Norveška, Senegal, ob 5. zjutraj pa Jordanija, Alžirija.
1: To je to, nam pa stane še kakšna dobra pesem, preden se posloviva. Pripravljen je Mr. Big in To Be With You.
0: Uživajte Radio na glas.

0: Mr. Big in To Be With You, še dobrih 15 manjka do 10. Dostikrat reče ljudje, joj, kaj vidva vsak dan delata do 10. Ja, ma ni panike, ker delava s fajn ljudmi, ki ste vi. In tako danes je. Ste nam poslali en kup dobrih ponedeljkov izgodb in res sva hvaležna za vsako minuto, ki jo preživiva skupaj.
1: Tako je, za vsake seme, za vsako sodelovanje, aktivno in pasivno. Hvala tudi tistim, ki samo sedite in poslušate in uživate in se imate dobro. Če ste na dopustu,
0: kapo dol.
1: Uživajte, imejte ja. Se lepo.
0: Vsak večer in skozi ves dan se vidimo tudi na Radio 1 televiziji, tako da lepo zdravček tudi vsem, ki nas spremljate preko TV ekranov, ali pa radio1.si, prav tako, preko telefončkov in tablic in vsega ostalega. Naj povem še enkrat, jutri med 9 in 10 Urban Centa, torej soustanovitelj Agropopov, programski vodja Piva in Cvetja, človek, ki ima pa je največjo zbirko bas kitar na svetu, vse to preverimo jutri in se bomo pogovarjali z njim v Ekstra Tor.
1: Hvala lepa, lepo se mejte, uživajte, veliko se smejte in kaj dobrega pojejte, pa lahko noč.
0: Lahko noč.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
4: Ni poletja brez festivala Laško, Pivo in Cvetja.
5: Misliš, Laško, Pivo in Cvetje?
4: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
5: Oh, shit, rima pa mora biti.
4: Človeka, kar... Prime, da kuje rime.
5: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
4: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
3: Prisluži si prostor na parti vlaku zase in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
2: Pivo in Cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, Pivo in Cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in Cvetje .si.
2: Radio 1 Krvavec.
7: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič.
0: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: was just like a song when we were young.
1: Poletni večer.
2: Da se lahko zunaj usede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tak.
1: Več poletja.
3: Več dobre glasbe.

0: poletja in več dobre glasbe.
1: Let me see you dance, baby.

Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
0: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.

Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

stvar, jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krom.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
1: Pa kaj, važno, da je prima.
0: Skoči z nami na party vlak v Laško.
2: Čiha puha, čiha.
0: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
2: Kako ne, čiha puha.
3: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
0: Na ves glas.
1: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Radijska mreža Radio 1.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Zaslužimo si boljši svet.
2: Zagotovo se strinjate, da bomo bolj optimistično razpoloženje v družbi lahko zagotavljali le, če bomo v večji meri kot doslej sodelovali, skupaj premoščali težave in bolj povezani sledili ambicioznim izzivom.
3: Skupaj smo močnejši, v slogi je moč, veliko je takih rekov, ki kažejo, kako se pravzaprav neka moč združi v neko višjo kvaliteto, v neko večjo možnost, če ljudje pravzaprav znamo sodelovati, če znamo opredeliti tudi nekatere skupne cilje.
2: S pravnikom Mirom Cerarjem tokrat o tem, kako in zakaj skupaj.
1: Boljši svet.
2: Se strinjate, da ima beseda skupaj močan čustven in motivacijski naboj? A je v javnem življenju, no predvsem na politični sceni, žal bolj poredko slišimo?
3: Žal besedo skupaj res bolj poredko slišimo v javnem, še posebej v političnem življenju.